0: охоті за тобою.
1: Це Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Доброго ранку. Середина тижня, середа стартує і починається вона з інформаційного ранку на Польському радіо для України. Вже 7 у Варшаві. Час на випуск новин у студії Ірини Щишин. Франція хоче обмежити можливість України купувати зброю за межами ЄС. Польському депутату висунули звинувачення за заперечення нацистських злочинів.

0: У школах Польщі бракує педагогів та психологів. Франція хоче обмежити можливість України купувати зброю за межами ЄС за кошти європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Париж побоюється, що винятки із правил можуть стати постійними та завадити розвитку європейської оборонної промисловості. За правилами програми, Україна може купувати за межами ЄС та європейської економічної зони не більше як 35% вартості одиниці озброєння. Водночас Київ може просити виняток, якщо європейські виробники не можуть швидко забезпечити необхідною зброєю. Наразі такі винятки уже дозволили Україні закуповувати китайські компоненти для дронів та американські ракети-перехоплювачі «Петріот». Єврокомісія погодилась на ці закупівлі, оскільки Європа поки не має достатніх виробничих можливостей. Франція вважає, що подібні винятки мають бути тимчасовими. Париж хоче, аби у перспективі Україна більше купувала озброєння у європейських виробників, зокрема у французів. Допоки Україні закидають бандеризм і висувають історичні претензії, у самій Польщі народні обранці заперечують нацистські злочини. Учора Грзегорзу Брауну, депутату Європарламенту та лідеру Конфедерації, було висунуто звинувачення у запереченні нацистських злочинів. Звинувачення висунув прокурор Краківського відділення комісії із переслідування злочинів проти польської нації. Вони стосуються заяв політика, в яких він заперечує існування газових камер у концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау. У розмові з журналістами міністр юстиції Вальдемар Журик звернувся до цього питання, наголосив, що такі заяви польського політика є обурливими. Посадовець наголосив, що докладе усіх зусиль, аби політик відповів за ці слова у суді.
1: Для мене це обурливо, адже ця особа формує суспільну думку. Якщо молодь чує такі меседжі від політика, для мене це скандал і страшно, що він висловлює це вголос. Власне, у Польщі, там, де земля просякнута кров'ю жертв, я цього так не залишу.
2: Де та земля є просякнута кров'ю офіар. І не відпущу того.
0: Після слухання Грзегорз Браун оголосив, що не визнає себе винним. Політику загрожує до 3 років позбавлення волі. Нагадаємо, Грзегорз Браун сказав, що вважає існування систем газових камер у нацистських концтаборах слабкою гіпотезою. І що, на його думку, Аушвіц з його газовими камерами, на жаль, є підробкою. Кількість психологів у школах зростає, але понад сотня гмін досі не мають жодного спеціаліста. Це означає, що майже 12% шкіл мають понад 1000 вакансій. Такі результати звіту, підготовленого Інститутом психіатрії та неврології у Варшаві. Протягом 12-річної освіти до 25% школярів потребують психологічної підтримки з різних проблем, так каже професор Кшиштоф Осташевський із Інституту психіатрії.
3: Те,
0: що ми бачимо, це проблеми вдома, проблеми з ровесниками, труднощі у стосунках, і вони посідають місце лідера. Йдеться також про насильство, виключення з групи, також проблеми з вчителями. Діти мають відчуття, що їх кривдять, несправедливо оцінюють і погано сприймають. Тоді шукають допомоги у психолога, який може їх, бодай, вислухати. У школах перед навчальним роком бракує також і педагогів. Особливо, як кажуть фахівці, це стосується вчителів природничих наук. І трохи про погоду. Синоптики оце полюбляють писати про потік полярного морського повітря. Він сьогодні також є, однак тут же кажуть, що на півдні та південному заході буде трохи тепліше. Загалом у середу сьогодні буде невелика хмарність, на північному сході та півдні невеликий дощ. Вранці ще триматиметься туман, видимість на півночі може бути обмежена до 200 метрів, а максимальна температура від 19 на північному сході, 22 у центрі і найтепліше на південному заході, там 24.
4: Добрий ранок, Україна, добрий ранок, Іра, добрий ранок, Свєта і вся наша команда і слухачі, і глядачі наші, які дивляться нас і на Ютубі, і на Фейсбуці. 7.05 у Варшаві, 8.05 у Києві. В Україні ми вітаємо слухачів

0: в двох наших країнах.
1: Розпочинається наша щоденна інформаційна програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Сьогодні, друзі, 26 серпня, сьогодні середа, ну і тим не менш будемо говорити по-українськи.
0: Так, українською сьогодні в середу. Це дуже важливо теж, щоб поєднувати, звичайно, наші країни українською, польською. І завдяки цьому, завдяки тому, що в середу, звичайно, ми чули, лунала і польська, і українська, вона поєднувала ці дві культури, два народи. Завдяки цьому, завдяки Яні Марчину народився теж окремий слот, окрема програма, яку кожного дня можна від понеділку до п'ятниці чути на нашій антені. І, звичайно, теж дивитися на Ютубі. Це о годині 12-й програма «Пу на пу». Тобто?
1: Пів на пів. Так, Яна і Марчин в нас запровадила оці двомовні ранки, але, як сказав Женя, з цього ранку народилася така ціла окрема програма, такий цілий окремий проєкт. Він пішов на 12-ту, кожного дня можете слухати. Ну, а ось середи в нас тепер україномовні, але не сумуйте. Я сподіваюся, що ніхто сумувати з цього приводу не буде. Ну, і стосовно цієї середи підготували, звісно ж, для вас дуже всього багато важливого.
0: Інформаційного,
1: але, так,
0: цікавого.
1: Перед тим скажу, що з нами сьогодні працює ціла команда. Ведучі Світлана Берестовська, Євгенія Дідчуков, звукорежисер в нас сьогодні Куба Щепанік, ради тебе бачити. Ну і випусковий редактор у нас сьогодні Микита Колесов. Ось такою командою ми розпочинаємо, і далі в нас ще блок новин.
0: Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прибув до Росії на борту американського військового транспортного літака Boeing C-17. Про це заявила журналістка каналу CBS News Дженніфер Джейкобс. За її інформацією, Редкліф має провести зустріч в Москві. Водночас офіційного підтвердження його візиту від ЦРУ, тобто від адміністрації президента США чи російської сторони, наразі немає. Сам факт прильоту американського військового літака до Москви підтверджують дані Flight Radar 24, які ми вчора, звичайно, стежили, і можна це було у прямому доступі дивитися в інтернеті.
1: Так, ну ось він, літак його вилетів з Риги вчора, приземлився в московському аеропорту Внуково. Цей ж літак 23 серпня прибув до Риги з американської бази в Camp Springs, де розташована Joint Base Andrews неподалік Вашингтона. Ця база використовується для перевезення високопоставлених американських посадовців, ну, а також президентській авіації. Речник президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що Кремль поки не має інформації про прибуття американського військового літака до Москви.
0: Але вже всі знають, всі вже бачили.
1: Звісно, весь світ вже про це знає і це обговорює. Ну, також Пісков не підтвердив проведення цього тижня зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа, але, друзі, це була інформація станом на вчорашній вечір, можливо, зранку. Зараз щось поміняється.
0: Натомість Америка попросила Київ не обстрілювати Москву, тому що вже Америка попередила Київ про візит представника Сполучених Штатів Америки. Тобто це вже, можна сказати, офіційна інформація про цей візит. Можливий візит Кретлікфа до Москви відбувається на тлі спроб Вашингтона відновити дипломатичний контакт з Росією щодо війни проти України. Водночас, поки невідомо, з ким саме має зустрічатися в російській столиці, та на які питання будуть обговорювати, на які будуть питання відповідати. До цього він був, Джон Редкліф, директором національної розвідки США. Ну, це варто сказати, що останній відомий візит директора Центрального розвідувального управління США до Москви відбувся у листопаді, увага, ще до повномасштабної війни 21-му році.
1: За кілька місяців.
0: Так, до початку вторгнення Росії в Україну. Тоді глава ЦРУ Вільям Бернс прибув до російської столиці за дорученням президента США Джо Байдена, щоб попередити Кремль про наслідки підготовки війни. Тепер до Москви приїхав чинний директор американської розвідки Джон Редкліф.
1: Ну, звісно ж, американські журналісти, там, мені здається, багато журналістів у всьому світі почали робити свої власні розслідування, що, власне, відбувається. І от за даними The Wall Street Journal, Редкліф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливості.

0: нового удару по Європі. І це пов'язано з розвідданими США, переданим полякам, прибалтам і скандинавам, і відбувається на тлі помітного зростання ймовірних операцій саботажу ГРУ та активності російських дронів в Німеччині, Болгарії, Румунії, зазначив журналіст. Він зазначив, що мова не йшла про обмін полоненими, оскільки для таких домовленостей директор ЦРУ не потрібен, це не в його компетенції. Редкліф також є найпроукраїнським чиновником в адміністрації президента Америки. Він відповідає за допомогу Києву в проведенні глибинних ударів. Ну і тут важливий контекст. Білл Бернс, як Женя вже сказав, їздив до Москви у 2021 році, щоб попередити Путіна про вторгнення в Україну.
1: Ну і за інформацією Вайса, Редкліф обговорив у Москві взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України і Росії, можливе припинення вогню в Сумській та Харківській областях, як і кроки до загальної деескалації, а також перспективи завершення війни. Ми, звичайно, проаналізуємо в наступних теж ефірах, як же ж закінчилася ця подорож американська до Росії, про що говорили, з ким зустрілися, чому і навіщо, коли будуть офіційні інформації.
0: Ну, це, звісно, такий майже детективний, майже шпигунський серіал, але, як ти сказав, будемо
1: продовження
0: за ним спостерігати.
1: Першого і другого сезону ще перед нами.
0: Так. До інших новин. Найвищий військовий орган НАТО, це військовий комітет, 18 і 19 вересня в Копенгагені, столиці Данії, проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів, під час якого обговорить подальші кроки за результатами саміту НАТО в Анкарі і, зокрема, військову підтримку України. Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні на оцій конференції на рівні начальників генштабів, яка відбудеться, нагадаю, 18-19 вересня. Засідання очолюватиме голова військового комітету адмірал Джузепа Кавадрагоне. Про це повідомили в НАТО. Ну і також в засіданні візьмуть участь Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО з трансформації адмірал П'єр Ван Діє.
1: Як передає прес-служба НАТО, високе військове керівництво НАТО обговорить подальші кроки за підсумками саміту в Анкарі, зокрема подальше зміцнення колективного стримування і оборони Альянсу, інновацій та технологій, а також підтримку України. Нагадаємо, на саміті в Анкарі лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що в цьому і в наступному роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 мільярдів євро. Так читаємо офіційній декларації.
0: Ну і далі продовжуємо говорити про безпеку, зокрема в Польщі. Вчора у вівторок до Польщі прибули 28 танків К-2 південно-корейського виробництва, які будуть розгорнуті поблизу кордону з Калінінградською областю Росії. Про це вчора ще оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй соцмережі X. Постачання партії танків є результатом контракту, який Польща і Корея, Південна Корея, підписали ще 1 серпня 2025 року, тобто рік тому, країни домовилися тоді про постачання 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів. І от вчора до Польщі прибула така перша партія замовлених машин, 28 їх. Міністр оборони опублікував фотографію танків, які розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства. Ну і ось ці танки, які прибули вже до Польщі, поповнять 16-ту механізовану дивізію. Вона дислокується от якраз в північно-східній частині країни, тобто поблизу Калінінградської області.
1: Мені завжди цікаво, навіщо та чому міністри та взагалі от такі дуже важливі люди в країні розповідають, що саме приїхало до країни. Чи це така...
0: Це такий сигнал. Ми готуємося. В нас багато зброї. Не лізти до нас.
1: Тобто це
0: нам
1: так,
0: є
1: треба показати
0: відповісти
1: ворогу, що ми готові, так?
0: Ну, або міністр оборони показує, що він справляється зі своїми обов'язками.
1: Тобто це політична?
0: Не знаю. Я тут...
1: Чи все ж таки оборонна
0: і військова
1: сторона?
0: У мене є кілька варіантів
1: сторона.
0: Просто.
1: Це дуже цікаво. До речі, треба про це поговорити з людиною, яка займається політичним маркетингом. І, до речі, от лідер партії «Польське Стороніцтво Людове» і теж міністр оборони Владислав Кочиняк-Камиш повідомив, що в наступних партіях з'являться танки у версії К2ПЛ, тобто такі, що частково складаються з виготовлених у Польщі компонентів. Це

0: важливий крок, що збільшує виробничі можливості нашої промисловості та є послідовним зміцненням безпеки Польщі, так зазначив міністр оборони. До речі, дуже багато складових різних різної техніки військової власне робляється в Польщі. Угу. На жаль, загальних таких машин, так які повністю виробляються, може в цій країні, може ж так багато немає, і таких от конкретно своїх. Але угу. От Польща дуже тісно співпрацює з Америкою, так тут ж теж багато в Мєльцу, наприклад. Там є спеціальний завод, який, власне, створює такі військові машини.
1: Ну, якщо я заговорила про Америку, просто uh-huh. нагадаю, що в травні Польща отримали ще першу партію з 3 винищувачів F-35, uh-huh. які замовляла вона якраз таки в Сполучених Штатах.
0: Якщо не помиляюся, то 2030 року вони мають всі інші долетіти ще до Польщі. Uh-huh. До речі, на дефіляді, так, тобто на параді на військовій параді ці ж F-35 теж летіли, uh-huh. показували. Свою. Потужність.
1: Далі поговоримо про мобілізацію, про яку також говоряться в Польщі останнім часом. Процес польської військової кваліфікації у 2027 році буде охоплювати переважно чоловіків, народжених у 2008 році. Mm-hmm. Згідно із законом про оборону вітчизни, призов в наступному році отримують ті, кому виповнюється 19 років в певному році. Старші когорти без визначеної категорії придатності до служби, а також деякі жінки також будуть призвані до комісії. І загалом вимога військової комісії може стосуватися до 245 тисяч осіб в наступному році, так? У 2027-му.
0: Так. Тобто люди, які в наступному році будуть кваліфікуватися на таку військову підготовку, вже зараз мають теж подивитися і перевірити свої документи. Чому ми говоримо саме зараз українською? Ми теж про це поінформуємо трохи пізніше. Призов також охоплюватиме особи, які під час процесу кваліфікації у минулому році та в цьому роках отримали довідку категорії Б, що свідчить про тимчасову непридатність до служби. Ця категорія дійсна максимум 2 роки, угу. після чого комісія повинна повторно оцінити стан їхнього здоров'я. Процес кваліфікації також охоплюватиме жінок, народжених між 2000 та 2008 роках, які завершують навчання у галузях, що вважаються корисними війську у 2027 році. Це медична галузь, психологічна та технічна. Щорічний процес військової кваліфікації оголошує воєвода, а повістки до військової комісії надсилають мери, голови міст та голови гмін.
1: Так, повістку необхідно доставити щонайменше за 7 днів до запланованої дати. Якщо викликана особа не може з'явитися перед комісією з поважних причин, угу. вона повинна повідомити про це мера, голову комуни або президента міста. Ну і у такій ситуації місцева влада призначає нову дату. Військова кваліфікація в Польщі є обов'язковою. Неявка може призвести до штрафу та, як наслідок, до примусової явки. Ну і стосується це, до речі, також українців з польським громадянством.
0: А в нас в Польському радіо для України зараз дуже цікаві новини про те, як інші країни, до речі, хочуть долучитися до європейської країни, хочуть об'єднатися в цій економічній громаді з Польщею та з іншими
1: приєднатися
0: країнами.
1: Приєднатися.
0: Так. Нова країна хоче, власне, долучитися до Європейського Союзу. Уже найближчої неділі мешканці Ісландії на загальнонаціональному референдумі ухвалять рішення щодо поглиблення відносин із Європейським Союзом. От, до речі, так деякі виходять з Європейського Союзу.
1: Чудова країна, Ісландія. Завжди мрію там просто побувати.
0: А там чи холодно, чи ніби?
1: Там холодно, там полярне сяйво можна побачити. Оце. Ну, мені здається, дуже-дуже цікава країна, але референдум, так, вони хочуть зробити референдум, визначитися, але кажуть, що, ну, більшість ісландців все ж таки...
0: Вони будуть відповідати на питання, вони будуть мати дві можливості відповіді, так або ні. От що кожна з них буде означати?
1: Так, означатиме відновлення переговорів щодо рибальства. Зараз ми з'ясуємо, розкажемо, що таке рибальство це. Ну, а ні буде означати удар по розширенню ЄС, про це повідомляє портал Євроньюз. 29 серпня буде в них вже голосування, тобто за 2 дні.
0: Угу.
1: У уряд Ісландії представляє це голосування як зараз або ніколи, тобто можливість або відкрити перспективу членства в ЄС, або зберігти нинішній статус країни в Європейській економічній зоні. Це рішення гарантує Рейк'явіку доступ до єдиного ринку, але не

0: дає йому місце за столом переговорів у Брюсселі.
1: Тобто, хто вже в суботу в Ісландії буде з українців, пишіть нам на Фейсбуці, на Інстаграмі та розказуйте, будете нашими кореспондентами в коментарях.
0: Так, ну, ключовим є те, що на референдумі йдеться виключно про рішення щодо відновлення Ісландією переговорів з Брюсселем. Саме рішення про формальний вступ до Євросоюзу може потребувати проведення і іншого референдуму, можливо, вже у 2028 році. Тобто, це така не швидка справа. Очевидно, що на цьому голосуванні йдеться про отримання мандата на переговори, заявила в травні в парламенті прем'єр-міністерка Кріструн Фростадоттір. Не слід прив'язуватися до риторики. Ми домовимося про хорошу угоду. І саме громадяни першими висловляться з цього питання. І саме вони скажуть своє останнє слово.
1: До речі, це дуже цікаво, як от, власне, мешканці Ісландії чи громадяни так цієї країни, чи хочуть завжди таки долучитися до європейської громади, чи ні. От відносини, до речі, Ісландії з ЄС були непростим. Оце, от, до речі, от дуже ключове таке питання зараз, тому що ця острівна країна подала заявку на членство ще, увага, в 2009 році після глибокої фінансової кризи. Однак переговори про вступ призупинилися після того, як у 13-му році до влади прийшла євроскептична коаліція. Я думаю, що кожна країна мала отакі от, власне, євроскептичні партії, які все ж таки перешкоджали інтеграції країни в європейській спільноті. От до того часу економіка Ісландії значно відновилася, що послабило один із головних стимулів для вступу. Тобто, хотіли, перехотіли, тому що все ж таки
0: країна так нам добре тут живеться.
1: Так розвивалася, що все ж таки наша там та Євросоюз.
0: Але дивись, у 2024 році там відбулися зміни. До влади прийшла проєвропейська коаліція. В коаліційній угоді було зафіксовано зобов'язання провести ось цей самий референдум до 2027 року.
1: І що, економіка впадла?
0: До нього залишається, ну, 5 місяців фактично. Відтоді відбулися важливі геополітичні зміни, які трансформували міжнародне оточення. Президент США почав погрожувати захопити Гренландію. Він її часом взагалі плутав з Ісландією. Арктика стала новим центром такого суперництва за рідкісні ресурси, за торгівельні шляхи, і тому мешканці, громадяни Ісландії вирішили якось об'єднатися з іншими країнами, щоб якось протистояти цьому. Так, і що ж, результати липневого опитування там провели, показали, що варіант «так» підтримують 53% респондентів. Ну, це багато.
1: Тобто,
0: половина
1: все можливо,
0: країни,
1: що все ж таки вони хочуть доєднатися.
0: А ні, 47%.
1: І от це, до речі, свідчить, що вирішальною може стати явка виборців. Інше опитування, проведене цього місяця інститутом Геллапа, показало, що 46% виборців можуть сказати «так», і 46% – «ні», а ще 8% – ще не визначилось. От так само, як в польській політиці. Багато людей, які ще не знають, на кого голосувати, не знають, чи підуть на вибори. Наприклад, в наступному році в Польщі восени відбудуться парламентні вибори. От ці люди, які не знають, що вони будуть робити, і чи мають на кого голосувати, вони можуть бути ключовою складовою виборів, тому що це вони можуть вплинути на результат. От ми ж бачимо, 46 на 46, і що робити далі?
0: Так, але головним каменем спотикання в майбутніх переговорах найімовірніше стане ставлення Ісландії до спільної рибальської політики Євросоюзу. Головна федерація рибної промисловості Ісландії стверджує, що членство в Євросоюзі позбавило б країну можливості діяти як незалежна прибережна держава. Ну, тобто бояться, що не дозволять їм так багато так риби ловити. Когось вони мені нагадують європейських фермерів.
1: Сказати, не будемо вказувати пальцем. Але натомість можна точно сказати, що економічно це точно вплине на нас. Тому що якщо вже входять обмеження, так, входять якісь квоти, формальні питання, обмеження, власне, на обмін продукцією, це означає автоматично зріст цін. Як великий, ну це вже, звичайно, буде залежати від того, чи доєднається.
0: Цікаво. Я буду тепер слідкувати, як там
1: будемо
0: з цим референдумом все завершиться в суботу. Так, в суботу, 29-го будуть
1: серпня.
0: Вони вирішувати це.
1: Тобто вже в неділю, в понеділок будемо знати
0: в понеділок розповімо,
1: результати.
0: Чим там все закінчиться. І ще одну маємо цікаву новину. Держдепартамент США офіційно виключив Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму, скасувавши пов'язані з цим санкційні обмеження.
1: Сирія, то не буде Сирії.
0: Так, а була вона в списку держав-спонсорів тероризму з 1979 року.
1: Тобто більше 40 років.

0: Рішення стало остаточним після закінчення обов'язкового 45-денного терміну розгляду Конгресом. Повідомлення про намір виключити Сирію зі списку президент Дональд Трамп направив законодавцям вже ще 8 липня. Ну і одночасно Вашингтон скасував визнання фронту Ан-Нусра, також відомого як Хаят Тархір аш-Шам, особливо позначеного глобальною терористичною організацією. Про це повідомляє агентство Reuters.
1: Ну, до речі, от ти сказала так, що Сирія була включена до цього списку ще в 79-му році. От при цьому у списку держав-спонсорів тероризму залишаться Іран, КНДР і Куба. Статус фактично закривав країні доступ до міжнародної фінансової політики, інвестицій та більшої частини легальної торгівлі із Заходом. Все зараз зміниться. Після повалення режиму Асада та приходу до влади нової сирійської влади Вашингтон пішов все ж таки на перегляд цієї політики і вирішили, що міністр закордонних справ Сирії Асад аш-Шайбані прокоментував рішення США виключити країну із списку держав-спонсорів тероризму. Він сказав, що цей статус був породжений політикою поваленого режиму і ніколи не відображав волю сирійського народу. Він не має нічого спільного із справжньою історією Сирії. От натомість президент Сирії звернувся до народу після того, як от власне Америка офіційно викреслила цю країну із списку. Вітаю сирійський народ з офіційним винятком Сирії зі списку держав. Дякую президенту Дональду Трампу за це історичне рішення. Це результат змін, яких досягли сирійці, і свідчення прихильності нової сирійської держави міжнародній безпеці.
0: Ну, приєднуємось до цих вітань. І далі переходимо до справ, які стосуються вже польської політики.
1: Ми ж говорили тут про вибори парламентні, і що
0: так,
1: ж там зараз виглядає
0: цікаво.
1: Зараз?
0: Партія Грзегорза Брауна може стати вирішальною.
1: Тобто Конфедерація Корони Польської.
0: Може стати вирішальною для формування правої парламентської більшості в Польщі. За результатами нового опитування, без цієї конфедерації польської корони правий блок не матиме достатньої кількості мандатів для самостійного формування уряду. А водночас громадянська коаліція і нові ліві також не матимуть достатньо мандатів для створення більшості в Сеймі. І ось про це свідчить опитування United Surveys, проведене на замовлення порталу «Віртуальна Польська».
1: Як, до речі, от свідчать результати опитування, які були проведені ще під кінець цього місяця, до речі, декілька днів тому, за конфедерацію Корони Польської Грзегорза Брауна готові проголосувати, увага, майже 9% опитаних. Порівняно з попередніми дослідженнями, її рейтинг знизився на 1,2%. Такий результат переніс би партії близько 38 місць
0: це
1: у Сеймі.
0: Багато.
1: Це багато, тому що от ми ж можемо порівняти так, що якщо коаліція все ж таки увійде знову до Сейму, то вона не зможе поєднатися з тими партіями, які вже зараз відбуваються і вже зараз знаходяться в Сеймі. Тому що Польська 2050, що вона головні, тобто колишнього спікера парламенту, вже відпадає. Тому що в них там дуже мала підтримка, там щось десь 1-2%, це все вагається, іноді буває ще 0,1%. Це дуже мало.
0: Дивимося далі на рейтинг партії. Громадянська коаліція зберігає лідерство.
1: Це партія Дональда Туска, щоб ви все розуміли, прем'єра Польщі.
0: Так, на парламентських виборах за неї готові проголосувати 27,3% виборців. Втім, порівняно з попереднім дослідженням, підтримка партії зменшилася трішечки на 1,4%. Водночас партію ПІС, Право і справедливість, підтримується 26% опитаних. Зріс навпаки.
1: Майже 3%.
0: В них, так, майже на 3%. Найбільше посилила свої позиції ось якраз конфедерація. Її результат збільшився на 3,5% до 14%. За нових лівих готові проголосувати 7,1% опитаних. За політичну силу колишнього прем'єра Матеуша Моравецького «Розвиток плюс», за оцю нову, так, яку тільки анонсували, вже.
1: До речі, партія ця буде зареєстрована 15 жовтня, і це така символічна.
0: Її ще не існує, фактично.
1: Це такий рух, це такий стоважишення, тобто товариство, так? Тобто вони відокремилися, тобто їх вигнали, можна сказати, тому що вони створили...
0: Ну, вони самі відокремилися, чого їх вигнали?
1: Ну, тому що такий був ультиматум президента Права і справедливості. Він сказав, що ті, хто залишаються по стороні Матеуша Моравецького, будуть видалені, вилучені з партії. Отак от сталося. Ті, які не склали декларацію про те, що хочуть бути в ПІСі, їх просто усунули.
0: Ну і ось тепер вони мають 6,5%.
1: А це означає, що вони увійдуть в парламент, якщо, звичайно, отакі результати і залишаться
0: так,
1: до кінця.
0: Так, ну ще рік
1: до
0: виборів,
1: але
0: так, парламентських, все ще
1: небагато
0: може помінятися, але

0: Наразі маємо ось такий, ось таку картину. Так? Друзі, робимо перерву на рубрику.
1: Сніжана
0: Традиційна
1: Чернюк.
0: Рубрика по середах. В нас Сніжана Чернюк, її прислів'я. А після цього ми повернемося і будемо розмовляти з експертом на дуже таку актуальну тему. Будемо обговорювати пантеон українських героїв.
1: Будемо.

0: суспільство. Тож... І взагалі, чи можна і чи треба було це якось інакше все зреалізувати?
1: Тож,
0: зараз
1: залишайтеся
0: рубрика
1: з нами.
0: Сніжана Чернюк, а потім ми повернемося до розмови з нашим гостем.
2: Якщо в серпні дні ясне, бендом стодоли часне. Як у серпні дні будуть ясними, то стодоли будуть тісними. Так, сьогодні традиційні польські прислів'я і, звісно, атмосфера серпня в традиційному, тобто в аграрному суспільстві – це жнива, напружена робота. Ясна, суха і сонячна погода була для хліборобів дуже бажаною. Вона дозволяла вчасно зібрати зерно, висушити і без втрат перевезти до господарства. Чим більш сприятливою була погода під час жнив, тим більшими були шанси на добрий урожай і тим більше зерна опинялося у стодолах. Тож тісна стодола або тісні стодоли у цьому прислів'ї не означають незручність або брак місця, а означають таку кількість збіжжя, що приміщення для його зберігання майже переповнюється. Для селянської родини це означало безпеку і достаток. Повна стодола означала пережити зиму, прогодуватися, залишити зерно для посіву і мати запас на випадок неврожаю. Серпень у традиційній польській культурі, зрештою не лише польській, був одним із найважливіших місяців року, адже саме в цей час завершувалися жнива, збирали достигле зерно, наповнювали комори і стодоли, а господарі тим часом уже починали думати про осінні роботи та майбутню зиму. Життя селянина багато в чому залежало від погоди, якщо не усьому. І це прислів'я також нагадує про цю залежність. Навіть сьогодні погода може впливати на врожай, хоча сучасна техніка дозволяє значно швидше жнивувати. А для селян минулих століть кілька днів дощу могли серйозно ускладнити процес і навіть зіпсувати частину врожаю. Тому ясний серпневий день був не лише гарним днем, а й важливою умовою добробуту. Зрештою, прислів'я можна розуміти і ширше, адже тут йдеться про зв'язок між сприятливими умовами, працею і результатом. Хорошої погоди не вистачить, щоб наповнити стодоли. Треба скористатися слушним моментом і вчасно виконати всю необхідну роботу. Тому народна мудрість поєднала в одному реченні природний ритм і людську активність. Ну і не надто вибаглива рима, аби приємно звучало і легко запам'ятовувалося. Ясне, часне. Кіди щерпінь пшиходжі, решта збожа з пола сходжі. Українською прислів'я можна передати так. Коли серпень надходить, решта збіжжя з поля сходить. Ну, невибаглива дієслівна, рима теж. Це прислів'я дуже точно визначає роль серпня у традиційному сільськогосподарському календарі. Адже липень і серпень – це час інтенсивних жнив, а в серпні потрібно було завершити збирання врожаю. Те, що залишалося в полі після липневої роботи, треба було якнайшвидше зібрати. І в цьому прислів'ї відчувається така терміновість. Зерно не може нескінченно залишатися в полі, адже погода могла змінитися будь-якої миті, і потім дощ або сильний вітер або бурі могли пошкодити уже зібраний, уже готовий врожай. Тому жнива потрібно було вчасно закінчити, не можна було змарнувати час, і кожна година доброї погоди мала значення. Зрештою, сама назва місяця – щерпінь, і в українській – серпень, і в польській мові пов'язана зі словом «щерп» або «серп». Цей інструмент – один із головних символів ручного жнивування. Жнива вимагали важкої фізичної праці, тому серпень у народній свідомості – це не просто останній місяць літа з сонечком і теплом, коли можна позасмагати. Він асоціювався із дзвоном серпів, достиглими колосками, снопами і поспіхом, і важкою роботою, яку потрібно було вчасно завершити. Прислів'я показує також циклічність сільського життя. «Кіди щерпінь вжос розвія, їщінь крутка, шибко мія».

0: Прислів'я можна передати українською так: коли серпень, верес розкриває, осінь коротка й швидко минає. Це спостереження за рослинами та природним календарем. Верес, який наприкінці літа вкривається квітами, це був один із знаків того, що літо вже добігає кінця. Поява квітучого вересу нагадувала про близькість осені. У народному прислів'ї цей ранній квіт пов'язувався із передбаченням короткої осені. Такий вислів показує, наскільки уважно люди тоді спостерігали за рослинним та, зрештою, і за тваринним, і за пташиним світом. Бо природа була для них таким календарем. Вони спостерігали за цвітінням рослин, дозріванням плодів, відльотом птахів. І за всім цим, також за поведінкою тварин, намагалися визначити, якою буде погода, оскільки від погоди залежали види робіт, які виконувалися, і коли потрібно готуватися до наступного сезону. Сьогодні це прислів'я можна сприймати передусім як поетичний образ швидкоплинності літа. Серпень ще зберігає тепло, але дні вже коротші, але квітучий верес уже нагадує, що осінь зовсім близько. Зрештою, наступний місяць – вересень, верес, вересень або вжещень. Згадаємо ще раз, про які сьогодні йшлося польські традиційні прислів'я. «Єшлі в щерпню дні ясне, бендом стодоли часне. Кіди щерпень приходжі, решта збожа з пола сходжі. Кіди щерпень вжос розвія, єшень крутка шибко мія».
1: Дякуємо Сніжані Чорнюк і одразу переходимо до анонсованої розмови. Нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Євгенія Дідько, Світлана Борестовська. Переходимо до важливої теми. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення українського національного пантеону, державного меморіального комплексу, який має постати на території Києво-Печерської лаври. Пантеон має стати місцем почесного перепоховання видатних українців, також встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути в Україну. Ініціатори закону говорять про формування місця національної пам'яті та державного пантеону. Водночас ця тема вже викликає занепокоєння в Польщі через можливість вшанування діячів ОУН та УПА, які мають абсолютно різні сприйняття в українській та польській історичній пам'яті. Особливо гострим це питання стає зараз, коли Київ і Варшава переживають черговий складний період в дискусії про історичну пам'ять. Тож сьогодні от спробуємо розібратися, чи це проєкт, чому цей закон з'явився саме зараз, кого Україна хоче бачити в своєму пантеоні і чи може ця ініціатива знову стати джерелом конфлікту між Україною та Польщею.
2: А саме зараз в Польському радіо для України про пантеон поговоримо з істориком Іллею Чедолумою, який вже зараз з нами на зв'язку. Добрий день.
1: Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Доброго ранку. Дякую вам за запрошення. Дякую всім нашим дорогим слухачам Польського радіо для України.
1: Пане
3: Ілля.
1: Дуже
3: така напружена тема, і можливо, ви хочете уточнити, або я відразу можу почати.
1: Давайте будемо ставити питання, так? Почнемо з того, що цей законопроєкт вніс особисто президент, і цей закон ухвалили дуже швидко. От що стоїть за такою політичною швидкістю?
3: Дивіться, ми маємо тенденцію в двох крайніх президентів, якщо не рахувати Януковича, який вчинив державний злочин і втік з території України, наприкінці їх каденції і в Віктора Ющенка, і в Петра Порошенка була особлива активізація до історичного минулого, історичної пам'яті. Вочевидь, і перший, і другий раз, і зараз, напевно, третій раз є якісь, ну, скажімо так, експерти, які підказують, що наприкінці першої каденції це хороший хід для того, щоб підняти свій рейтинг. По-іншому, якісь більш логічні, раціональні причини складно уявити, чому посеред, наприклад, зараз посеред війни, цей 26-й рік і зима 26-27 року, напевно, буде одне з найбільш важких. І це, якщо спілкуватися з людьми в Києві, в інших містах, це та річ, яка в основному зараз турбує українців, тобто те, що відбувається під час війни, і те, як прожити цю зиму. Тобто це головний фокус уваги, а не там...

дебати про історичне минуле чи про якихось персонажів. Але, на жаль, ми бачимо, що от існує така тенденція спроби активізуватись під кінець каденції. Ну, в попередніх двох президентів це було під кінець каденції. Зараз ми побачимо. І ми бачили наслідки цього ні в 2010-му, ні в 2019-му році. Бажаних результатів ті, хто це починали, не отримали, а прямо протилежні результати. І навіть з точки зору такої політичної, політологічної, це викликає запитання в доцільності. Другий важливий такий якби момент. Очевидно, і це було для будь-якого історика, який цікавиться хоч трохи польсько-українськими взаєминами, спільною історією, складною, різноманітною, було очевидно, що якщо в національних пантеонах робити основний наголос на діячів ОУН, інтегральних українських націоналістів, чи там різних структур УПА, будуть ускладнення з Польщею. Це було очевидно. Питання, навіщо посеред важкої війни з Росією додатково стимулювати ускладнення з Польщею, ну, для мене також немає чіткого розуміння. Тобто я розумію інституційно, чому вся ця ситуація дуже вигідна Українському інституту національної пам'яті. Тобто всі ці дискусії, всі ці презентації, вся ця активність, вона ніби підтверджує право їхнє існування, підтверджує ті кошти, які виділяються з державного бюджету, ті повноваження величезні, які минулого року Верховна Рада спорожна тільки в національному пантеоні, наприкінці минулого року Верховна Рада надала надзвичайні повноваження Українському інституту національної пам'яті, які от першопочаткова модель окупіювала з Польського інституту національної пам'яті. Зараз він має повноваження значно більші, ніж Польський інститут національної пам'яті в Польщі, і маю підозру значно менше політичного контролю, ніж свого часу мав Польський інститут національної пам'яті, який от, в Сеймі з 98-го року, коли його затвердили ухвалою Сейму. І будь-який скандал з Польщею для них – це можливість активізувати свій наратив навколо глорифікації саме окремого сегменту української історії, те, що називається національно-визвольна боротьба або там термін національно-визвольні змагання. Тому будь-які заперечення з польської сторони чи Польського інституту національної пам'яті насправді ніяк не шкодять Українському інституту національної пам'яті. Вони дають можливість сказати щось у відповідь, здійснити крок у відповідь. І виходить дуже така, як на мене, шкідлива ситуація для Польщі, для України, коли частина польських ультраправих і політичних сил, і істориків, які тяжіють до, там, наприклад, до глорифікації АК, вони мають чудового зеркального такого спаринг-партнера, якщо можна так сказати, і будь-яка заява в напрямку глорифікації інтегральних націоналістів, вона в протилежну сторону буде підсилювати заяви польських ультраправих. І навпаки, будь-які їхні заяви і їхні кроки, спричинені їх впливу польських еліт, будуть мати зеркальну реакцію від польських еліт. І ця історія може тривати дуже-дуже довго. І з моєї точки зору, це шкодить стратегічним інтересам і Польщі, і України, безпеці в Східній Європі, тому що головний противник Росії, вона поступово ніби відходить в символічному, наративному сенсі, потроху на другий план, коли ми говоримо про минуле і про історію. І цікавий момент, тобто, ми можемо просто подивитися, польсько-українські стосунки з моменту оце особливо акцентування уваги на глорифікації цього сегменту історії з 2015 року, вони покращились чи погіршились, в тому числі в наративно-символічному просторі. І це буде чудовий показник того, наскільки продуктивний це на зовнішньому. Але і питання не тільки зовнішньої політики, а й внутрішньої, яка домуюча. Наскільки такий пантеон відповідає бажанням українців? Відповідь буде, та ніхто не знає, наскільки відповідає, тому що українців просто-напросто про це не запитали. Тобто є якісь невеликі опитування в Дії, де відповідає 25 тисяч чоловік, це не може бути коректним відображенням думки майже 30 мільйонів українців, які живуть на території України.
І ніхто не знає насправді, чого хочуть українці.

0: Чи можна було цей пантеон, чи потрібно його взагалі було саме зараз під час війни робити? З моєї точки зору, це не було вкрай необхідно. Мені здається, що просто радше ці групи навколо УНП вони скористалися внутрішньополітичною кон'юнктурою і вирішили просунути цей наратив. Тобто, при цьому мені здається, що до кінця навіть владних елітах не розуміють, що він конкретно їм дасть, крім відволікання до певної міри уваги з інших якихось сфер, які турбують українців. Можна було почати взагалі національний пантеон з дуже іншої позиції. Наприклад, це те, про що казав Тімоті Снайдер, це те, про що інші історики говорили вже декілька років, що можна було національний пантеон почати з цієї війни, з меморіалізації пам'яток солдатам, чоловікам, жінкам, не тільки солдатам, там рятувальникам, співробітникам ДСНС, навіть працівникам комунальних ремонтних бригад, тих самих слюсарів, сантехніків, майстрів, які там світло відновлюють, диспетчерів світла, які роблять, тобто людей, які допомагають Україні вижити тут і зараз, і це був би ідеальна позиція, тому що вона би не викликала ніяких дискусій всередині України, тому що ніхто ні в Києві, ні в Харкові, ні в Дніпрі не виступить проти того, щоб був пам'ятник там ДСНС, або, наприклад, якийсь меморіал силам протиповітряної оборони, які захищають міста, чи військовослужбовцям Сил оборони України. Це було ніякого спротиву не було. Так само за кордоном, ні в Ізраїлі, ні в Польщі, ні в Брюсселі, ні в Берліні, ні в Лондоні, ні в Вашингтоні не було б ніяких питань щодо цього. Навіть більше в цю концепцію дуже легко було б вписати, наприклад, польських добровольців Українського іноземного легіону і почати пантеон, наприклад, в тому числі перейменувавши вулицю на честь загиблих поляків, які захищали Україну в цій війні, на честь загиблих людей єврей. Єврейського походження, які захищали Україну в цій війні, тобто, і це би були плюси з усіх сторін. Я вважаю, і політично всередині країни це би був плюс, бо це би був об'єднуючий наратив, і в зовнішніх стосунках, і це дуже безпечна річ була. Чому цим не займаються? Ну, це питання вже радше до тих, хто відповідає за розробку цієї концепції до Українського інституту національної пам'яті. Чому він вирішив нехтувати, скажімо так, теперішніми героями, причому не просто героями, а успішними, що дуже важливо, героями, тому що Сили оборони України набагато успішніші, ніж всі війська УНР чи всі підрозділи УПА разом взяті. Тобто вони вже п'ятий рік успішно тримають оборону і захищають країну. І ще більше, за ними немає шлейфу злочинів проти цивільного населення. І це дуже важливий момент, особливо у 21 столітті, особливо коли ми говоримо про європейський шлях і в європейський стратегічний напрямок України. Тобто цю модель можна було набагато логічніше вибудувати. Чому це не так? Знову таки питання залишається відкритим.
1: Але теж дуже цікаво, от ви говоримо теж про історичний контекст, про політичний, але це ж теж величезні гроші, так, будування такого пантеону. От питання, чи це теж зі сторони от бюджету, зі сторони грошей, теж дуже актуально.
2: А в
1: Тому
2: мене ще я просто додам до твого питання, додам своє. Чому обрали Києво-Печерську лавру територію? Ну, здавалося б, так? Ну,
1: це ж теж стратегічний об'єкт.
2: так, це взагалі святиня. Чому пантеон національних героїв саме туди захотіли перенести?
0: Ну, я підозрюю, я почну з другого питання, а потім повернусь до першого. Я підозрюю, що тут ідея полягала символічна в тому, щоб от Києво-Печерська лавра її позиціонували довший час, що це як оплот Російської православної церкви в Україні. Тобто це такий символічний, грубше кажучи, екстериторіальне, майже символічне місце посеред Києва. Так ось ми в цьому місці зробимо символічний об'єкт, який буде максимально показувати українськість і, ну, власне, цю версію української історії. Тобто тут назло, так би мовити, скоріше за все. Тобто, скажімо так, змінити символічне місце, що це культурний об'єкт, що це частина взагалі світової спадщини.

0: що не тільки української, це якби тут вже питання десяте. Ну а стосовно коштів, не тільки кошти на побудову пантеону, всі ці поїздки за кордон, всі ці домовленості про перенесення решток, перепоховання і так далі, це все теж кошти. І вся ця активність, вона дає чіткий якби звіт, куди кошти пішли. Ви ж бачите, ось є перепоховання, ось є урочисті, ось починає проект пантеону, ось пам'ятники. Тобто, грубше кажучи, воно дає можливість відзвітуватися, але при цьому ніхто навіть не задумується, а по яких принципах туди якби йдуть ті самі постаті. Тобто, воно схоже на просто таку мішанку, коли от сколотити і щось навмання витягнути. Наприклад, той ж самий Мазепа. Звісно, дуже цікавий персонаж. І мені, як історику, цікавий персонаж. Но є нюанс. Це один з будівничих Російської імперії. І це в сучасній літературі, навіть в популярній більш літературі, після книг, чисельних книг Тетяни Таїрової Яковлєвої, дуже велика симпатика України. Це не має ні в кого ніяких сумнівів. Це людина, яка привела фактично Петра І до влади в протистоянні з його сестрою, яка багато десятиліть була його в найближчому оточенні. І тільки в останні фактично там півтори роки життя виступила різко проти нього. Питання, тобто ми ставимо пам'ятник за один рік Щемос останнє життя Мазепи і забуваємо за десятиліття, що він будував Російську імперію, чи згадуємо? Тоді питання, а чому на національному пантеоні знаходиться людина, яка будувала Російську імперію? І таких незручних питань, наприклад, з Мельником. Чому почати було саме з Мельника, який далеко не на вершині знаходиться навіть в ієрархії пам'яті про українських інтегральних націоналістів? Тобто це права рука і швагер Коновальця, тобто це його помічник, а не начальник. Це людина, яка, скажімо так, мала менше лишилася в пам'яті, ніж той же самий Шухевич чи Бандера. Чому почали саме з нього? З людини, яка найбільше колаборувала з нацистами під час Другої світової війни, і саме в травні вирішили про це оголосити. От весною, в травні, в традиційному місяці для Європи, який символізує перемогу над нацизмом в Європі.
1: Ох, чомусь мені здається, пане Ілля, що це таки, тільки перша розмова наша з вами на цю задану тему, і цих розмов ще буде багато, тому що це, ну, в Польщі цю тему так просто не залишиться. Так мені видається.
2: Але питання ж, кому на руку цей політичний пінг-понг? Так, бо ви казали, що от буде реакція зі сторони Польщі, буде реакція зі сторони України. Буде дія зі сторони України, буде от контрреакція зі сторони Польщі. Ну, чи не можна відкласти певні історично-політичні справи на трохи пізніше? Чи це так дуже актуально зараз? І от кому ці питання теж треба задавати?
0: Кому це на руку? В першу чергу це на руку росіянам, Кремлю. І ми знаємо, вже в тому числі з розслідувань польських журналістів, що всі ці історії з поверненням там орденів, з позбавленням орденів, те, як працювали російські ботоферми на аудиторію ПІС, як вони працювали на оточення Навроцького і так далі. Тобто це вже внутрішню роботу польські журналісти зробили. Українські журналісти, на жаль, там тільки частково окремі зачепили це питання. Тобто логіка ще досі до кінця не вияснена всіх цих подій, на жаль. Тому стратегічно перевага тільки буде в Росії. Ситуативно певний інтерес оці групи УНП в Україні отримують, і певний інтерес отримують там частина польських політичних еліт, тільки частина польських політичних еліт, які опановують наратив правого популізму, який знов таки піднімається в Європі. А в польському варіанті він, на жаль, на превеликий жаль, має антиукраїнське забарвлення, цей правий популізм. І чи можна це було відкласти? Я вважаю, що це можна було навіть не ініціювати, і, звісно, це можна було відкласти. І взагалі в питаннях польсько-українських взаємин історія – це самий останній радник і помічник. З історії ніколи не треба в даному випадку починати. Починати потрібно з загальних інтересів і загальних принципів взаємодії економічної, безпекової, міжнародної. Це має бути основа. Глибокі інтереси – це те, про що треба говорити з польськими елітами. Історія – це останнє, про що треба говорити з польськими елітами. Тому

0: що, на жаль, ми маємо те, що маємо, в Польщі до історії ставляться по-іншому, ніж більшість народів Центрально-Східної Європи, ніж в ті ж самі там Румунії, чи в Чехії, чи в Словаччині. Це треба брати до уваги. Це може подобатись комусь, це може не подобатись комусь, але значна частина польських еліт, і президенти, і прем'єри, і так далі, вони, наприклад, фахові історики. Я колись сказав, краще б вони, напевно, не були істориками, але це так. І це треба розуміти, що це не те поле, де можна вибудовувати взаємодію. Взаємодія має вибудовуватися в інших полях. В кінці кінців, якщо подивитись в історії там Франції, Німеччини, їх спільні історії, не менше жорстоких, кривавих і неоднозначних сторінок. Але в свою взаємодію Франція і Німеччина з 40-х років і донині будує не на історії. І це хороший приклад для того, щоб задуматись про це в цій частині світу.
1: Але в нас 2 хвилинки буквально залишається до початку 2-ї години, до новин. Але, знаєте, я вас слухаю, і точно ж знайдуться люди, українці, які готові будуть з вами посперечатися і казати, що все ж таки ми маємо право на власну історичну пам'ять. Де оця тонка межа між оцим правом на історичну пам'ять і необхідністю зважати на пам'ять сусіда, на пам'ять союзників своїх? Чи існує ця межа?
0: Дивіться, тут такий подвійний хитрий маневр, тому що ці люди, які кажуть про право на власну історичну пам'ять, вони кажуть, що ніяка іноземна країна не має права нам нав'язати.
1: Так.
0: Правда, і що думає більшість населення всередині країни, їхня думка теж не має права нам нав'язати, що ми маємо робити. В цьому перша причина, як на мене, ніхто не знає, ще раз основна теза, чого хоче більшість українців, тому що їх просто не питають. Їм це якби спускає зверху вниз. Звісно, українці мають право на свою власну історію, своє трактування. Але для цього, для початку, їх треба запитати, що вони хочуть, що вони бачать. І той приклад, який я називав, наприклад, основа пам'яті на цій війні, це ж наша власна пам'ять, не нав'язана нікому з боку, зверху і так далі. Вона стосується наших людей. Це абсолютно органічна річ, і вона і підтримує внутрішній суверенітет, в тому числі символічний суверенітет, і сприяє консолідації, і сприяє покращенню стосунків. Тобто завжди ці речі можна, було би бажання об'єднати, можна об'єднати і внутрішній суверенітет, і хороші стосунки з сусідами. Було би на це інтерес.
1: Дуже дякуємо. Дуже тверезий, до речі, підхід, дуже тверезий погляд на цю ситуацію. Дякуємо, що доєдналися, цікаво було слухати, і нагадаємо, що
2: історик,
1: в нашому ефірі...
2: Чудолума був сьогодні, нам пояснював кожну сторону. І це дуже важливо в актуальному контексті. Ми говорили і про політику, і про рішення Володимира Зеленського.
1: І про історію,
2: про майбутнє, і про слушність цих рішень. Будемо не раз ще повертатися, думаю, до цієї теми, тому що вона буде політично розгортатися ще в майбутньому не раз. А ми закінчуємо цю годину в Польському радіо для України. І так потроху переходимо до нової години. Іра вже з нами в студії, вже підготувала порцію найактуальніших, найцікавіших, найсвіжіших і найсмачніших новин.

Ну, ні додати, ні забрати від того, що сказав Євген, і свіжі новини, аналізи, події, також прогнози, якісь припущення, все це у наших новинах уже 8 у Варшаві, тож до новини переходимо. Президент Фінляндії бачить Україну майбутнім членом ЄС. Медики закликають владу у Польщі домовитись про ухвалення нормативних актів. У лісництві Борки зубр напав на пару туристів. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що бачить Україну майбутнім членом Європейського Союзу. Як йдеться в його інтерв'ю «Європейській правді», Стуб закликав Україну набратися терпіння. За словами фінського президента, процес вступу до Євросоюзу завжди потребує часу. Він порадив Україні бути терплячою, оскільки Європейський Союз працює повільно. Стуб наголосив, що попри складнощі переговорів, Україна зрештою стане членом співтовариства.

0: Зараз можна сперечатися, який кластер відкритий, а який ні, але врешті-решт Україна стане членом Європейського Союзу. Це, на мою думку, буде найкращим результатом цієї війни, підсумував президент Фінляндії. Уряд і президент Польщі повинні домовитися про швидке ухвалення нормативних актів, які захищають пацієнтів від шарлатанів. Експерти обговорюють це під час Варшавської конференції «Нульова толерантність до дезінформації в медицині». Чинні положення кримінального чи цивільного кодексів не забезпечують достатнього правового захисту для людей, які постраждали внаслідок так званих псевдомедичних терапій. Однак проблема дезінформації зростає, каже Артур Дробняк, президент окружної лікарської палати у Варшаві.
1: Дезінформація медична – то що?
0: Медична дезінформація – це проблема, з якою ми боремося роками, і вона посилюється. Маємо щораз більшу кількість випадків смерті і погіршення здоров'я через так званих шарлатанів. Були різні юридичні рішення, над якими працювали попередні уряди, так само, як і цей уряд. Але дуже велика медійна протидія була щодо тих положень, які там були передбачені.
1: Bardzo duża dezinformacja medialna na temat tego, co w tych zapisach miałoby się znaleźć.
0: Президент передав закон про права пацієнтів до Конституційного суду, а водночас представив власну ініціативу проект поправки до Кримінального кодексу. На думку деяких експертів, президентський законопроект не вирішує суті проблеми, а лише медичну дезінформацію в інтернеті. У лісництві Борки зубр напав на пару туристів, які мандрували пішки. Інцидент стався вдень, як повідомила Евеліна Скляжевська, речниця регіональної дирекції державних лісів у Білостоці. Жінка, на яку напав зубр, перебуває на останніх термінах вагітності. Неофіційні повідомлення вказують на те, що у неї перелом ноги. Лісівники нагадують людям бути обережними з дикими тваринами та спостерігати за ними із безпечної відстані.
2: В випадку дужих звірів,
0: таких у випадку великих тварин, зубрів чи лосів, зберігаємо дистанцію хоча б 100 метрів. Зараз триває період гону у зубрів. Вони більш жваві та агресивні. Не варто до них підходити чи робити фото. Їм треба залишити можливість вільно піти. Треба звертати також увагу на застережні сигнали. Схвильований зубр може крутити хвостом чи дерти землю копитами.
2: Може крутити огоном, потрясати головою чи гребати перед ними рацицями.
0: Дорослий зубр важить 800 кілограмів і бігає зі швидкістю до 60 кілограмів на годину.
3: Дякуємо тобі велике, але зустрінемося через 20 хвилин.
4: 25.
3: 25, так, там буде підсумок того, що пишуть наші польські колеги в підсумку сьогоднішнього дня та теж в передбаченні того, як буде виглядати цей день. А ми починаємо інформаційну годину.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Я на увазі, що починаємо другу годину, звичайно, ми продовжуємо.
4: І продовжуємо наш ранковий ефір. Друзі, нагадаємо, що сьогодні 26 серпня, сьогодні середа, в студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Євгенія Дзічков. Зайшли в другу годину, що буде відбуватися в нас в другій годині. Будуть дві розмови, дві... два гостя.
3: Так, тут в студії будуть і поляки, і українці. Будемо говорити і про культуру, будемо говорити і про...
4: Ні, я хочу прям сказати. Ну, от давай. Буквально за кілька хвилин ми будемо говорити про дуже важливу роботу, про дуже важливу наукову працю, метою якої було відслідкувати ось ці випадки ксенофобії проти
3: наративи
4: українців. Так, наративи. До нас прийшла людина в гості, яка займалася цим науковим дослідженням, і ось про його висновки, так, ми будемо говорити буквально за кілька хвилин. І розмова, яку я дуже чекаю, до нас в гості десь, знов-таки, за півгодинки прийде...
3: людина, роботи якої ви точно бачили.
4: Так, точно бачили.
3: І, можливо, навіть тримали в руках
4: А можливо, носили на собі. Ну, так, ці футболочки.
3: Можливо. Дизайнер, або будете носити.
4: Дизайнер, польський дизайнер до нас завітає, який придумав оцей слоган «Віз Ю». Я з Україною, ну і ось будемо говорити.
3: Або з тобою.
4: Або з тобою. Ну, я з Україною, я маю на увазі, що там же посмішка так. Потім була така українська. Таку емблему, думаю, всі бачили, особливо на під час святкування незалежності України в Польщі. Ну, ось будемо говорити з людиною, яка, власне, це придумала.
3: Так, а зараз наступні частини цієї програми.
4: До погода. Чого? Давай погода. Про погоду розкажемо. Так.

0: У середу Польща перебуватиме під впливом системи високого тиску. Це означає багато сонця та загалом тиху погоду. Вранці в деяких районах може з'явитися туман, а в північно-східних та південних регіонах можливі хмари та дощ. Температура коливатиметься від приблизно 19 на північному сході до 24 градусів на заході та півдні. На півдні буде досить приємно та літньо, а от четвер, тобто завтрашній день, принесе ще більше сонця та подальше потепління. Більша частина Польщі буде сонячною, з легкою та помірною хмарністю. У Карпатах можливі невеликі дощі, а температура підніметься приблизно до 21 градуса на півночі та 25 градусів на півдні. Це буде один з найприємніших днів наприкінці серпня.
1: А так і хочеться сказати, що 26 серпня нарешті до Польщі прийшло літо, справжнє літо. В Україні погода буде більш нестійкою. В центральних, західних та частині південних областей очікуються дощі, місцями грози. Нарешті території буде переважно суха. Температура в день становитиме плюс 21-26. На південному сході буде тепліше, 25-30. В Києві плюс 22, плюс 24 без істотних опадів. Ну і теж зазирнемо в завтрашній день. В четвер в Україні короткочасні дощі, місцями грози можливі вже на більшій частині території, за винятком крайнього заходу і сходу. Температура залишиться завтра також комфортною, плюс 21-26, ну і в Києві завтра плюс 22, плюс 24, як сьогодні, без істотних опадів.
0: А зараз переходимо до новин спорту. Найактуальніші та найцікавіші події, які відбулися в останніх годинах і від вчора вечора вже зараз в Польському радіо для України.

0: Еліна Світоліна переможно стартувала у мікс-турнірі US Open у парі з Гаелем Монфісом. Обіграли філіппінно-канадейський дует Олександре Еале та Фелікса Оже-Алья Сіма. Наступними суперниками пари стануть переможці протистояння між першою сіяною парою Аріни Сабалінки та сербом Новаком Джоковичем та чешки Катерини Синякої з британцем Генрі Патеном. У мікс-турнірі US Open 26-му році відбудеться до початку основної сітки Grand Slam. Організатори турніру надали Світоліні та Монфісу вайлдкард для участі у ньому.
1: Так, ну і до інших спортивних новин. В сілезі Ярослава Магучих показала результат 2 метри. В останній спробі вона випередила іншу українку Ірину Геращенко. На цій висоті Ірина завершила змагання зі срібною нагородою, повторивши особистий рекорд сезону. Ірина Геращенка, як я вже сказала, стала другою, підкоривши висоту 1,98, а от третьою стала австралійка Паттерсон 1,98. Чомусь так теж стало. Так, ну, але бачу, поставила її на третю.
0: Може, швидше українка все ж таки стрибнула.
1: Але от завдяки цьому виступу українські легкоатлетки здобули прямі путівочки на чемпіонат світу 2027.
0: Давайте про наступні українські новини. Новини спорту. Катерина Садурська здобуває друге золото чемпіонату світу з фридайвінгу зі значним відривом від суперниць. Українка тріумфувала у зануренні з постійною вагою без ласів. Садурська дісталася заявленої глибини 77 метрів, яку заявляла у своїй декларації фрідайвінг. Тобто, ти розумієш, без
1: 77
0: кисню.
1: Метрів.
0: З цим результатом українська фридайверка впевнено перемогла на чемпіонаті світу, відірвавшись на 12 метрів від найближчої суперниці італійки Алесі Зіккіні.
1: Таким чином Садурська здобула золоту нагороду у цій дисципліні. Ну, загалом, це вже третя медаль українки на чемпіонаті світу в Гондурасі, друга найвищого такого гатунку. Нагадаємо також, що Катерина Садурська є володаркою світового рекорду в зануренні без ластів з результатом 88 метрів. Мені вже хочеться познайомитися з цією героїчною дівчиною. Ну, і на сам кінець наших спортивних новин.
0: Так, українсько-американські новини спорту, до речі, дуже цікава історія. Українська баскетболістка Кейт Коваль залишає команду Луїзіанського університету. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост. За словами головної тренерки Кім Малкі, спортсменка прийшла

0: до неї у неділю та повідомила про рішення покинути команду з особистих причин. Кейт – чудова людина, вона має робити те, що вважає правильним для себе, і ми повністю її підтримуємо, сказала Малкі. Проте про свій відхід спортсменка оголосила за 10 днів після того, як підписала контракт із 17-річною росіянкою Анною Мінаєвою. Як зазначає видання, від початку повномасштабної війни в 22-му році жодна українська та російська гравчині ще не виступали в одній команді, але ще до підписання контракту з Мінаєвою тренерка особисто поговорила з Коваль про чутливість цього рішення, і за словами Малки, розмова відбулася біля будинку гравчині. «Я хочу, щоб ти зрозуміла, я не прошу тебе змінювати своє ставлення до Росії», так розповіла жінка. «Я просто прийшла з повагою до твоєї родини і з повагою до тебе, щоб повідомити про це особисто».
1: Ну, але, ну, бачиш, як все закінчилося. Все ж таки, українська спортсменка пішла з цієї команди, тому що не вважає за потрібним грати там, де грають росіяни. І це були новини спорту, друзі. А в нашій студії вже з'явився гість. Думаю, не будемо його змушувати довго чекати, і одразу будемо переходити до розмови.

0: Українці в Польщі дедалі частіше стають героями не просто негативних новин, а цілеспрямованих інформаційних кампаній. Новий звіт Укробсерваторії показує, у польськомовному інформаційному просторі системно поширюються наративи, які представляють українців як джерело небезпеки, злочинності та соціальних проблем. Для цього використовують реальні новини, але виривають їх із контексту, маніпулюють статистикою, підігрівають історичні та економічні конфлікти. І от, власне, дослідники також виявляють ознаки російського інформаційного впливу. От чи можна говорити вже про сформовану систему, мета якої – посварити поляків та українців, і де, власне, закінчується оця звичайна критика міграційної політики та починається мова ненависті. Про це саме зараз в Польському радіо для України будемо говорити з Артуром Колдомасовим, координатором проєкту «Обсерваторія ненависті». Бачимо, моніторимо, реагуємо, будемо говорити з дослідником дезінформації, який саме зараз з нами в студії. Добрий ранок.
1: Привіт, Артур.
2: Доброго ранку.
1: Привіт. Слухай, ну, по-перше, дякуємо, що ти надіслав нам цей звіт. Я його читала.
2: І вау,
1: це
2: дякую.
1: Величезний звіт, просто величезний, 100 сторінок. Робота, звісно, грандіозна, але якщо от просто пояснити нашим слухачам, які не читали цей звіт, що саме ви виявили в цьому звіті, яка от головна тенденція вас самих найбільш насторожила?
2: Головне, що ми хотіли показати, власне, цим масштабом і цим об'ємом, тому що, знову ж, ми не моніторили весь, скажімо так, просто ми моніторили лише його невеликий шматочок, тобто лише 4 телеграм-канали з якоюсь обмеженою кількістю підписників і так далі. Але вже підходячи до цього проєкту і маючи попередній досвід з ними, ми розуміли, що матеріалу буде багато. І ми хотіли показати, що якщо ми змогли написати 100 сторінок про настільки маленький шматочок цієї проблеми, то уявіть, що відбувається загалом в цьому інфопросторі. Тобто, якби ми моніторували би все, якби би ці, скажімо так, умови були б набагато ширшими, то цей звіт був би на сторінок 500, мабуть. Тенденція, яка насторожила нас найбільше, це, звісно, дегуманізація українців в цьому контенті. Тому що через прості насмішки, прості якісь дописи, насправді відбувається систематизоване знущання з українців. І, наприклад, в моніторинговий період з березня по червень це виглядало в один спосіб. І тоді, наприклад, ми помітили таку тенденцію, що ці канали взагалі не писали про випадки агресії проти українців. Натомість зараз те, що ми помічаємо вже поза межами цього проєкту, це те, що вони почали вже активно писати про ці випадки і в останні дні навіть почали тегати їх конкретною фразою, яка сигналізує знущання, власне, з ситуації, знущання з цих атак і велику увагу до них. Наприклад, вони постійно пишуть в дописах на цю тему прокуратури, прокурори,

0: наприклад.
1: І вони Вальдемара Журка, варто сказати, так, прокурора.
0: Тобто вони тепер, типу, це все так фреймлять, що от ха-ха, от дивіться, от польська влада, от тепер от буде всіх, типу, оце затримувати, хто над українцями в їх розумінні, в лапках, знущається, то тепер от ми тепер отак от робимо. Тобто це, ці тенденції постійно змінюються, навіть в період той, який ми моніторили, було дуже багато змін. Наприклад, дописи виглядали в березні в один спосіб, вже в червні більшість з них було згенеровано штучним інтелектом. Mm-hmm. І це видно за низкою ознак. Тобто, це дуже динамічний простір, і ми сподіваємось, що цей звіт показує, власне, ось цю динаміку і показує теж те, що це не тільки про дезінформацію в Телеграмі, що це все насправді частина однієї проблеми. Тобто, як українські медіа висвітлюють ці випадки, як польські медіа висвітлюють ці випадки, як інституції, відповідні правоохоронні в Польщі реагують на ці ситуації, як, наприклад, соцмережі реагують на ці ситуації, і що це все починається від заяв політиків. Власне, цей компонент він дав нам найбільшу, скажімо так, найбільше випробування для нашої нервової системи, тому що проти нас теж почали інформаційну атаку. Саме політики Конфедерації.
1: Що вони пишуть? Вони вам погрожують, хейтять, коментують.
0: Ну, зараз ця вже ситуація пішла на спад. Основний її пік припав з 5 по 8 серпня. Ми відстежували активно цю історію. Це здебільшого була, скажімо так, атака сфокусована в колишньому Твіттері, тобто соцмережі X. Це були різні абсолютно матеріали, які починались від закликів до депортації, закінчувалися там вишукуванням моїх фотографій з Фейсбуку і там їх під мікроскопом розгляд. В Телеграмі також це відзначилося. Тобто були деякі російські телеграм-канали, які прям писали, що ми робимо ледь не миротворець 2.0. Тому що для контексту у нас в цьому проєкті є такий компонент, де ми дивимося на сліди піару конкретних польських політиків в цих телеграм-каналах. І в нас є підтвердження, що вони російські, тому що два з них є елементами російської мережі дезінформаційної, навіть двох окремих, а два ще мають всі наявні ознаки того, що вони або ведуться росіянами, або щонайменше сприяються веденням росіянами, і їх контент збігається в дуже багатьох аспектах. І, відповідно, ми багатоетапно верифіковуємо різні дописи позитивного характеру на користь конкретних політиків, тому що ми розуміємо, що Росія вкладає в це певний політичний капітал напередодні парламентських виборів, які відбудуться наступного року. І, відповідно, ми ведемо такий от реєстр, власне, тих політиків, де ми бачимо систематизовану, власне, ось таку роботу на їх користь. І так просто співпало згідно, власне, з результатами, що там виявилися суто представники партії Конфедерація. І деякі з людей, які потрапили в цей список, почали через різні дописи говорити про те, що це знущання з них, це обмеження прав, це інфільтрація в польську політику. Там про мене писали, що я ледь не роблю Укрполін особисто руками, що я там ключова постать, там не знаю, я агент Туска, агент Зеленського, агент СБУ одночасно за різними версіями, і вся наша команда взяли фотографії всіх членів нашої команди, почали поширювати це, що от...
2: То ви прям на собі відчули, що, опинитися в цій історії. Так. Я ось про що хочу сказати. От в звіті ви згадуєте такі характерні російські пропагандистські конструкції. Навіть, наприклад, знаєте, як це бувають, помилки машинного перекладу з українською, так, російською або польською мовою.
1: Ви казали, наскільки... про наповненість каналу, так? А так. Тут ще є такі помилки перекладу.
2: Так, наскільки звичайній людині, абсолютно звичайній людині, легко визначити, що за польськомовним ресурсом все ж таки стоїть російська інформаційна машина?
0: Простій людині це зрозуміти зараз стає дедалі складніше, тому що вони всі використовують штучний інтелект для перекладу, і штучний інтелект перекладає все краще і краще. Але все одно він залишає деякі, скажімо так, ідіоми, деякі от визначення, які він калькує з російської, які непритаманні польській, наприклад. Ось в звіті там є ціла сторінка, яка на одному конкретному прикладі показує, як автори цих конкретних каналів, наприклад, беруть

0: матеріал справжній, нейтральний, адекватний одного з польських медіа, переганяють їх через штучний інтелект, і, відповідно, виходить на виході те, що їм потрібно. Вони дуже часто або додають до цього якийсь там свій особистий меседж, і вони лишають, тобто вони настільки поставили це все на конвейер, причому, що це стало помітно в травні десь, що вони лишають зірочки ось ці шеїшні в назвах. Наприклад, в деяких дописах лишають шматки от того промпта, який вони дають цій машині. Тобто, наприклад, напиши мені оце. Нещодавно, наприклад, коли ми оновлювали, власне, ось цю базу даних по політиках, буквально вчора, ми, наприклад, там помітили допис, де він починається зі слова title англомовного. Тобто вони лишають всі ось ці сліди, і це показує, що вони ставлять не на якість, а на кількість. Тому що, власне, цієї інформації дуже багато, це насправді мережа. Воно є, наприклад, ціла мережа Правда.pl, яка там збирає всі ось ці дані, вона теж і дає цим телеграм-каналам інші дані. І, відповідно, це ціла екосистема. Але, наприклад, от зараз ми будемо цієї осені продовжувати наш проєкт в польських школах. І якраз таки, от коли ми проводимо тренінги для власне польських школярів стосовно цієї теми, ми, власне, показуємо їм, що дивіться, ось це той випадок, коли знання мови справді є важливим, і що от є такі помилки, що звертайте увагу на те, як власне, мова використана. Найпростіший приклад, який я, зокрема, використовував в цих тренінгах весною цією, коли ми робили пілотаж, який є з реального допису, який ми побачили в Телеграмі. Наприклад, там лишили таку конструкцію, як «єст німце». Тобто там чимось єст німці. Ну, але ми ж знаємо, що в польській сон німце. Тому якби ось ми звертаємо увагу на ось такі там різні речі. Ну і плюс дуже часто збігається саме контент. Тобто ми знайшли багато прикладів, де прям був збіг з, наприклад, контентом сторінки Міжнародове радіо Білорусь. Наприклад, це ось ця державна компанія іномовлення, яка ведеться, власне, урядом Лукашенка. Тому ось це все частина однієї екосистеми. І ми, власне, намагаємося показати через ці приклади і збудувати цю суспільну свідомість. Тому що, наприклад, в Україні вже більш-менш ми бачимо там пекельні борошні от ці тенденції. Так. Ось це от в тому самому стилі. Тільки полякам ще треба це показати. Але проблема теж у тому, що є люди, які справді вірять в ці, скажімо так, меседжі, які ці канали просувають. І, відповідно, вони навіть не хочуть подекуди звертати увагу на ці ознаки, тому що вони не бачать в цьому проблеми.
1: Але, до речі, мені цікаво ще, чому саме в Телеграмі розвиваються такі канали? Бо все ж таки Телеграм, ну, не є такий популярний тут серед поляків. Взагалі це не є популярний ані месенджер, ані джерело інформації, все ж таки X, Facebook, навіть Instagram стає все менш популярний для інформаційної. Це більш розвага. От Facebook, X. Чому там отакі кампанії не проводяться? Бо, я думаю, вони мали б більшу можливість впливу.
0: Вони проводять.
1: Що росіяни навіть не знають, що таке поле є популярне.
0: Вони знають це прекрасно. Вони насправді дуже...
1: Це ж обмежене поле в Телеграмі. Чому тоді так?
0: Вони насправді дуже добре знають, власне, інформаційне поле Польщі. Вони дуже добре вивчили, власне, медійний ландшафт Польщі. І це видно по тому контенту, який вони просувають. Вони чудово, наприклад, розуміють традицію польської публіцистики, її характер і так далі. І вони звертають на це постійну увагу. Чому Телеграм? Ми вирішили взятися в цьому випадку не Телеграм, за Телеграм, тому що це перша ланка дуже часто. Тобто це ось цей експериментальний майданчик, де просуваються зазвичай найгостріші, скажімо так, тенденції, найгостріші меседжі. Ми, наприклад, там знайшли взагалі кілька прикладів мови ненависті візуальної, де там, наприклад, перекреслений тризуб, перекреслений прапор України, і там заклики геть там з Польщі там, і так далі. І в інших соцмережах немає цього, тому що це було б заблоковано безпосередньо. Але оскільки Телеграм має високий ступінь анонімізації і низький рівень модерації, він приваблює конкретну аудиторію в Європі. І, власне, це теж те, на що ми звертаємо увагу. Тому що те, що через Телеграм просувають

0: конкретних політиків з конкретних політичних сил – це не випадковість. Це конкретна орієнтованість на конкретну аудиторію, яка використовує Telegram в Європі. А це зазвичай прихильники теорії змов, це зазвичай антисистемні радикальні, скажімо так, особи. І, відповідно, вони далі розбурхують ось всі, скажімо так, всі ці тенденції. Роль Телеграму не є визначальною, скажімо так, в цій системі, але вона є важливою, тому що це важливий елемент всієї оцієї системи дезінформації, тому що, як ми з'ясували, багато контенту, який з'являється спочатку в Телеграмі, потім перетікає в інші соцмережі. І відбувається так само навпаки. Ще теж причина, з якої ми досліджуємо Телеграм, це те, що він дає нам повнішу картину дезінформації в цілому, тому що вони скидають туди, наприклад, матеріали з Тіктоку, з Іксу, з Фейсбуку, з інших соцмереж. І в нас виходить такий от непоганий зріз дезінформації, який ми можемо аналізувати, де ми можемо шукати різні точки дотику для того, щоб дати ось цю повну картину в обмежених тих ресурсах, яких ми перебуваємо.
1: Я наостанок просто хочу запитати, вже дві хвилинки в нас залишається. Артура, от що відбувається після того, як поляк, людина, читає місяцями, так, що українці – злочинці, що вони – нахаби, що це невдячні біженці, що це взагалі загроза Польщі. От чи бачите, чи зробили ви такі висновки в своєму звіті? І взагалі, чи бачите ви, ваша команда, оцей зв'язок між такою інформаційною дегуманізацією українців і вже такими реальними нападами на вулицях?
0: Цей зв'язок є, власне, і цей звіт, він є доказом цього. І, наприклад, ми розмовляли з фахівцями в цьому контексті, вони теж підтверджують, що ця інформаційна, скажімо так, історія, вона безпосередньо є теж першопричиною, власне, цих атак, тому що для них така риторика, такий контент для людей, які читають, власне, ці меседжі, це певною мірою ось цей свисток і заклик до дій. Тобто вони читають це систематизовано, ось через якийсь проміжок часу, і потім вони чують, наприклад, на вулиці українську мову, і в них спрацьовує це, ага, все, треба там йти в атаку. Тобто, тому ми, власне, звертаємо на це увагу, і тому ми говоримо, що так, можливо, Телеграм має обмежену кількість підписників, але теж, якщо ми подивимось на статистичний вимір, то, насправді, ну, серед там 40, серед певної кількості мільйонів мешканців Польщі, насправді, це ж не така велика кількість нападів, але вона все одно є, і про неї все одно важливо говорити. І, насправді, однієї людини вистачить для того, щоб про це говорити, і вона якраз таки може читати Телеграм, і тому ми звертаємо увагу, власне, на цей аспект, і сподіваюся, що це розуміння в польському суспільстві небезпеки Телеграму буде поглиблюватися.
1: Що далі? Будете ви робити нові дослідження, по-перше, і от ви сказали, що ви до школ підете, так, з вересня будете прям показувати...
2: Навчати
1: як
2: дітей,
1: працює так вся ця російська дезінформація. Що ще попереду у вас? Які плани?
0: Ну, власне, ось ці тренінги у школах заплановані у співпраці з польською фундацією Шумана вже за кошти гранту від Міністерства освіти Польщі. Так само ми плануємо продовжувати ці дослідження, але зараз ми не можемо сказати точно про якісь там терміни і так далі, тому що це залежатиме від подальшого фінансування. Цей проєкт було завершено 10 серпня, власне, публікацією звіту. Ми налаштовані далі за цим всім стежити і так далі, але коли будуть далі, скажімо так, певні проєкти в цьому напрямку, ми обов'язково будемо інформувати. І, ну, і крім того, ми далі взаємодіяти дуже сильно хочемо, власне, з українськими громадськими організаціями по низці напрямків. Ось, наприклад, у вересні ми вже запускаємо спільно з громадською організацією «Голка» проєкт «Мости України», який буде, власне, менторською програмою для українських активістів у Польщі, для того, щоб вони глибше розуміли польський контекст, зокрема політичний і медійний. І ми, як Альянс 2408, як громадська організація тут, будемо активно, власне, сприяти реалізації цього проєкту саме з польського боку. І теж там, зокрема, ділитися важливістю висновків, власне, з таких досліджень, які ми робимо.
1: Ну, тож ми надовго не прощаємося. Дуже хочеться, що усі підсумки. Мені особливо цікавить оця історія з польськими школярами. Мені дуже цікаво було послухати, як вони насправді це сприймають і наскільки легко або ні вони навчаються
2: цього.

0: Потім ми вас ще покличемо з Маргаритою Ситник, поговоримо і про голку, і про так, і про цю ідею, власне, щоб цих активістів долучати, навчати. Будемо про це говорити. Дякую велике.
1: Дякую.
2: Дякуємо. Нагадаємо, що ми говорили з Артуром Калдамасовим, координатором проєкту «Обсервація ненависті». Бачимо, моніторимо, реагуємо, дослідником дезінформації. Говорили, власне, про те, як російська дезінформація впливає

0: Сьогодні польська преса. Чи пише вона про російську дезінформацію?
1: Ой, пише. Я доповню зараз вашу розмову. Дуже цікаво. Діннік газета «Правна» сьогодні має цей матеріал.
0: Слухаємо.
1: Польська преса часто сповнена різних опитувань щодо українців, а нове опитування для «Діннік газета «Правна» показало не лише погіршення ставлення поляків до українців, а й глибокий політичний розкол у поясненні причин цього явища. Поляки по-різному пояснюють погіршення ставлення до українців. Найцікавіше – що особистий досвід спілкування чи роботи з українцями не виглядає головним чинником погіршення ставлення. Навпаки, серед поляків, які особисто знають українців, працюють з ними або мають інші безпосередні контакти, ставлення до них переважно позитивне. Лише 17% таких респондентів назвали особисті контакти з українцями негативним досвідом. Загалом, найчастіше поляки мають претензії до українців не через об'єктивні недоліки у роботі чи співіснуванні, а через Волинську трагедію. Історична політика є причиною погіршення ставлення поляків до українців у понад 45%. На другому місці обсяг соціальних виплат українцям у Польщі, який назвали 36% опитуваних. А от російську пропаганду та дезінформацію як причину погіршення ставлення поляків до українців назвали лише 26% опитуваних. Велике дослідження, багато стовпців, діаграма на сторінках «Діннік газета «Правна», причини пояснення та версії. Це все на сторінках цього видання, тож рекомендую. Варшавський центр безпеки планує придбати систему для виявлення та класифікації безпілотних літальних апаратів, а впровадження обладнання вартістю 1 000 000 злотих запланували уже на цей рік. 80% вартості буде профінансовано програмою захисту населення та цивільної оборони, а решта 20% буде покрито міським бюджетом Варшави. Головною метою проєкту є постійний моніторинг повітряного простору, а також швидка реєстрація активності дронів. Це, як очікується, скоротить час реагування служб. Цікавий нюанс. Речниця міста Моніка Бойт, яку цитує газета «Виборча», зазначає, що сповіщення про небезпеку на території Варшави станом на зараз базується на переважно на реакції і свідченнях свідків. Системи у Варшаві немає, а ця система призначена для забезпечення безпеки центральної частини столиці. За даними «Виборчої», проєкт спрямований на кілька стратегічних місць, їх не розкривають, а закупити систему вирішили після того, як почала зростати кількість зальоту невідомих об'єктів у заборонені зони. Так підсумовує газета «Виборча». І Польща готується до навчального року на різні способи. От «Жечпосполіта» сьогодні також публікує цікавий матеріал до теми 1 вересня. Штучний інтелект перемагає приватне репетиторство. Так пише «Жечпосполіта», посилаючись на дані оферти. Дані показують, що інтерес до мовних курсів цього року знизився на 42%, а до інформатики аж на цілих 55%. Тенденцію зниження також підтверджують деякі нижчі ціни на приватні репетиторства, а портал «Екорепетиція» повідомляє, що середня ціна репетиторства з інформатики знизилася із менш ніж 70 злотих минулого року до майже 67 злотих цього року. Тим часом дані свідчать про те, що кількість нових компаній, які спеціалізуються на позашкільній освіті, скорочується. У першій половині 26-го року їх зростання становило частки відсотка, а у 25-му воно зростало на 5-6% щорічно, тож уже не потребують поляки репетиторів, вчаться самі з допомогою штучного інтелекту.
0: Я хочу вступитися просто за приватних репетиторів. Так, в мене син 13 років, знаєте, ви його прекрасно.
2: Ні,
0: навпаки. Я ж як мама могла зекономити, правда? Ну, щі і все. А я йому наймаю репетиторів завжди з математики. І ось в нас розмова відбулася. Ну, звісно, відбулася розмова, але він сказав, ні, мені потрібна жива людина. Бажано, щоб вона була молода, активна і дівчина.
1: Але це... Ну, от. Де, як то пес покживе. Але це онлайн, чи він зустрічається особисто?
0: Онлайн. Але йому все одно важливо, щоб це було живе спілкування, розумієш? Mm-hmm. Сам просто за допомогою штучного інтелекту, як мені б не хотілося зекономити гроші, він не буде займатися.
1: Це як з тренером, коли над тобою стоять?
0: Так. Mm-hmm. Ну, але чому він просив молоду активну дівчину? Тому що цікаво займатися.

0: все, розумієш?
1: Так, це мотивує.
0: Я вступилася за приватних репетиторів. Дякуємо, Іра. Дуже цікаво було послухати, про що пише сьогодні.
2: До речі, ще підтримала теж іншу особу. Ну, так, це ж з України, я розумію.
0: Так.
2: Це, до речі, дуже великий і важливий вклад в економіку України.
0: Так, дякуємо, Ірі. Це був огляд преси. Я все думаю про репетиторів і скільки вони коштують напередодні 1 сентября.
2: Ну, власне, про тобою ще навчальний рік, і думаю, вже треба писати список того, що вам треба підготувати вже зараз, тому що не за горами вересень, не за горами школа і підтримка дітей. Запрошаю, в нас тут гість в студії в Польському радіо для України. І саме зараз, власне, про гостя будемо говорити, про його творчість, про його діяльність, про його підтримку України. Будемо говорити про те, як варто говорити про співпрацю, як говорити про
0: важливі речі.
2: Про важливі речі. І про важливі речі, до речі, зараз в Польському радіо для України.
0: Так. Отже, наш сьогоднішній гість, якого ви вже можете бачити, якщо слідкуєте за нашою трансляцією на наших сторінках в Ютубі і в Фейсбуці, це Бартек Келпович, це польський художник-візуаліст, ініціатор відомої акції With You. 24-го...
2: Могли, до речі, так, бачити.
0: Так, я просто хотіла сказати, що 24 серпня, в День Незалежності України, просто тисячі поляків в різних містах вдягали ось які футболочки з написом With You, як жест підтримки та солідарності з Україною.
2: Сьогодні, до речі, так, порозмовляємо о тим, як народилася та кампанія, длачего Бартек постановив виразити своє попарче для України за посередництвом дизайну, і чи просто символи, які кожен може теж відвзорувати, і слова потрафимо часом повідати більше, ніж довгі освячення політичне. Одразу мовлю, Свята буде задавати питання по-українську, я буду тлумачив, і контекст рівня тлумачив.
0: Доброго ранку. Доброго ранку. Бартек, ви митець, так? Але ось з початком повномасштабного вторгнення Росії до України дизайн, здається, став для багатьох ще й такою мовою громадянської позиції. От коли ви відчули, що ви не можете просто залишатися звичайним спостерігачем, треба щось робити.
2: Бартко, ти ж артистом, але по 24 лютого дизайн, графіка, творчість стала ще однак для вілу язиком обивательської постави. Коли власне почуєш, що вже не можеш дужей бути тільки обсерватором, що мусиш діяти?
3: W sprawie Ukrainy to właśnie przed 24 lutego, w momencie, kiedy już było wiadomo, że te wojska się gromadzą, że to napięcie się narastało, więc zacząłem robić rysunki wtedy dla tygodnika Polityka, takie o tym, że właśnie ta wojna się zbliża pełnoskalowa. No i już po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji wtedy rysowałem bardzo, bardzo dużo, właśnie codziennie wiele rysunków, robiliśmy wiele protestów, akcji, I te działania się po prostu nasiliły. Jakby poczułem, że to jest też narzędzie walki, że rysunek, prosty znak graficzny może działać, może wspomagać. To jest jakby taka trochę druga linia frontu. To co my tu wszyscy robimy. Nie tylko rysunek, ale też cała pomoc, którą tutaj każdy pomagał tak jak mógł. I właściwie od tamtej pory do dzisiaj staram się działać, wspierać. Właśnie powstała nowa akcja, która się rozwija, ta trwa.
2: І у акції за хвіля. Варто сказати, що наш гість, до речі, почав допомагати ще перед лютим 2022 року, коли вже почалися інформації і з'явилася інформація про військо російське, яке вже було і на кордоні біля України. І, до речі, от наш гість співпрацював з журналом «Політика», там, де вони дуже часто розповідають про актуальні теми. Вони, до речі, на своїх обкладинках дуже часто теж графіку спеціально таку от використовують. І от Бартек співпрацював, і тоді вже вони створювали такі картини, таку от символіку, таку от графіку, і вона от, власне, переродилася потім в підтримку України.
0: Я вам дуже дякую за ось цю акцію With You, як я вже сказала, 24 серпня. Я не знаю, у мене весь Фейсбук був в фотографіях саме поляків, які були вдягнути або ваші футболки, або тримали плакати з таким символом. Як взагалі народилася ця акція і що ви хотіли сказати цим проєктам і кому?
2: Як повстала та кампанія With You? І

0: w Polsce, w Warszawie, przy Ministerstwie Kultury, tam w galerii Okno na Kulturę. To była duża wystawa plakatu, gdzie było wielu twórców i twórczyń z Ukrainy i 18 osób z Polski i to było zestawiane razem. Właśnie plakat poświęcony wojnie w Ukrainie. Także robiliśmy taką wystawę. Za chwilę wychodzi nowy też album, w przyszłym roku wyjdzie też właśnie, który będzie łączył plakaty polskie i ukraińskie. Ja też pokazywałem, nie wiem, swoje na przykład prace w Zaporożu, na mieście, w mieście, w którym spadały bomby, w ramach też tej wystawy, więc jakby to ta współpraca jest i to jest fajnie, że się spotykamy wspólnie w jednym celu.
1: Bartek, до речі, показував свої роботи в Запоріжжі. Була теж спільна виставка в Варшаві за підтримки Міністерства культури Польщі, там, де, власне, поєднувалася і українська, і польська сторона. І буде теж збірка робіт українських і польських авторів, де, власне, буде показуватися роботи візуальних графіків, так, та творців, які створюють, власне, такі плакати. Нікіта не знаю особисто, звичайно, але може
2: попередити.
1: Так, перед вами.
2: Ми дуже дякуємо вам за те, що, по-перше, що прийшли до нас так рано сьогодні в студію, по-друге, що ви підтримуєте Україну і що ви такими простими, але важливими речами об'єднуєте людей навколо.
1: Дякуємо дуже, що прийшли так вчасно до нас, що łączysz українську і польську сторони, що теж ангажуєш інші особи, що сам поświęcasz своє життя і свій час, щоб мовити, żeby pokazywać, żeby być częścią, ponieważ obecnie to jest niesamowicie ważne.
0: Dziękuję. Ma przyjemność, zaszczyt być.
2: Нагадаємо, що наш сьогоднішній гість – це Бартек Келпович, це польський художник, візуаліст, ініціатор відомої акції «Візю». Нам слід завершувати наш сьогоднішній ранковий ефір. Нагадаю, що цю середу, 26 серпня, з вами зустрічали ведучі Світлана Борестовська і Євгеній Дячков.
1: Так, ми будемо бачитися з вами вже скоро, звичайно, будемо говорити.
2: Я вже завтра.
1: Слухай, ти вже продаєш привіт, а з нами в студії вже Іра, яка підготувала наступну дуже важливу порцію новин зі світу, з Польщі, з України. І вже зараз передаємо це слово. Дякуємо вам.
2: Гарної середи всім.

Екватор тижня, як то кажуть, 9-та вже у Варшаві. Інформаційний день на Польському радіо для України триває. Ми працюємо для вас також. І час на випуск новин. Ірина Щишин перед мікрофоном. Країни-члени ЄС хвалять виплату Польщі 5-го траншу кредиту. На кордоні з Білоруссю створять склад для потреб цивільної оборони. Польські екіпажі поборяться за нагороду у Кубці Гордона Беннета. Очікується, що сьогодні країни-члени ЄС хвалять виплату Польщі 5-го траншу національного плану відбудови. Сума становить майже 8 мільярдів євро. Європейська комісія дала зелене світло на виплату кілька днів тому. Очікується, що сьогодні платіж схвалить Комітет ЄС з економічної політики, потім фінансово-економічний комітет, після чого кошти будуть перераховані на рахунок Польщі. Комісія попередньо схвалила виплату 5-го траншу, оскільки Польща запровадила програму «Ноутбук для вчителів». Понад півмільйона польських вчителів, приблизно 65% педагогічного колективу, отримали ваучер на придбання ноутбуків. Окрім того, кілька тисяч початкових і середніх шкіл були оснащені ноутбуками та планшетами для освітніх цілей. Впровадження національного плану відбудови наближається до завершення. Польща на шляху до використання всіх безповоротних грантів на суму понад 25 мільярдів євро. Загальний пул для Польщі, включаючи низькопроцентні кредити, становить майже 55 мільярдів євро.

До кінця цього року поблизу Гайнівки буде створено сховище для обладнання, необхідного в надзвичайних ситуаціях. Голова повіту Анджей Скєпко оголосив, що Національний центр підтримки сільського господарства передав Гайнівському повітовому управлінню ділянку площу понад 1,5 гектара саме для цієї мети. Ділянка призначена під склад, а відтак має бути зміцнена. Приміщення площею 400 метрів служитиме для зберігання товарів для оборони цивільного населення. Спеціальні державні кошти на будівництво інфраструктури та придбання необхідного обладнання для різних надзвичайних ситуацій – це реалізація закону про захист населення та цивільну оборону. Три польські екіпажі поборються за нагороду завтра у Кубку Гордона Беннета. Історія найстаріших авіаційних змагань у світі сягає 1906 року, а мета учасників – подолати якомога більшу відстань по прямій лінії від місця запуску на газовій кулі. Учасники змагань вирушили до Німеччини. Під час змагань команди скористаються підтримкою і сучасними технологіями, так каже капітан першого екіпажу Пшемислав Мощіцький. Йдеться хоча б про Starlink і стабільний доступ до інтернету на висоті 6 кілометрів. Він потрібен. Ми фахівці з польотів на повітряній кулі, а спеціалісти із повітряного простору та метеорологи залишаються на землі і підтримують нас. На території Варшавського університету військових досліджень було створено наземний штаб для польських екіпажів. Це ініціатива студентів, які допомагають учасникам Кубку Гордона Беннета. Очікується, що завтра відкриється вікно погоди для старту. За понад 100 років змагань поляки вигравали Кубок Гордона Беннета 6 разів. Так, вікно погоди. Що ж це може означати? Для польотів це, мабуть, більше про вітер, так мені здається. А щодо того, що відбувається на землі, сьогодні у середу трохи розповім. Потік полярного морського повітря заходить до Польщі, трохи тепліше на півдні та південному заході традиційно. У середу хмарність буде невеликою, але часом будуть періоди посиленої захмареності, зокрема на сході та півдні, і там вже, можливо, з цієї причини пройдуть дрібні дощі. Вранці туман, максимальна температура від 19. Так буде вздовж узбережжя. У центрі 22-24, на південному заході найбільш прохолодно у передгір'ях, там близько 18. Вітер також вздовж узбережжя від слабкого до помірного, кажуть синоптики, а вночі температура все ще дивує, впаде подекуди до 7 градусів тепла, так буде на північному сході та передгір'ях, і 12 уночі буде на заході. Такими були новини станом на цю годину. І приблизна погода, щоб розуміти, як виглядає закінчення серпня. Ми чуємося з вами вже о полудні, тоді буде свіжий випуск новин і доза інформації, яку варто відстежувати, аби ухвалювати правильні рішення. Гарної середи і вдалого дня!

0: напівдвоєзичний і двомовний.
1: І одним із найважливіших наших елементів є, звісно,
0: слово дня є елементом. Елементом, який нас проводить і присвіця нам, і помага нам упорядкувати аудицію щоденну, припомню, від понеділку до п'ятку. Завжди є то слово ключове, слово лейтмотив. Завжди є якась причина, для чого вертуючись від рана в поті чола, словник в кінці натрапляємо на таке слово, яке є нам потрібне. І як пізніше ще оказує, ми єстесьмо również потрібні тому слову.
1: Так, слово дня завжди має значення, завжди воно пов'язане з темами розмов, завжди воно пов'язане із тим, про що і що хочемо вам сказати упродовж цієї двомовної години. Гаразд, конкретніше, яке сьогоднішнє слово дня?
0: Луч.
1: Човен.
0: А для чого?
1: Про це скажемо трішечки пізніше.
0: Або й не скажемо.
1: Або й не скажемо.
0: Тим разом є то певна метафора. Сподіваємося, що дощ очевиста і ясна.
1: Якщо ви здогадаєтеся в моменті, коли ви здогадаєтеся, чому саме човен і чому саме луч ми вибрали на сьогоднішнє слово дня, то чекаємо на ваші відгуки. 50 на 50 равлик polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Пишіть до нас електронні листи, а також приватні повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо.
0: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski już otwierają naszą elektronną pocztę i zaglądają tam, czytają wasze wiadomości.
1: А поки чекаємо, заглядаємо тепер до словників. Спочатку буде словник української мови, тлумачний словник під редакцією професора Білодіда. Це 11-томник. Ми користуємося електронним варіантом цього словника. Ну, часом маємо так, ну, зізнаємося, маємо кілька томів паперових, але якраз сьогоднішні «че» з електронного. Човен – це іменник чоловічого роду. Перше значення – невелике, переважно веслове судно. Приклади. Ну, Шевченко, так, тут часто човни плавають. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. У рильського човна одв'язано, лунає стук весла. У порівнянні...
0: Подорож ще зачина.
1: Так.
0: Бич може то спільна подорож, бич може пасажирові того статку, яким є човен, допіро зачинаю ще в нім познавати. Хто ві, варто сягнути до Максима Рильського.
1: У порівнянні теж можемо сказати, вжити цього, цей іменник човен. І блідний місяць на ту пору із хмари де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Звісно, автора цих рядків я не буду називати, тому що я впевнена, що ви його знаєте.
0: І хто ж собі не візуалізував того образу księжиця, який то ще зануша, то винужа?
1: Моторний човен, невелике судно, що рухається за допомогою двигуна.
0: Не любимо такого, не любимо. Халасує.
1: Халасує, так.
0: І пристраша птацтво.
1: Ну і риб теж лякає.
0: Так.
1: І друге значення – назва деяких видів невеликих військових суден. Цієї ночі пояснював він бійцям, з лиману води Дніпра несподівано прорвались панцерні човни противника. Це в Гончара я взяла. І, звісно, човен – це теж підводний човен. В океані пливе підводний човен – це з Довженка. Є теж літаючий човен, до речі. Це гідролітак, корпус якого має форму човна.
0: О латаючій лодзі в Польщині нічого не знаю, але лодь підводна пливе не тільки в оцеані, бо również в мніших морах, наприклад, в Морзу Балтицькому лодзі підводні są obecna i dobrze, jeżeli nie są to ruskie łodzie podwodne, tylko wszystkie inne w tym akwenie.
1: А що словник польської мови говорить нам?
0: А не про... вiem ще, бо не заглядałem. Zastanawiam się jeszcze nad sensem naszego słowa dnia. Płyniemy na tej samej łodzi. Jak to powiedzieć po ukraińsku?
1: Pływemy.
0: Ми в

0: Хейма з міста Лоць, і пісня теж має назву «Уч». Мені дуже сподобалося визначення музики цього гурту і взагалі їхньої творчості. Вони будують колекцію тонких спостережень та емоційної напруги, залишаючи слухачеві широкий простір для власних інтерпретацій.
1: Так, а якби хтось мав вątpliwości щодо łódzkiego походження zespołu і тематики piosenki, то був там мотив з гімну Łodzi, czyli z prząśniczki.
0: Tak, Moniuszkę, звісно. Tak.
1: To może dzisiaj będziemy tak raczej muzycznie ukierunkowani, jeżeli nie masz nic przeciwko temu.
0: Ja za podnimaję obydwie ruky.
1: To może zaprosimy słuchaczki i słuchaczy na naszą tradycyjną muzyczną lekcję.

0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: І Марчін Гачковський перед мікрофоном і при мікрофоні, в поближу мікрофону.
0: Починаємо музичний урок.
1: Чи музичну лекцію.
0: Так, причому я так задумалася, що сказати, чи це музичний урок української чи польської.
1: Świętujemy, więc będzie i ukraińskiego, i polskiego. Zróbmy wypasioną muzyczną lekcję. A co?
0: Так, тому що ми продовжуємо святкувати День Незалежності України. 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбувся грандіозний масштабний концерт з нагоди Дня Незалежності України.
1: Wspólne święto Української Niepodległości. Wspólnie obchodzili je Українці, Polacy, Białorusini oraz inni mieszkańcy Warszawy oraz okolicznych miast i wsi. Ze sceny padły ważne słowa o wsparciu dla Ukrainy, ale najważniejsze działo się pod sceną. Tysiące ludzi, flagi właśnie Polski, Ukrainy i Białorusi, tłum po prostu przyjaciół, sąsiadów.
0: Так, а на сцені виступили зірки польської та української музики. І такою зіркою свята стала Даха Браха. Квартет, тобто Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич – це справжні амбасадори української культури у світі.
1: Даха Браха виводиться, очевидно, з даху. Powstała Dacha Bracha w roku 2004 w środowisku teatralnym Dach. I stworzył ten zespół własny gatunek, czyli etno-chaos, połączenie ukraińskiego folkloru z rytmami oraz brzmieniem instrumentów pochodzących z różnych tradycji muzycznych. Dacha Bracha jest bardzo rozpoznawalna na całym świecie, nie tylko dzięki potężnemu śpiewowi polifonicznemu, ale również dzięki scenicznemu wizerunkowi.
0: А ця світова слава гурту, вона вже давно вийшла поза межі фестивальної сцени, а Даха Браха виступала на найбільших, на наймасштабніших музичних фестивалях у світі, наприклад, Гластенбері – це один із тих фестивалів великих, масштабних. Їхня композиція «Що з-під дуба» прозвучала, зокрема, у серіалі «Фарго», пізніше вона стала таким музичним тлом для рекламної кампанії чоловічого бренду одягу «Хаус 99», а дві пісні «Баби» і «Сонет», вони їх використав інший модний дім «Елі Сап» для презентації своєї колекції «Прет-а-порте». Це було в 2021 році, а у 2025-му учасників квартету відзначено французьким орденом мистецтв і літератури за внесок і поширення української культури і підтримку українського спротиву.
1: Ті, хто 24 серпня 2026 року вибралися на плац Замковий в Варшаві, щоб обходити Święto Української Niepodległości, 35-lecie оголошення через Україну Niepodległości, були свідками несамовітого повного енергії концерту Dachy Brachy, między innymi mocnego wykonania piosenki Pływę Човен. Діж, власне, прийжимося тему утворові.
0: Так, ця пісня належить до родинно-побутових і ліричних пісень, і в ній через образ човна, що пливе водою, а води повен, та й накрився листом дубом, та зустрічі козака із дівчиною, передається почуття, романтику, залицяння, а також приховані життєві переживання.
1: Бо є то пісенка, знана як українська пісенка людова, знана на тих теренах, które niegdyś były kozackimi. Znana również w Ukrainie Słobodzkiej, ale w rozmaitych wersjach, tak naprawdę w różnych regionach Ukrainy. Także część zachodnia Ukrainy zna wersje zbliżone do tej kanonicznej, której dzisiaj posłuchamy, a ta kanoniczna ją zawdzięczamy Mykole Łysence, kompozytorowi, który stworzył na podstawie piosenki ludowej słynną barcarolę, czyli utwór lub duet wokalny w tonacji molowej, który, uwaga, naśladuje kołysanie fal. Pływę Czoven aranżowali również inni kompozytorzy, zwłaszcza Mykoła Leontowicz.

0: сняття отримала, нове дихання у виконанні сучасних гуртів, ну, наша Даха Браха. І ця версія, якщо ви бачили фільм «Вулкани», то ця версія стала саундтреком до цього фільму, ну і теж світова популярність і так далі. Тож, що?
1: Всячмо до тої лоджі враз з Дахом Брахом.

0: wykonaniu, no, wyświetlanie zdjęć ukraińskich obrońców, bo też o tym jest trochę ta pieśń, o tych, którzy idą do wojska służyć.
1: Добре, і це якби це момент, щоб ми почали перекладати текст цієї пісні. Пливе човен, води повен, та все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
0: Плине лодь повна води і вчанж хлюб, хлюб, хлюб, хлюб. Чотири рази хлюб.
1: Хлюб, так. І це звуконаслідування хлюб-хлюб відтворює звук сплеску води, звісно. А польською мовою...
0: Хлюб-хлюб значить хлюб-хлюб. Або плюск-плюск і тим подобне.
1: Угу. Ну і звертаємо увагу на це словосполучення «води повен».
0: Певен води. Певен так. Чого? Води.
1: Іде козак до дівчини та все тюп-тюп-тюп-тюп.
0: А іде, іде, іде козак до дівчини і вчинш туп-туп-туп-туп-туп, так дробі такими крочками.
1: Так. Пливе човен, води повен, та й накритий листом.
0: Плине лодь повна води і ліщми, листов'ям прикрита.
1: Не хвалися, дівчинонько, червоним намистом.
0: Не хвалися, дівчино, червоним нашийником.
1: Ну, намисто, так, це традиційна українська жіноча прикраса із коралів, скляних намистин. А польською перекладаємо намисто як?
0: Ну, нашийник або корала.
1: Угу. А слово «дівчинонько» – це, звісно, здрібніло пестлива форма від слова «дівчина».
0: Український фольклор дуже любить такі здрібнення. Польський фольклор również любить, але не аж так дуже. Więc «дівчинонько», «дівчинечко» – може по просту «дівчинко».
1: Угу. Ну, тому що за допомогою таких пестливих форм передається ніжність і почуття.
0: Ну, повідьмо.
1: Бо прийдеться, доведеться намисто збувати.
0: Бо надійде час, що треба буде нашийник спшедати, власне. І в тим моменті лудь приспіша, фали прибирає на силу, зрива се вітр, і вже віємо, що щось з тим лодьом є не так.
1: Молодому козакові тютюн купувати.
0: Бо молодий козак титоні буде мусив купувати.
1: Пливе човен, води повен, та й накрився лубом.
0: Плине лодь повна води, прикрита, покрита лубом.
1: Луб або ж лубок – це знята із дерева кора. Зазвичай це липове дерево. Її використовували у побуті, у будівництві, і польською мовою це?
0: Ну так, варства кори, плати кори.
1: Ой, не хвастай козаченьку кучерявим чубом.
0: Не хваль ще, козаченьку, кендежаву чуприну.
1: Дієслово «хвастати» – це синонім до «хвалитися».
0: Хваліть ще, прихвалять ще.
1: А чуб, ну це пасмо волосся, чуприна, іншими словами.
0: Чилі козацький чуб, чуприна, кендежур.
1: І тепер увага, бо прийдеться, доведеться під аршин ставати.
0: Бо прийде час, що треба буде стануть під м'ярком. Ще до того вручимо.
1: Молодого козаченька військо віддавати.
0: І молодого козачка до війська віддавати.
1: І цей вислів «під аршин ставати», він описує давній процес вимірювання зросту рекрутів під час призову до війська. Аршин – це давня міра довжини, близько 71 сантиметра. А польською це можна пояснити як?
0: Так, аршин – це трохи мені, ніж метр. Перепрошую, до мене якесь питання було тут? Так?
1: Як польською, власне, можна передати, під аршин ставати?
0: Ну, власне так, власне о тим розмовляємо. Więc якби ставати до побору. Ході о міряння взросту, як слушно повідалась, на комісії військової. Аршин – давна міра довгості. А в язику українським – то стали фразеологізм, який появився в вілу утворах літерацьких. Więc ставати під аршин – то власне шикувати ще в камаше до войска, як писав Тарас Шевченко, а у вдови один син, та й той якраз під аршин.
1: Ну і таким був текст цієї пісні. І якщо починалося все так романтично і ніжно, то справді, так як ти кажеш, Марчіне,
0: дуже ще розпантала.
1: Так, пізніше, власне, ця вода стала дуже неспокійною, такою тривожною.
0: Завжди дуже

0: це було виконання лайв, так скажемо, на сцені «Танок на Майдані Конго», «Юко» і оркестр «Слобожанський».
1: Так, również dobre wykonanie. Przypomnijmy, a na początku u nas była Dacha Bracha. A dlaczego? Dlatego, że wracamy do koncertu z okazji Święta Niepodległości w Warszawie, który odbył się 24 sierpnia 2026 roku i Dacha Bracha była tam na scenie jako gwiazda ze strony ukraińskiej.
0: Ну, а з польського боку зіркою був Кшиштоф Залевський.
1: Кшиштоф Залевський – вокаліста, композитор, автор текстів, мультиінструменталіста, який зачинав від звичайства в другій едиції програму «Ідол». Було то в року 2004. Діж свободне лонч рок, поп ораз широко поєнтом альтернативе.

0: Jego rozpoznawalne utwory, takie jak Miłość, Miłość, Polsko, Annuszka czy Początek, łączą energię grania gitarowego z osobistymi, nierzadko społecznymi tekstami. Ciekawym etapem jego kariery był album Zalewski. Zalewski śpiewa Niemena. Artysta odczytał piosenki Czesława Niemena na swój sposób, nie traktując ich jak muzealnych eksponatów.
1: У 2025 році Залевський тричі здобув Фредерика, тобто найважливішу музичну нагороду у Польщі, і став артистом року. Його альбом «Згов» визнано найкращим рок-н-блюзовим альбомом. Він теж, крім того, що пише такі гостросоціальні тексти, він теж займає активну громадянську позицію і підтримує послідовно Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тому що у 2022 році він взяв участь у благодійному концерті разом з Україною, а 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України, Залевський виступив на Замковій площі у Варшаві.
0: І того właśnie дня Krzysztof Залевський złożył Україні życzenia і przyznał się, że on również obchodzi urodziny 24 sierpnia, więc jest to dla niego co najmniej podwójne święto. Dziś na muzycznej lekcji bierzemy na warsztat jego piosenkę Podróżnik z albumu Złoto z 2016 roku.

0: Така метафорична пісня, яка теж дає широке поле для інтерпретації.
1: Текст не є довгий, але є дощ скомплікований. Написав го той чоловік, який текст виспівав, Кшиштоф Залевський.
0: Починаємо.
1: Подружник по мапі, в покоїках лев.
0: Мандрівник по карті, в кімнатках лев.
1: В покоїках лев.
0: Угу. Так, тут йдеться, мені здається, про...
1: Лев Солонове.
0: Так, про це, про світського лева.
1: Це і... такі в

0: Facet, tak, który lubi się wyróżniać, brylować, przewodzić w towarzystwie, wywoływać ochy i achy u kobiet, uwodzić je.
1: Тобто чоловік, який любить виділятися, лідирувати, викликати захоплення жінок, а навіть їх спокушати. Але тут Кшиштоф Залевський в цій пісні, він співає про лева, який сяє, от виділяється, викликає захоплення і спокушає не у якихось великих світських компаніях, а у покоїках, у кімнатках.
0: В своїм покоїку.
1: Так.
0: Колекціонер лад і вьосен.
1: Колекціонер лід і весен. Як польською, так і українською оце от лад, літ може означати як багато літ, тобто літо як пора року, так і літ, тобто багато років.
0: Так є, здобивця півп'єнтер, відкривця ковдер.
1: Дуже цікавий рядок. Переможець півповерхів і винахідник ковдри або щось інше.
0: Відкривця.
1: Означає...
0: No, osoba, która dokonała odkrycia.
1: Тобто винахідник.
0: Albo ten, kto odkrywa nowe lądy.
1: Tak, też no, винахідник, pewno. Pioner.
0: Audycja na żywo właśnie wyleciało mi z głowy.
1: Але, можливо, Боже, це теж відкривця, але це, знаєш, це теж моя інтерпретація. Це людина, яка... Odkrywa kołdrę, tobto відкриває оцю ковдру, покривало.
0: O to właśnie chodzi. Nieśpieszne prowadzi życie. Czasami wspina się na półpiętro, czasami udaje mu się rano odkryć kołdrę, w którą był zapatulony po same uszka.
1: Aha, odże він не є винахідником ковдри, тільки тим, хто відкриває ковдру, правда?
0: Konstruuje plan na potem.
1: Opracowuje plan na potem.
0: Пілот в ренку спі спокійне.
1: Пілот в руці спить. Пульт, перепрошую, не пілот. Пульт в руці спить спокійно.
0: Так, дистанційне управління, дуже важлива справа.
1: Так.
0: Пілот.
1: Ну, але це взагалі слово пілот в польській мові має кілька значень. В цьому конкретному нас цікавить, власне, це четверте, як вказує там словник, тобто пульт керування, пульт до телевізора, зокрема. І приспів.
0: Приспів скрада ще як кот.
1: Підкрадається як кіт.
0: Потіху моц висиса ніби сок.
1: Потихеньку висмоктує силу наче сік.
0: А коли завіта під завіта му під дом.
1: А коли завітає до нього під дім.
0: Юж не напише, о чим читав. Tylko.
1: Вже не напише, про що він тільки читав.
0: І той останній верс мене дуже застанавлює, буду мусив ще о тим помислити трохи пізніше.
1: І ще два рядочки.
0: Палацовий комплекс, як небо в липцю кров.
1: Палацовий комплекс, як небо в липні кров, тобто небо такого кольору крові, червоне.
0: Неморальне тлустий портфель – то комплетне неістотне.
1: Ну, аморально, я би сказала, товстий гаманець – це не має жодного значення. Комплетнє, неістотне – не має це жодного значення.
0: Так, і то портрет мужчини з початку XXI віку, може там з якоїсь першої, другої декади, скрада ще як кот, потіху моц висиса ніби сок, а коли завіта му під дом, już nie napiszę, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko. Muszę nad tym pomyśleć.
1: Можливо, тут йдеться про те, що цей герой пісні, він відкладає те, що, наприклад, він читав, планував, що це буде там ген-ген, десь там, колись, там, потім, потім, потім. І це життя він пише як чернетку.
0: No, chodzi o to, że on nie wychodzi z tego swojego pokoiku. Rzadko mu się udaje odkryć kołdrę, wejść po schodach i o wszystkim w świecie co najwyżej czytał.
1: Możliwe.
0: Zamiast to przeżyć.
1: No toż bażajemo mandrivniku, podróżnikowi, bo taką je nazwa.
0: Wyruszyty w mandry.
1: Tak, wyruszyty w mandry. My, Marcin Gaćkowski.
0: Ja Następniewicz, audycję realizowała Wolga Szućko, to było pół na pół, piw na piw, na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, jedyna taka dwujęzyczna i dwumowna audycja, do usłyszenia.
1: Tak, poczujemy się i przed nami obiecana piosenka w wykonaniu hurtu The Beatles.

Yo.

Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не пропуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів з легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євген Дячков. Про це

0: і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна. Сьогодні в нашій студії допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЕЛЬ УКР, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
1: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами, з різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один чи в інший ужонт чи управління до справ іноземців. Українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати YouTube, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
0: скільки
1: навіть...
0: це триває?
1: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах, тоді карта резидента 3 роки, і тоді наступне громадянство від воєводи.
0: Тобто дача, як кажуть.
1: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху, але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити? Я питаю, а що ви хочете?
0: Ну,
1: ви
0: хочете
1: жити в Польщі
0: так,
1: назавжди? Польщі. Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Незважаючи на те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
0: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЕЛЬ УКР. Що так. Краще вибрати? Карту тимчасового побуту, чи от цукер, чи змінювати на якісь інші карти? Що
1: звичайно,
0: вибрати?
1: Карту цукер. Однозначно, якщо у вас є ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, і ви не прив'язані до цього ПЕСЕЛЬ, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі, на платній основі, то ПЕСЕЛЬ УКР дозволяє вам не оплачувати за навчання. Тому почекайте з картою цукр, якщо у вас складне фінансове становище. Бо отримавши карту цукр, ви змуситиме платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛЬ УКР, якщо ви стоїте як безробітна, чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти цукр. Це прекрасні карти.
0: Проживаючи, це швидко робиться?
1: Швидко робиться.
0: Простіше, ніж карта
1: простіше
0: побуту?
1: Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єднособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР або карту цукр. Ну, і ті, кому це було право надано ще до воєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але Песель Укр змінити на карту цукор потрібно 90% українців, які мають Песель Укр.
0: Зустрічалися так. З цією ситуацією, що людина вже отримала цукор?
1: Ми вже так, двоє клієнтів, які подали на початку травня,

0: отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: Чотири місяці
0: набагато, при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали, буде 180 днів, плюс якась трошки затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут, от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: менше, ніж гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що, що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так, от має теж статус УКР, ПЕСЕЛЬ. Що далі?
0: Так, тим більше, треба зі статусу УКР терміново переходити на карту ЦУКР. Угу. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту ЦУКР. І від моменту отримання пластику в Уженді вам буде рахуватися ось цей період до угу. карти резидента. Тобто 3 роки ви пробули на карті ЦУКР. Знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто наступним буде кроком звичайна карта угу. по роботі, по навчанню, ну яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства, якщо це, звичайно, потрібно. Uh-huh. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Uh-huh. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, uh-huh. щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Самів не ловимо, як це бувало.
0: Так. Тому це ми цього ми уникаємо, ми чемні громадяни. Uh-huh. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: Суспільстві і взагалі законів.
0: У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, угу. на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто, вже бачимо Польщі... в Україні.
0: Звичайно.
1: Тобто,
0: Україні...
1: перед тим, щоб щось зробити, треба так. перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще
0: однозначно.
1: Взагалі
0: і ще
1: робити.
0: Можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше 1 року. Uh-huh. Тобто ви виїхали з Унії, тобто я так кажу,
1: з Європейського Союзу.
0: Так.
1: А, до речі, з Європейського Союзу чи
0: з
1: Шенгену?
0: Ні, з Європейського. Тому що на самій карті написано карта довготермінова резидента Унії Європейської, тобто uh-huh. Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. Uh-huh. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: Бо ви, а як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина uh-huh. виїхала. Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, так. а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. Угу. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі. Ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, угу. прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два, і тоді відлік угу. того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном.
0: Вона повинна бути поінформована угу. про це, а не всі поінформовані, так. на жаль.
1: А, до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Угу. Можна мати будь-які документи, але паспорт є найголовнішим.
1: Передусім треба.
0: Коли перевіряє поліція, страж гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. Угу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: Внутрішні якісь документи.
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, угу. так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. Mm-hmm. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт не дійсний. Uh-huh.
1: Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все ж таки залишитися в Польщі. Ви казали, що карта цукор, а потім карта звичайна. А може просто звичайна, одразу без цукор?
0: Можна.
1: Але
0: можна.
1: Як краще?
0: Краще карта цукор.
1: Які користі, які
0: користі
1: плюси?
0: Користі немає прив'язки до роботодавця. Uh-huh. Тобто,
1: тобто, якщо людина втрачає роботу,
0: так.
1: то і втрачає карту. То треба заново подаватися.
0: Так, якщо
1: а
0: людина,
1: з картою цукор – ні.
0: Ні. Якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, uh-huh. що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому «Децизія в рішенні» написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі uh-huh. А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платнею. Uh-huh. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати «Децизію». Тобто,
1: а якщо, наприклад,
0: карта побуту,
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього. Дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту

0: побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити у жонт, то тепер і роботодавець також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити ужин.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою, в довільній формі пишемо в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зазволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукру краще. Ми нічого не пишемо, ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися на карту цукру?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для людей, для переселенців?
0: Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ Укр. Мало того, є зараз випадки такі, що люди, наприклад, в 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову, зробили ПЕСЕЛЬ УКР і в цей період отримують карту побуту. Це означає, що людина така не має, такий українець, не має права.
1: Ви втратила оцей хронологічний процес.
0: Так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання, насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЬ УКР. Він злетів. Ми маємо роз'яснення від шефа Уженду, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. Якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну то цей вже термін є перервним і до карти цукру не підходить.
1: А що змінюється, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину? Так. Давайте поговоримо про людей, от які мають статус все ж таки УКР, тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків, так? Там
0: так,
1: більш
0: так,
1: така
0: так,
1: класична,
0: так, класична ситуація,
1: вона не змінюється. Що робити от людям, які мають ПЕСЕЛЬ УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
0: Тут залежить від того, дитинка де народилася. Якщо вже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають ПЕСЕЛЬ УКР, батьки мають ПЕСЕЛЬ УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою підключаються усі дітки, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Це треба підключити окремим внеском чи просто вписати?
0: Разом, так. Там є така можливість додати дітей. Бо тато то не додається. Сімейний внесок, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
1: А то батько окремо. О,
0: звичайно. Доросла людина, кожна подається окремо. Але дітки неповнолітні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
1: Тобто
0: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
1: Добре,
0: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі, тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати ПЕСЕЛЬ УКР. І от, наприклад, ці дітки народжені після цього терміну, що робити? Треба швидесенько бігти, виготовляти дітям паспорти. В першу чергу,
1: українські,
0: однозначно, вони є громадянами України, якщо народжені від мами і тата громадян України, хоч і народжені на території Польщі.
1: Тобто
0: вони є громадянами
1: України,
0: не працює, у нас діє, в Польщі діє право крові, тобто
1: не землі,
0: якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти, мамі або татові, хто має ПЕСЕЛЬ УКР, швиденько подавати на карту цукру, і лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукру, ми можемо подати дитинку на карту цукру. Ось тут працює так не одночасно, а
1: послідовно.
0: Послідовно. І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легальною, і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати.
1: Uh-huh.
0: Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде.

0: буде, може про це питати і так далі. Є писель одразу при народженні виданий, по писелю дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
1: А як бути з доступом до ринку праці взагалі людей, які, наприклад, закінчили вже університет, так? Все ж таки з 22-го року вже було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат в Польщі, закінчити, чи такі люди мають доступ до ринку праці?
0: Мають
1: тобто
0: однозначно.
1: Вони не прив'язані до праці?
0: Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
1: але й школу.
0: Але і школу поліцейну, так?
1: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
0: Ні. Школа поліцейна та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві. Так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
1: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки. Найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі, і от у вас десь там в голові вони залишилися.
0: Почну від рідкого випадку, бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу? Ну, таке питання загальне, так? Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ну, ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається відлік нового безвізу – 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить так, ніби я не знаю чогось, так? Ну, я кажу, але розумієте в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Як що? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз? Розумієте? Тобто такі часом бувають запитання.
1: Треба сказати, треба мати паспорт. І, скільки він має бути дійсним? Отак.
0: Людина навіть не має свідомості того, що коли закінчився паспорт, мало того, що
1: виїжджати.
0: Його треба мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
1: Але паспорт,
0: треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
1: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, різні...
1: Але так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
1: Але чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш паспорт за рік закінчується, зробіть новий. Звичайно. Не чекайте.
1: Ну, добре.
0: Так, і те питання, що ви задавали, які проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття «легальна праця» і легальне перебування. Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неокрешльоний. Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побут – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими. Тобто, якщо вони закінчилися під час війни, вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде. І можуть...
1: Але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди.

0: не виїжджати. Ніхто, так, тільки на території Польщі, звичайно, однозначно, по продовжених документах нікуди. Угу. Тільки сидимо на місці в Польщі.
1: Якщо
0: все.
1: Хочемо виїжджати, то тоді робимо
0: тоді треба
1: одного.
0: Актуальні мати дійсні документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, або дійсну візу. І наступне, це у нас, звичайно, ПСЛ-Укр, але не сам ПСЛ-Укр дає можливість, а М-убиватель донедавна давав можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця. Uh-huh. Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезвоління, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди... до питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати три основні документи. Угу. Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освячення, або зезвоління. По-простому – запрошення. Угу. Тобто документ, який офіційний підтверджує, документ, що роботодавець повідомив уряд праці, що бере на роботу і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах. Угу. Підписує і наступний крок, він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: це
1: далі.
0: Це залежить. Угу. Якщо, наприклад, ми працюємо на візі, віза дає право нам перебувати на території Польщі, uh-huh. навіть якщо ми її отримали від іншого роботодавця. Візу нам змінювати не треба. Uh-huh. Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, uh-huh. від якого отримали запрошення, пішли змінили. На іншу uh-huh. роботу, але віза в нас дійсна.
1: І так
0: отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не у другого не можемо.
0: І в децизії це прописано uh-huh. в рішенні, бо до березня видавали українцям усім uh-huh. рішення без прив'язки. Там зараз таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл
1: от
0: на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Uh-huh. Мало того, видавали ці карти аболіційні. Тобто карти видавалися всім на рік, навіть якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян ще. Але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати скоротити. Більше. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, вони вже не мають такого права. Угу. Це пов'язано з великими проблемами на території Польщі цих громадян. Але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо три важливих документи у роботодавця і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимося на продовженому безвізі до березня. Далі потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за
0: будь
1: розмову.
0: Ласка,
1: будемо
0: ласка.
1: Запрошувати, дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: була легалізували. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винне. Скажи взагалі, подай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проектами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як

0: почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місце, місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови великої трансформації сенсів от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, от, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що ну, просто максимально актуально, і ти просто ну, якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно от, ну, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті, тому подібне.
1: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
0: так.
1: З перспективи там Другої світової війни.
0: Так, ну
1: і комунізму.
0: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських, тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, проєкти, чи то

0: видавничі чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мостиці. Тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі погоджусь. Ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
0: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але але з цим пов'язана була теж, ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
1: Так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті,

0: це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два якби основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим, ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла. Він перекладав її польською. І це
1: Харків-Харків, це Харків-Харків, якраз текст Жадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все йде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох,

0: якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті. Тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу, але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, суто архівної, що таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчеве революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни,

0: теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені. Але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
1: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
0: Дрогобич,
1: Дрогобичі, так. Який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, в випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? Але, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, вони все одно не обходяться без держави, тому що вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, все це підвисло.
0: Так.
1: От, і це, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там боротьби і дискусій всередині суспільства. Тобто я тут не дуже, для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
0: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати так про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
1: Так, немає системи, напевно, але, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей і родини туди

0: приходять, вони туди збираються, і це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитись, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне таке прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Манька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Громаньок відійшов,

0: і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають, якби, місце в цьому. Вони, якби, звучать і набирають там все більше нових сенсів.
1: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила, я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну якби, в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
0: Бо це праця, власне, так.
1: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах.
0: Так, так.
1: І ніхто по цьому не сперечається.
0: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
1: тобто,
0: можна сказати.
1: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і,
0: ну,
1: все решта.
0: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активною, та що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
1: Ну, по-перше, не нагромаджувати туди

0: зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там... Або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки
0: це
1: можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який... який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало насправді часто помічена в

0: медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певною мірою може десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але ну до цього неможливо залишатися байдужим. І оце ну це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми. Це теж ну їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати?
0: Хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію, Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулася нарада послів у президента України Володимира Зеленського. І, власне, там було повідомлено,

0: Думаю, ну, що ваш чоловік, посол України в Польщі Василь Боднар, незабаром він має завершити місію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності, тому що ви займаєтесь багатьма проєктами культурними, гуманітарними, ви працюєте з людьми, із українською громадою, з польською так само. Тобто, що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене не змінилося нічого. Всі мої плани, які були попередньо в нас заплановані з нашими колегами з посольства, ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібрались такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питають, це для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
0: Так.
1: Але позиція
0: Великий
1: моя
0: стаж
1: не...
0: вже у вас.
1: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
0: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї, от за лаштунками, як це все відбувається?
1: Розкажу, так. Асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською, тоді ще не було війни, ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, ти можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас об'єднала.
0: Такою парасолькою.
1: Так,
0: да,
1: і на сьогоднішній день там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
0: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
1: Перша леді, це була
0: дружина
1: ініціатива,
0: міністра закордонних справ.
1: Очільниця, так? Це пані Тетяна Сибіга.
0: Сибіга, так. Якщо от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена у 21-му році,
1: році,
0: так?
1: Так.
0: Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилася, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
1: Ну, ви знаєте, кардинально змінилася, тому що раніше ми просто, якби, презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. І, до речі, їм до сих пір допомагають. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати, приймати. Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно…
0: Це дієвий
1: механізм. Дуже, дуже
0: так?

0: Ключова сила, м'яка сила, яка працює, і на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто, так, фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно наступна, продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики. Так. То ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому якісь, я не знаю, якісь плани на, от, власне, на цю зиму, що, якісь програми, можливо, планується щось?
0: Ну, ви маєте на увазі стосовно допомоги?
1: Так,
0: стосовно
1: так.
0: допомоги, ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першою леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше, справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
1: тут
0: що ми можемо
1: допомагати, так,
0: допомагати,
1: так, всім,
0: ми
1: можна.
0: Найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
1: Це і, модульні? Я не
0: такі
1: була,
0: модульні,
1: до речі,
0: дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньо переселених українців старшого віку.
1: Хто лишився просто неба,
0: які,
1: так?
0: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там на заразі в цьому містечку перебуває більше 500 родин, це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка в 70 років везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок назустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і не дають...
1: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
0: Коли просто говорять...
1: Це незламність.
0: Це незламність, і коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі такі історії, я чую, ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
1: Так, і не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою, тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території. Так. Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
0: Визволити. Це такі історії до мурах, насправді.
1: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії, так, і як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як
0: жахіття,
1: ми попадаємо
0: робиться,
1: під обстріли ці.
0: Я вам хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше це був Лоць, Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо

Я часто до них їжу. Вони, діти, запросили минулого разу спортивні такі набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що чому, що молодь хоче зараз, так? 18-16

0: організаціями, ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь одні такі, знаєте, маленькі речі можуть зовсім, ну, зовсім перевернути твій світогляд. Так, дитина ніколи не бачила столиці, вона ніколи не виїжджала за межі свого села.
1: Діти відкривають для себе світ.
0: І вони настільки, знаєте, чисті, вони настільки такі щирі, ці діти. Що вразило? І в дитини в Зарчика було день народження. Ми його стали, звісно ж, колективом привітали. І він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розвитку? 10.
0: І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо. Ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітку в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Да, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому так, що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала це дитинство. Дитинство буває тільки раз. Так. І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. Є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати. Так. Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні, про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це
0: і
1: теж
0: так,
1: під гідою перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так. Навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: проваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-8, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж
1: в,
0: по всій
1: музеї,
0: Польщі.
1: Так
0: само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до глобальних студій українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Mm-hmm. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України,
0: перша
1: пані
0: леді
1: Олена
0: України,
1: Зеленська.
0: Пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли почалася війна, теж це була нарада посередині.

0: слів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запали в душу, що ми маємо робити все можливе і неможливе, аби про нас чули, нас бачили, чули українську мову, чули в музеях, в театрах, тобто у всіх місцях, де це можливо, щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднане все. Тобто ми можемо все, ми всесильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ми є амбасадорами України
0: так.
1: В цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, по тому, як вона споводиться, як вона живе, оцінюють Україну. Так. І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє, вважає, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання.
1: Але, звичайно,
0: люди – це є обличчя України за кордоном.
1: Так, це контакти. Тому тут треба бути свідомими і розуміти величезну роль кожного з нас, кожного
0: Незначно.
1: І кожної.
0: Так.
1: І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду ви дасте, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини. Кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок.
1: Про
0: благодійних. Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували,
0: так,
1: пробували.
0: Так. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Я думаю, що ми цифри сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно.
1: І, зокрема, і від польської влади, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці воєнні мігранти, трудові мігранти, які сплачують податки легально працюють і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати. Перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль. Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно, за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну, звісно ж, ділимося і досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці Посольства України в Республіки Польща на Фейсбуці, тож стежте. Обов'язково скоро вони будуть.

0: І, звісно ж, приходьте. Приходьте, підтримуйте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом. Це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», «Штука, яка лонче». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Mm-hmm. Під патронатом почесним посольства України, музею Полін та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати кулички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань. Сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову. Але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить уже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву. Які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас, де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві.
1: Але дім, де там, я, дім там, де ти.
0: Де є мама, так, де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любов від чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, в більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Доброго дня, шановні слухачі. У Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска медаллю свободи. Уряд Угорщини визнав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Польський політолог оцінює ситуацію з кампусом «Польська Пшишвощі» – «Польща майбутнього». Президент Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска медаллю свободи. Указом президента відзначено досягнення американського бізнесмена у захисті людського життя, просуванні ідеї свободи та розвитку зв'язків Києва з Вашингтоном. Українські агентства зазначають, що завдяки системі Starlink Ілона Маска українці мають доступ до супутникового інтернету. Це дозволяє функціонувати як цивільному, так і військовому секторам української економіки, а цивільні особи мають доступ до найновіших засобів зв'язку. Водночас українські ЗМІ зазначають, що Ілон Маск неодноразово критикував вступ України до НАТО. Сам американський бізнесмен зазнав критики з боку українців за те, що він довгий час не блокував доступ Росії до своєї мережі Starlink. Українські ЗМІ додають, що також тривають переговори з Маском щодо отримання його згоди на використання Starlink для керування дронами, які завдаватимуть ударів по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на відстані понад 200 кілометрів від фронту. Угорський уряд на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром у своїх рекомендаціях для угорської делегації на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН визнав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Так, згідно з документом, опублікованим в угорському офіційному віснику. Документ був опублікований у ніч з вівторка на середу та підписаний Мадяром і викладає позицію Угорщини на вересневій сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, з таких питань, як війна Росії проти України, конфлікти на Близькому Сході та міграція. Одним із ключових елементів є визначення позиції Угорщини щодо війни в Україні. Текст засуджує російську агресію, висловлює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. У документі зазначається, що, цитую, позиція Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку. Угорська делегація також зобов'язалася підтримувати, цитую, збалансовані дії ООН у зв'язку з конфліктами в секторі Гази, Лівані та Ірані. Кінець цитати. У документі наголошується, що Іран не повинен отримувати ядерну зброю, а суперечки потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У документі також розглядається загроза безпеці, яку створює міграція та право держав захищати свої кордони. Нинішній польський уряд не виправдав надії молодих поляків, тому кампус «Польська Пшишвощі» у своєму нинішньому вигляді не викликає жодного ентузіазму. Так оцінює політолог Каміль Смагожевський з «Рес Футура». Захід, організований Рафалом Часковським, повертається до Ольштина після річної перерви. Серед гостей кампус «Польська Пшишвощі», тобто кампус «Польща майбутнього», який розпочинається сьогодні, будуть прем'єр-міністр Дональд Туск, спікер Сейму Вожі між Чажастий та міністр національної оборони Владислав Косів.

0: Іняк Камиш. Каміль Смагожевський розповів Польському радіо 24, що кампус мав більше значення за уряду права і справедливості. Немає таких сильних емоцій, які єднали цих людей раніше. Там буде багато людей, будуть важливі теми обговорюватися. Натомість, чи це відобразиться на рейтингу громадянської коаліції, на рейтингу навіть самого Рафала Часковського? Ну, бо Рафал Часковський – це молодий політик. Як для польських умов, а навіть і не польських, то він є ще молодим політиком. Може, не в політичному стажі, і навіть, але така друга половина кар'єри у нього ще попереду.
1: Другий тиле, певне, кар'єри перед ним.
0: Кампус «Польська Пшишвощі» – це місце зустрічі політиків, науковців і громадських активістів. У ньому візьмуть участь понад 1000 учасників. Кампус триватиме до 30 серпня. Сьогодні в Польщі мінлива хмарність. Місцями помірний сильний дощ на північному сході та півдні. Максимальна температура від 19 градусів Цельсія на північному сході, близько 22 градусів Цельсія в центрі, до 24 градусів Цельсія на південному заході. Прохолодніше біля моря та близько 18 градусів Цельсія у передгір'ях. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий на узбережжі, східний та північно-східний. А зараз у Варшаві сонячно, невелика хмарність. Температура виносить 20 градусів, якщо не на сонці.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzec tych, jakich jeszcze nie zustrzeczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть присовуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважніших речах. О встиді, о страху, о тенскноті. Ну, marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську.
6: Пісарі з України завжди мене дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, ця ріка, яка пливе.
9: 4 дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
11: І Марчін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
10: Місто з рікою зрослось.
11: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
10: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
11: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
10: Під патронатом Польського радіо для України.
11: І спеціальною опікою аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишми, мід і віно пілишми.
10: А тепер розповімо, як все було.
11: Поволі над Саном запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалу «Місто з жеком».
12: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
9: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
11: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
9: 4 dni bardzo intensywne.

0: Це те асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
1: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
0: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
1: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
0: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
1: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
2: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
1: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
3: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб і політиків теж незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може власне та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалися авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, ну, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера по просту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесніше так тих видань в ogóle навіть не мажилось, щоб побачити, а тут нагле вони по просту тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим. І може в своїй książce пробувалам odtworzyć ten świat.
2: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
4: Мене звати Оксана Макаренко.
1: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтарюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
4: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтаріат, і Мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цього

0: Річ не була аж така прекрасна погода, як можливо минулоріч. І перші 2 дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні 2 дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були 2 абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
1: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
0: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично з погранича ти чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
2: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
3: Михайло Пульковський з Перемишля.
1: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
3: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
1: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
3: Щиро кажучи, вже це, здається, коло 10-ка, а ще 2 буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить wysnażliwa praca, tak skażu.
2: W upale gotowały się nawet najtęższe głowy, ale tłumacze nie zawiedli.
1: A ichnie zadanie było nieprostym. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
4: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
2: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z 3 prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być być dla nas cenne.

0: No i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Олена Герасим'юк.
2: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
3: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
2: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список ще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзів під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
3: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
4: Як ще мєва дружка?
5: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
4: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
5: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
4: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery. Mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na

0: szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
1: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про дружку, і про життя його книжки.
0: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
1: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своїм гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани. Жека, которая лонче. Жека, которая ділі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
0: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
0: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Андрій Філь.
6: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
6: І певно теж мости, правда?
5: І мости.
6: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
5: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть присловувати

0: Готуватися до тих розмов, може, що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю єстешми в стані створити, направда, спільний дом?
2: І як на

0: polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
0: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, i jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takim idealnym, wspólnym domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
3: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
3: «Бахтало. Історія українських ромів».
2: А що означає ця назва?
3: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
2: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
3: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
1: Taki festiwal jak Miasto z Rzeką jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
4: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вантки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pół na Pół Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час, але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо, і в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить, наприклад, в наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа, і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

0: про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть від завтра, післязавтра, буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку, так, в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Вілька вода, Мариля Радович і Давід Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення. І оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні. То, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Радович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Радович і багатьох, багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північ

сучасний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

бачили снігли, як люди пригортають людей мої. Я так пишаюсь вами і так боюсь, що знов побачу, як нецькують.

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

І звичайно виконує сам Сергій Жадан із власне гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада», ой ти Жеко, яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха. Браха хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Кароль Навроцький написав листа Володимиру Зеленському.

0: Зеленському. Колишній посол Польщі в Україні про корупційний скандал навколо Володимира Зеленського. А польське радіо повідомило, що кілька країн, зокрема Польща, хочуть обговорити заморожені активи Росії. У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією та вказав на те, що існує низка напруженостей, які ми хотіли би зменшити. Це була цитата, так сказав РМФ-ФМ Мартін Пшидач, керівник бюро міжнародної політики в канцелярії президента. Про лист, який президент Польщі Кароль Навроцький надіслав до Володимира Зеленського. Цитую, найголовніше, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони повинні базуватися на певних фундаментальних засадах. І такою основою є, серед іншого, історична правда, додав Пшидач. Він також згадав про підписання Володимиром Зеленським закону про створення Українського національного пантеону. Цитую, я вважаю, що це не покращить відносини не лише з Польщею, а й з іншими країнами, з усією Західною Європою, оцінив Мартін Пшидач. Якби я був українцем, я б не ображав історичну пам'ять жертв і не прославляв злочинців. Якщо Україна це зробить, вона повинна усвідомлювати, що це матиме негативні наслідки, наголосив Мартін Пшидач. Він також повідомив, що поїздка Кароля Навроцького до Києва найближчим часом не запланована. Це може підірвати довіру до президента Володимира Зеленського. Так оцінює корупційний скандал в Україні колишній посол Польщі в Україні Ян Пекло. Цього тижня суд у Києві наказав арештувати колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру за підозрою у причетності до корупції. «Військовий час завжди сприяє корупції», – сказав Ян Пекло в ефірі Польського радіо 24.
1: Тоді
0: утворюються корупційні домовленості, які генерують величезні гроші для людей, які серед іншого займаються продажами зброї та військових технологій. І це вже не підлягає сумніву, що Зеленський без якоїсь згоди, мовчазної згоди чи пасивності не можна було би вчинити всього того, що сталося. Тобто цього скандалу не сталося би.
1: Проводити того всього, що се відбувало, чи не дійшло би до тієї афери.
0: Арешт Ірини Мудрої відбувся після того, як минулого тижня Українська антикорупційна прокуратура розкрила записи прослуховування. Записи свідчать, що заступниця керівника Офісу президента Зеленського була причетна до відмивання грошей, отриманих від корупції. Група країн, зокрема й Польща, хоче повернутися до обговорення використання заморожених російських активів, повідомляє Беата Пломецька, брюссельська кореспондентка Польського радіо. Ймовірно, що з цього питання буде надіслано листа, а міністри закордонних справ 27 країн розглянуть це питання на неформальній зустрічі в Дубліні наступного тижня. Відновлення обговорень пов'язане з фінансовими потребами України. Українська влада оголосила, що цьогоріч має дефіцит понад 20 мільярдів євро на оборону. Хоча Євросоюз погодився на кредитний фонд для України в розмірі 90 мільярдів євро на 2 роки, збільшення цієї суми, гарантованої бюджетом ЄС, наразі неможливе. Звідси ідея повернутися до обговорення використання активів Центрального банку Росії, заморожених відповідно до санкцій ЄС. Це понад 200 мільярдів євро. Більша частина цієї суми знаходиться на бельгійських рахунках, однак Бельгія відмовилася використовувати їх наприкінці минулого року, оскільки не отримала твердих фінансових гарантій від інших країн, що вони прийдуть на допомогу, якщо Росія вимагатиме повернення активів і багатомільярдної компенсації.
2: На цей день є дженікаркою, є především кобітою.
3: У своєму повсякденному житті вона журналістка. Перш за все жінка, але війна також привела її на інший бік. Як волонтерка, яка допомагає тим, хто найближче до фронту, вона жінка у світі війни, репортерка, яка не лише описує людські страждання, подорожуючи вглиб фронту. Сьогодні ми поговоримо про життя на фронті, про біль, про страх і чому все одно повертається до найважчого.
2: Війни і той страх, який досвідчує. Ядонс глибоко на фронт.
3: На Польському радіо для України в програмі «Тема дня» у нашому спеціальному циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історії поляків, які продовжують стояти з Україною, з українцями, зі свободою, з народом, бо це найважливіше.

0: Враца там, де є найтрудніше. В Польському радіо
1: сьогодні ми розповімо історію Альдуни Гартвінської, журналістки журналу «Сестри ЕУ», репортерки, письменниці, волонтерки та полька, яка отримала численні нагороди за свою мужність, наполегливу працю та служіння Україні.
0: Повімо історію Альдуни Гартвінської, діннікарки «Сестри ЕУ», репортажистки, можна так повідати, писарки, волонтеріушки, вілокротні нагородзоної Польки за відвагу, за тяжку працю, за працю на жеч України.
1: Добрий день, добре.
2: День добре. Так,
3: доброго ранку. Ти так добре мене представив, що у мене вже починає тремтіти голос.
0: Правда? Ну, власне.
1: Це абсолютна правда. Українці точно тебе цінують.
0: Українців, напевно.
2: Ой, з українців так. Часами видає мені, що навіть забарзо.
3: Ох, українці так. Іноді мені здається, що навіть занадто, бо вони хочуть нам подякувати усіма можливими способами, від дипломів і нагород, які вони нам вручають, до медалей. Я знаю, що вони справді хочуть показати нам, що бачать те, що ми робимо, і цінують це. Я завжди кажу, що не треба витрачати гроші, але я знаю, що їм це справді потрібно. І крім того, це також подяка усім людям, бо я не одна така, у мене немає десь підпільного банку, тож ні, це все поляки, які мені допомагають. Якби не сотні, можливо, навіть тисячі людей, які стоять за мною, я б не змогла робити те, що роблю. Тож вся ця подяка не мені, а тим, хто мене підтримує. Я просто їхній представник.
0: А чи через поляку?
1: А поляки цінують тебе? Що вони пишуть в інтернеті?
2: Ну, то треба було розуміти.
3: Нам потрібно розрізняти те, що пишуть реальні люди, що пишуть ненависники і що пишуть боти та тролі. Я намагаюся взагалі не хвилюватися з цього приводу. Мене часто запитують, дуже часто саме українці, як я справляюся із хейтом. Я просто не звертаю на нього уваги.
1: Чи вдається ігнорувати щось подібне?
3: Звісно, це точно питання самооцінки. Це точно питання усвідомлення того, що ти робиш і чому. Чому ти це робиш? Якийсь хейтер, який напише мені, що у мене єврейський ніс, ну, мене точно не зачепить цим.
1: Це якась класифікація?
3: Не знаю, але можливо. Можливо, щось у цьому є, бо мій дід народився у єврейській родині в Україні.
1: Чи має це якесь значення для людей?
2: Хто удержить там, де найбільше?
3: Вони ціляться туди, де найбільше болить, бо найлегше вдарити жінку щодо її зовнішності. Там, наприклад, повертайся на кухню.
1: Це найпростіше.
3: Так, найпростіше. Але, на жаль, я складний суперник, бо мета – це найважливіше. Ніщо не зможе мене від цього відволікти, ніякий хейт. Єдине, що мене справді розхитує, це коли ненависть спрямована, наприклад, на мою родину. Мало хто знає, яким є особисте життя у мене, мало хто знає, з якої родини я походжу, як звати моїх батьків. Батьків, чи є в мене брати, сестри. Ніхто цього не знає, бо я не хочу, аби про це знали. Я не хочу, щоб вони поцілили туди, де мені може справді заболіти.
2: За те, що фактично може мені заболити.
1: Але також з міркування безпеки.
3: Отак, і з міркувань безпеки, звісно, також. Зовсім нещодавно у нас була дискусія серед людей, глибоко залучених до української справи, що нам, можливо, деякий час варто утриматися від публічних виступів. Але це тривало лише мить. Потім ми організували рух «Добросусідський», ініційований Дмитрієм Хальком. Він також був тут у студії, про це говорив. Політичний біженець із Білорусі, який хоче примирити нас, поляків та українців. Отже, ми два дні побоялися і повернулися до публічної діяльності. Ну, інакше і бути не може.
1: Чи можливо зараз мовчати? Бо ми тут кажемо, що потрібно утриматися, заявлятися у ЗМІ. Чи варто воно того? Бо те, що діється, те діється. Нам також потрібно і говорити про допомогу і стає все менше і менше, можливо, навіть не фізичної, матеріальної чи навіть медійної. Немає інформації і стає все менше, ненависті стає більше. В інтернеті просто цей бруд, він поширюється. Загалом найнеприємніше одразу видно, то відчувається.
0: Найбільш неприємне то видати і чути одразу.
2: Ну, вчора мали спіткання.
3: Учора у нас була зустріч у моєму офісі. Йшлося про дезінформацію. І я дізналася дещо дуже цікаве. Фейсбук або Мета загалом просуває публікації, які викликають найбільше реакцій. Зараз найбільше реакцій викликають антиукраїнські пости, бо саме такий наратив поширюють політики. Та й ми загалом любимо негативні емоції. У поляків завжди має бути якийсь ворог. У 2015-му до влади прийшла певна партія, спираючись на антиімігрантів. мігрантську політику. Вони просто погрожували народу іммігрантами. Отже, ми маємо кого ненавидіти. І це відбувається так. Якщо я, наприклад, хочу висловити свою підтримку та відповісти на антиукраїнський коментар, я підвищую його видимість і показую його у Фейсбук. О, це цікаво. Ось чому зараз існує ця ініціатива, і я наполегливо закликаю.

0: Кликаю всіх долучитися, писати щось позитивне щодня. Наприклад, ну я не знаю, у Жабці працює жінка з України, і в неї, я знаю, завжди гарна усмішка. Це просто дурниці, які Фейсбук помічає, бо це ключові слова. У Мета є чудові алгоритми для ключових слів, і вони показують, що це зворотний бік, бо ми пишемо недостатньо хороших слів. Зазвичай фейкові новини, погана інформація, погані речі поширюються швидше, ніж хороші, тому я закликаю вас за все не коментувати, навіть якщо я не знаю, у вас є така спокуса, не коментувати ці антиукраїнські пости. Бо який сенс? Навіщо підвищувати перегляди і показувати Фейсбуку роботам, що це щось варте просування? Бо я, наприклад, зараз бачу це на своїй сторінці у Фейсбуку, що абсолютно не відповідаю на такі речі, і мої пости змінилися. Моя стрічка повністю змінилася.
1: Абсолютно не реагує на такі речі. То змінили мені ще пости. Фід мені ще змінив зовсім.
2: А чи
3: охоплення змінилося? Зросли чи впали?
1: То залежить.
0: Воно все залежить. І був час, коли ми почали обмежувати коментарі, наприклад, під публікаціями, аби запобігти коментуванню ботів. Бо, перш за все, чому це було шкідливо для мене? Адже солдати питали мене, агов, що відбувається? Чому вони нас так ненавидять? Довелося пояснювати їм, що це боти, тролі, пропаганда і таке інше.
3: А як можна визначити, чи це бот, чи реальна людина? Ну, коментар польською мовою, так скажімо, та навіть українською. Ім'я та прізвище також десь там в порядку. Це ж не просто випадкові. Літери.
4: Чи то не сон якісь такі рандомові літерки?
1: Ну, найчастіше то сон контакту.
0: Ну, найчастіше це акаунти, створені, наприклад, півроку тому. Це акаунти, в яких взагалі немає друзів. Я не знаю, важко сказати, бо деякі люди використовують Фейсбук просто для читання новин і самі не додають друзів. Важко сказати, насправді, я просто ставлюсь до усіх, як до ботів. Іноді я намагаюся взагалі не відвідувати ці профілі. Мені байдуже, хто вони. Я блокую їх, видаляю коментар і все. Забули. Коли я бачу, що починається з УПА, Бандера, щось таке, я навіть не дочитую до кінця. Я видаляю це, просто блокую людину і все. Для мене цього не існує. Але раніше мене це цікавило. Я заходила туди і, наприклад, коли бачила фотографії якогось чоловіка з онуками, писала. Не знаю, чи пишалися б ваші онуки таким дідусем. Але навіщо це робити? Навіщо напружувати нерви? У мене справді є. Ми страждаємо від постійної нестачі часу. Ось так, ми їдемо в Україну, а на зворотному шляху я вже планую наступну поїздку. На звороті я вже домовляюся з водіями, бо так, я їду туди, ми передаємо речі, одразу отримую відгуки про те, що потрібно на наступний раз, на що ми і збираємо гроші. Я повертаюся одразу, починаю організовувати поїздку. Тож у мене немає часу на цих тролів, але я справді закликаю всіх припинити коментувати. Не робіть цього, бо це показує Фейсбук, що саме такий контент ми хочемо читати. Це дуже просто.
1: Це просто.
4: Откладаємо інтернет на бок.
3: Як якщо не враховувати інтернет, якою є твоя робота? Ти журналіст, волонтер. Хто ти? Судячи з профілю, багато пишеш, чимало допомагаєш. Ти жінка. Може здатися, що бути жінкою на передовій складніше, ніж чоловікам. Як на це все подивитись?
4: Може ще видавати, що є трудніше бути кобітою на фронті, ніж мужчином. Як попатрити на то всього?
1: То з тим бичим кобітом на фронті, то
0: бути жінкою на фронті, це вже стереотип, який українські жінки військовослужбовиці розвінчують щодня. Вважаю, на війні немає статі. Українці постійно намагаються нам це довести, кажучи, що я абсолютно нічого не можу нести. Я не можу нести рюкзак сходами. Це, звісно, приємно, і я дозволяю їм зняти мій рюкзак зі спини та занести його. Але війна це те, що викликає емоції у кожного. Я бачила чоловіків, які плакали, чоловіків зламаних, психічно слабких, і те саме стосується і жінок. Я думаю, що той досвід, який ми там здобуваємо, те, що ми там бачимо, переживаємо, він просто нестерпний для нормальної людини. Я говорю тут виключно про волонтерів, журналістів та активістів, бо у солдатів насправді немає вибору. Я постійно наголошую, що можу просто все кинути і поїхати до Бещацьких гір. Солдат цього зробити не може. Отже, у нас є набір характеристик, які дозволяють нам виживати та триматися там.
1: В тим травмі.
4: Нам
3: кому це? Нам, волонтерам?
1: Кажуть дівчатам, бо то сам всі.
0: Так, волонтерам, журналістам, активістам, бо це все спільні риси. Ми всі просто в чомусь ненормальні. Або ми страждаємо від синдрому доброго самарянина. Ми просто мусимо допомагати. Для мене завжди була якась потреба, яка завжди допомагала вразливим і незахищеним. Психологічно це можна розбити на частини. Не знаю. Я

0: наймолодшого у своїй родині. І мені завжди доводилося боротися за своє. Я завжди сміюся, у хліба два окрайця, а нас у родині було троє. І ми завжди сперечалися, кому із дітей вони дістануться. У будь-якому разі ми влаштовані так, що нас важче зламати. Тому, можливо, ненависть і хейт не так сильно на нас впливає.
1: А може, однак,
2: або, можливо, зачіпає, але не дає цього виявити.
0: Я постійно кажу, що досі живу у режимі війни. Я не збираюся від цього відмовлятися. Я все ще однією ногою там. І я підозрюю, а точніше, не підозрюю, це вже факт. Я проходжу терапію, у мене є психолог, бо я знаю, що настане час, коли війна закінчиться, бо вона точно закінчиться. І тоді я повністю зламаюся, бо раптом повернеться реальність, і ця постійна напруга припиниться. Я постійно перебуваю під тиском. Насправді, то не є так, що я собі просто їду на війну, везу якусь потрібні речі, машину, екофло чи ще щось. Ні, я тепер просто їжджу до друзів. Це люди, з якими я близька ще з часів падіння Бахмута. Це люди, яких я знаю. Це люди, у яких, наприклад, є родичі у Польщі, і я підтримую з ними зв'язок. Це ті люди, яких я щодня питаю, як справи. Тож, ні, я не їду туди заради виключно ідеї. Ідея так, вона була на початку, але просто ідея, вона не є достатньо сильним мотиватором. Багато людей уже зійшли з дистанції, багато людей відмовились від цього. У кожного, зрештою, своє життя, у кожного своє здоров'я.
2: Варто також сказати, що це нормально.
0: Саме так, не варто через силу бути героєм і доводити собі чи комусь, що якщо я відступлю, це означає, що я слабкий. Ні, це абсолютно не так. Якщо ви відступите, це буде той момент, коли ви більше не зможете цього робити. Але ідея полягає в тому, що спочатку всі говорили, якщо Україна впаде, Польща буде наступною. Ми робимо це тому, що в певному сенсі це свого роду основа нашого національного інтересу. Але з часом вона розмилася. Для мене вже не найважливіше, що безпека Польщі, геополітика, все це ще має значення. Але важливіше те, що це просто мої друзі. І хтось пише мені, де ті мільйони, які хлинули в Україну? Стільки ракет, стільки дронів, старлінки. Але люди не усвідомлюють, що українська армія налічує понад мільйон осіб, є логістичні проблеми. Я знаю бригади, елітні бригади, яким не вистачає їжі. І іноді на якомусь етапі просто треба привезти їм харчі, бо логістика просто лягає на якийсь час, а українська держава не може забезпечити всіх тим, що потрібно. Той факт, що їм видають, я не знаю, для хлопця моєї статури видають якусь форму 42-го розміру, яка висить на ньому, це стандартно, на жаль. Українська армія величезна. Країна перебуває в кризі і просто не вивозить цього всього. І ми робимо все можливе, щоб, я не знаю, привезти нашим хлопцям взуття, яке їм буде впору. Бо, наприклад, зараз серпень, спекотно, а ми вже зараз пакуємо зимові куртки та зимові чоботи.
3: Якийсь упав в 40-стопньових, а я в тій хвилі вже мам запакуване куртки зимові і бути. Зимове.
2: Що, щоб приготувати? Тобі потрібно підготуватися.
0: Серпень – це завжди час, коли треба готуватися до зими.
2: Це гарна новина. Щоправда, зима в Польщі цього року має бути тепліше.
0: Я чула якраз протилежне. Я чула, що буде дуже важко. Так само, як було важким це літо, важкою буде і ця зима.
2: Аби вам вдалося усе довести. Що ти побачила на фронті такого, чого як журналіст та як волонтер уже не вдасться розбачити, бо, на мою думку, солдати також мають інше сприйняття.
1: Бо однак жовніше, моїм зданням, мають інну теж перцепцію. Так,
0: у них немає вибору, на мою думку, це ключовий момент.
2: Що запам'яталося? Про що постійно згадуєш?
1: Перед тобою, що вспомінаєш цілий час?
0: Знаєш що, я думаю, що найочевиднішим було все те, що зі мною сталося на самому початку. Бо коли щось нове, саме тоді це запам'ятовується найбільше. А що я пам'ятаю найбільше, так це те, що коли ти щось мене от запитав, я одразу побачила Ізюм. Це було через 3 місяці після його звільнення. Ми були на іншому боці, і там були російські мундири, залиті кров'ю і палаючі танки. І це все було там, в снігу. Я йшла серед цих істоти і відчувала запах крові, це було нестерпно. Був сніг, вологість, тож та кров, і цей запах я запам'ятаю. Зазвичай я дуже добре пам'ятаю аромати, це те, що формує, можна сказати, мою майстерність. Бо коли я готувалася писати книгу, я знала, що Деміан Дуда з фонду «В Мінзечасі» точно стане моєю відправною точкою. Це людина, яка повела мене до України і з якою я

0: році їжджу в Україну, тож я хотіла, аби він був героєм моєї книги. Я хотіла, щоб він був, так би мовити, головним персонажем. І я кажу йому, якщо я збираюся писати про тебе, я просто мушу йти з тобою і мушу відчути твій запах. І справді, половина моєї книги про аромати. Тож друге, що я пам'ятаю, це як ми вийшли з машини з Дам'яном у Сербрянському лісі, і нам довелося дуже швидко йти до бліндажу. Я пам'ятаю запах сосни у поєднанні з запахом гару. Це звичайна війна, це мозаїка запахів, образів і звуків. Звісно, таких як артилерія, безпілотники, але це все, що у ній є. Тепер я трохи схожа на коня під час перегонів, така трохи зашорена. Я знаю, що робити, бачу ціль, ніби знаю кожен нюанс. Слухай туди, дивись туди. Я знаю, куди не йти, чого не робити. І для мене це все трохи автоматично. Це, до речі, також доволі погано, бо через це ти трохи менш уважний. Що довше ти щось робиш, то більше переконуєшся, що знаєш усе. І ця війна так змінюється, що сьогодні ми просто говоримо, а завтра, наприклад, буде вона виглядатиме геть інакше. Українські військовослужбовиці приїхали до Польщі на подію, на запрошення сестер, і там був павільйон польської армії. Вони побачили якийсь безпілотник і сказали, усміхаючись, ну, оце вже півроку як не працює, ніхто цим не користується, бо ця війна так швидко міняється, тож трохи втрачаєш пильність, але постійно маєш пам'ятати про це.
1: Трохи втрачиш чуйність, але... Але час завжди пам'ятати.
0: Якщо хтось мене запитає, чи безпечно подорожувати до України, я скажу, перетнеш кордон і тобі вже загрожує смертельна небезпека. Прямо тут, у Львові. І це правда.
1: Якась правда.
2: Як часто буваєш в Україні?
0: Раз на місяць я вже не рахую, якщо чесно.
1: Я вже не лічу. Не вім. Але
2: це від початку війни?
1: Ні, від початку війни. Я перший раз поїхала до України.
0: Ні, не з початку війни. Вперше я поїхала до України. Вперше взагалі поїхала до України у грудні 22-го. Ми поїхали на фестиваль «Молодість» у Києві, бо там презентували один із фільмів Варшавської кіношколи, а я тоді працювала там у той час. Він потрапив на фестиваль, але директор не був переконаний, що хоче поїхати, бо тоді Київ іще був під сильним обстрілом. Електрики взагалі не було, усе працювало на генераторах. Це було моє перше зіткнення не з війною, а з величезним мегаполісом, темним і холодним. І це був мій перший раз. Потім через місяць я була у Константинівці. І з 23-го року щомісяця я в Україні. Про що це свідчить? Про те, що поляки досі вважають, що це до певного сенсу і наша війна. Ще раз повторюю, якби не люди, я б не змогла займатися тим, чим займаюся. Я роблю це щомісяця. Команда трохи змінюється, бо ти також запитав, хто я, журналістка чи... Але, на щастя, мені вдалося поєднати це так, що крім роботи на сестри ЕУ, у мене ще є патрони, люди для мене як роботодавці. Тому я можу займатися тим, чим займаюся, на повний робочий день. Бо я б не змогла організовувати поїздки, збір коштів, фотосесії та інші речі.
1: Сесії здінчових шевронів.
3: Вшимивач,
2: за щось жити також.
1: Життя просто коштує, треба щось їсти.
0: Життя дороге, чого лукавити? Життя просто коштує грошей. Ти маєш щось їсти, тебе не наймають на місію. Тож, крім того, це також показує, що люди розуміють те, що я роблю, і це має сенс. Я знаю, що вони також трохи знімають відповідальність із себе, бо, наприклад, вони не хочуть їхати, не можуть, але ж вони знають, що це важливо, тож роблять це у такий спосіб. Завдяки цьому вже 3 роки, місяць в місяць я там.
3: Через якийсь час не могли
2: ми не могли зустрітися деякий час через твоє поранення.
0: Саме так. Я намагалася приховати це макіяжем, але підійшла до дзеркала і бачу, що це не допомогло.
3: Збит далеко.
2: Усе гаразд, нічого не помітно. Камера тебе любить. Але війна вже торкнулася тебе фізично. Не боїшся, що може стати гірше?
3: Бо не боїшся, що може бути гірше?
1: Ні, ну я так...
0: Тільки дурень не боїться.
1: Тільки я мовлю, то є так же.
3: Ну, бо то є так, наприклад, і...
2: як це, наприклад, аварія, так? Після неї важко сісти за кермо. Як це тебе це відбувається?
3: Як є в твоєму випадку?
1: Слухай, ну я. Правда є така, що ми...
0: Слухай, я правда в тому, що ми живемо трохи пліч-опліч зі смертю, чи не так?
3: А то є якісь такі...
2: Це якась залежність?
1: І, очевидно, то є адреналіна. Адреналін.
0: Звісно, це адреналін. Адреналін викликає таку ж залежність, як цукор. Можливо, не таку, як наркотики, можливо, не таку сильно, але це також, я думаю, причина, чому я ще не до кінця фізично зруйнувалася. Бо, здається, мій рівень кортизолу настільки високий, що саме він спонукає мене.

0: недодій. З біологічної точки зору це точно якась залежність. Я не приховуватиму цього, бо думаю, що кожен, хто колись там побував, погодиться зі мною. Я також завжди кажу, що одного разу, побачивши війну, ти ніколи із неї не повернешся. І таких людей, які були там з самого початку, чимало. Навіть не вони були там з самого початку війни. Наприклад, Ольга Соляш, яка мешкає в Запоріжжі, вона практично живе на нулі. Кароліна Кузема, Міхал Пшидлацький, який також є журналістом і їздить туди, куди я б не поїхала. Мартін Щижевський. Є багато людей, які не здаються і знають, що це важливо. Я думаю, що в усіх нас є одна спільна риса. У нас просто десь високий рівень адреналіну, і він нам допомагає.
1: І ти одразу після того, як це сталося, подумала, що все могло закінчитися зовсім інакше.
0: Скільки разів я думала, що це могла бути я. Але ніколи це не було так близько, як в тій одній історії, коли ми їхали з Харкова до Краматорська. Тоді Краматорськ іще був відносно безпечним місцем, і це було десь рік тому. На блокпосту нас зупинив якийсь тип. Звісно, я відчинила вікно і почала своє стандартне вітання. «Доброго ранку, волонтери з Польщі, я везу те і те». Він перебив мене і сказав, можете взяти солдата з собою. Він пропустив останню маршрутку, і йому треба доїхати до Ізюма. Нас тут троє, у нас був маленький чотиримісний фургон, але я кажу, місця небагато, але окей, заскакуй. І виявляється, що Андрій, не хочу зараз збрехати, яка це була бригада, не пам'ятаю. У будь-якому разі він захищав Маріуполь. І він почув, що ми з Польщі, і каже, ого, поляки врятували мені життя у часовому яру, бо парамедики витягли мене. І ми починаємо розмовляти. Зазвичай солдати відкриваються волонтерам, бо ми розуміємо їх трохи краще. Їм не треба захищати нас так сильно, як свої родини. І ми провели всю дорогу до Ізюма балакаючи. Я не знаю, півтори години чи щось біля того. І ми так повтоваришували. І він каже, боже, я маю познайомити вас зі своєю дружиною. І от вона під'їхала до автобусної зупинки. І там, не знаю, ми поспілкувались хвилин 10, може. Дали йому кави, обійнялись і продовжили свою дорогу. І раптом, приблизно за 10 хвилин до в'їзду до Краматорська, я чую літак. У тій місцевості, ймовірно, він ніколи не наш. Тож, ми чуємо літак, і раптом з'являється це таке червоне сяйво. Я кажу, щось ударило, якась ракета, кап, я не знаю, щось прилетіло. І виявилося, що кап вдарила прямо в дорогу, по якій ми їхали додому, прямо перед нами. Тож, якби ми з Андрієм не зупинилися, це могла бути я. Багато разів ми були буквально, ми просто проскакували між краплини, і рахунок йшов на хвилини. Але, наприклад, чи я не знаю Курахів, якого, на жаль, вже не існує, тобто воно під окупацією. Ми розмовляли з солдатами, попрощалися, і я побачила у дзеркалі заднього виду, що прилетіла ракета. На жаль, таких ситуацій було чимало.
2: Таких ситуацій було множество, нестати.
1: А чи війна одібрала, чи забрала війна щось таке, що не повернете?
2: Люди, напевно, люди.
0: Люди, однозначно люди. І здоров'я. Трохи вже і хребет болить, стара стаю. Але головне, це ясно, що люди. Найгірше, що їх уже нема на цьому світі, але також навіть ті, яких не забрала смерть, їх немає з тобою однаково, хоча вони досі тут. Це люди, які колись були сповнені життя, музиканти, наприклад. І ти зустрічаєшся з ними, бачиш порожні очі. Тож це, мабуть, найгірше. Це смерть, знаєте, для живої людини. Тож це, мабуть, найстрашніше.
2: Смерть, вірш, живим чоловіку. Це хіба то, що найстрашніше.
1: Дякую тобі дуже. Щиро дякую за розмову, а також за вашу величезну працю, бо час, який ти могла б дати своїм близьким.
0: Це щось таке, чого нам ніколи не додадуть.
1: Присвячуєш зовсім незнайомим людям. І сподіваюся, це також принесе користь усім нам. Щиро дякую. Дякую дуже.
2: Дякую дуже.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Продовжується наш ефір з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі наша колега розповість про те, чим живе інформаційний простір Латвії напередодні виборів. Запрошуємо.

0: Мову з Інною Плавокою, головною редакторкою незалежного російськомовного сайту «Чайка.ЛВ», одного з найпопулярніших у Латгалії. А Латгалія – це російськомовний регіон Латвії, де невдовзі у жовтні відбудуться вибори. Регіон специфічний, час теж специфічний, гібридні погрози. Пам'ятаємо Придністров'я, Осетію, Донбас і Крим, де Росія, маніпулюючи інформацією, фактично захопила владу і територію. Наскільки ймовірний такий сценарій у російськомовній Латгалії? Так запитала я Інну Плавоку.
1: Ні, ну паралелі много, і аналогії проводять, і ми...
2: Паралелей багато, і аналогії проводять. Ось після 24 лютого в 2022 році ми зрозуміли, що величезна кількість людей перебуває під впливом інформаційної російської пропаганди, і дуже для багатьох все це було неоднозначною. І так ніби не Путін напав на Україну, а бідного Путіна спровокували і таке подібне. Тож можна проводити подібні аналогії. А особливо судячи з того, як працює російська пропаганда, яку увагу вона приділяє взагалі медійному простору, ситуацію в наших країнах. Скажімо, наша «Чайка» потрапляла і до Соловйова в програму «Фрагменти». Тобто вони стежать, вони моніторять. На мій погляд, це свідчення того, що це для них усе важливо, дуже важливо, що тут відбувається. Я не військовий експерт, не аналітик, але якщо порівнювати, наприклад, наративи російської пропаганди з приводу утиску прав російськомовних, захисту російської мови, це теж все дуже активно мусувалося і мусується, і продовжується. Тож, мабуть, такі аналогії можна проводити.
1: І продовжується, тому, мабуть, такі аналогії можна проводити, да.
0: І як латвійська держава, чи бачить вона цю проблему, цю загрозу, чи намагається якось вирішувати, чи намагається інтегрувати цю російськомовну спільноту в латвійське товариство, в латвійське суспільство? Чи тут картина настільки різноманітна, що питання навіть так не стоїть? Можливо, влада в Ризі взагалі цю проблему ідентифікує якось зовсім інакше.
1: Мені кажется, що сьогодні, уже когда
2: мені здається, що сьогодні, вже коли з моменту початку війни минуло стільки часу, уже напевно латвійське суспільство і керівництво держави розуміє, що суспільство дуже розрізнене. Мені здається, такого розуміння не було на початку війни, і ми тут, як такий російський голос проти війни. І нас є рух такий у Латвії. Я до нього не належу, але ми про нього сигналізували. Я, наприклад, у березні 2022 року написала колонку, коли в публічному просторі говорили про те, що політологи, соціологи говорили, що в Латвії всі підтримують Україну, всі розуміють, що сталося, Росія агресор і таке інше. Я тут на місці у регіоні бачила, що це не так. Я бачила це за реакцією аудиторії нашої, за коментарями, які нам писали. Ми створили «Чайку» в 2018 році, загалом зовсім недавно. І так вийшло, що пандемія випала, війна випала, тобто такий для розвитку ЗМІ досить специфічний період. Але наша аудиторія стабільно зростала. Після початку війни, коли я опублікувала вранці матеріал 24 лютого, я написала в заголовку слово «війна». Я написала, що Росія напала на Україну. І за перші кілька днів, а ми працюємо на більшості майданчиків у соціальних мережах, і, наприклад, по Фейсбуку, це можна було побачити, що від нас відписались більше тисячі людей. Ми з таким зіткнулися вперше. Тоді у Фейсбуці у нас аудиторія була близько 10 тисяч. Я вже точними цифрами зараз не скажу. І ми таке вперше побачили, що така кількість людей відписувалася. І вони нам писали, що ми з вами не згодні, це я м'яко кажу, найінтелігентніші так писали. Хтось писав мені в особисті повідомлення, що я нічого не розумію, що взагалі комусь там було соромно жити зі мною в одному місті і таке інше. Ми побачили, як поділена ця аудиторія, і люди не хочуть читати ні слово «війна» у заголовку, ні те, що Росія напала на Україну. І мені було дуже складно зрозуміти, що робити в цій ситуації. Від реакції «не розумієте» і «Бог з вами» до розуміння того, що з цими людьми треба якось намагатися розмовляти, треба просто фактами показувати, що відбувається. Тому що дуже багато було розмов про те, що це фейки, це не кадри зруйнованих будинків у Києві, чи

ще в якихось українських містах, а що це комп'ютерні ігри. Мені писали люди, які освічені, начебто мені здавалося, і розуміють, що відбувається. Але так, я написав колонку тоді про те, що дорогі політики

0: ігнорувати. Оскільки зрозуміло, що в такій кризовій ситуації люди шукають сильну сторону, чи якось так. І тут було дуже важливо, щоб латвійська держава стала цією стороною, до якої вони можуть притулитися.
1: Латвійське государство стало цією стороною, якої вони можуть прислонитися.
2: На думку Інни Плавоки, латвійська держава не зовсім змогла стати такою сильною стороною. Ситуація ще й ускладнилася з прийняттям закону про необхідність складання іспиту з латиської мови.
1: Ну, к сожалению, я не можу сказати, що все це успішно проходить.
0: На жаль, я не можу сказати, що все це успішно проходить, тому що, на жаль, у нашій невеликій країні, у якій історично дуже різноманітний етнічний склад, із моменту відновлення незалежності, яке минуло ще не так багато років, то молода держава загалом, якщо ми говоримо про 1991 рік. Як і раніше, сильні ці проросійські, проруські настрої, і це дуже підігрівається політиками, зокрема і зараз, тому що у нас передвиборчий період, вибори у Сейму у жовтні. І багато політичних сил просто розігрують цю карту мови, мовляв, ображають росіян, ображають литичів, і мені здається, що замість того, щоб інтегрувати, часто розділяють. Часто кажуть, що погану роль чи погану послугу тут надали зміни в міграційному законі, через який, наприклад, громадянам Росії, людям віком до 75 років, треба зараз складати іспит на знання латиської мови. Велике питання для мене, зокрема, чому лише зараз, через більш ніж 30 років тієї самої незалежності? З одного боку, небагато, з іншого боку, не так і мало. Узагалі постало питання про те, що людям, які живуть у Латвії, потрібно знати латиську мову. Інша річ, що ті терміни, які були спочатку встановлені, а потім продовжені, звичайно, дуже змусили понервувати, особливо людей похилого віку, які не могли вивчити латиську мову за 30 років. То у віці 70 років, як вона чи він може її вивчити за один рік? Загалом це теж фактор. Водночас я підтримую ці рішення, бо рано чи пізно це все потрібно було робити. Інша справа, якими темпами і з якими наративами довкола, але мені здається, це правильно. Це дуже важке питання щодо інтеграції. Я можу лише сказати, що частина російськомовних, я є представником цієї частини, у цей момент відчула бажання бути частиною саме Латвії. Відчула бажання приналежності саме до Латвії, а не до якоїсь іншої країни. Незважаючи на те, що я російськомовна, я вважаю себе латвійкою. А до 2022 року я про це взагалі не замислювалася. І зараз я, до речі, думаю про те, що у мене в паспорті моя етнічна приналежність позначена як білоруська. І я думаю, що за великим рахунком із Білоруссю мене взагалі нічого не пов'язує, окрім дитинства у бабусі у Могилівській області. І як би, можливо, дивно для когось це не звучало, я думаю, що це теж якесь питання, яке мене внутрішньо потрібно для себе вирішити. Ким я взагалі відчуваю себе? Живучи тут, у Латвії, я дуже люблю свою країну. Я дуже люблю Латгалію. Загалом такі екзистенційні питання, які раніше собі ніколи не ставила, зараз вони мучать і не лише мене, бо такі публікації від російськомовних у публічному просторі є. І я просто читаю і відчуваю, що це співзвучно, тому що я зараз відчуваю. Тобто вся ця ситуація вплинула на інтеграцію з такого, можливо, несподіваного боку.
1: Ось ця ситуація, вона повлияла от на таку інтеграцію, з такої, може бути, неожиданої сторони.
2: Ну, війна розпочалася у 2022 році, пройшли роки, як зараз. Редакторку одного з найпопулярніших порталів у Латгалії лякає, що люди сьогодні заявляють, що не цікавляться новинами. Хоча ситуація з дронами в Латвії виявила, що таки цікавляться.
1: Навірно, проходить якесь час, коли люди... Мене, чесно говоря, пугає
0: большого... Напевно, минає якийсь час, коли люди ось... Мене, щиро кажучи, лякає велика кількість коментарів чи розмов про те, що я так втомився, я не читаю новини, я не хочу нічого чути. Мені просто здається, що ми зараз у такій небезпечній ситуації перебуваємо, коли треба все-таки розуміти, що відбувається поруч із тобою. І навіть якщо може бути якесь дістало, набридло, але... Події весни цього року, коли в Латвію почали залітати дрони, і коли два дрони впали на територію колишньої нафтобази в Резекне. А це зовсім близько від нас. І ми бачимо за переглядами, що публікації, які стосуються питань безпеки, після цього усі матеріали зі словами «дрону», «заголовку» чи щось таке, і потім наступні матеріали від Національних збройних сил, від МЗС, все це користується.

0: Користується дуже великою популярністю у аудиторії, тож це свідчить про те, що люди цікавляться, їм це важливо знати. Питання безпеки – це те, що їх турбує.
1: Люди цікавляться, їм це важливо знати. Вопрос безпеки – це вопрос, який дуже безпокоїть.
2: Про ці українські дрони, які російські війська збили з маршруту і спрямували на Латвію, і вони там впали, ми чули дуже різні думки. Зокрема, і звинувачення України в тому, що Україна підставляє під небезпеку країни Балтії.
1: Я не можу сказати, я, чесно говоря, настільки не моніторю.
0: Я не можу сказати, я, чесно кажучи, настільки не моніторю російських джерел, що вони там, як там роблять. Ми працюємо з інформацією, яка приходить у наш публічний простір, і є якоюсь дезінформацією. Так, наприклад, ми присвячували велику увагу ось цьому вкиду, що країни Балтії нібито відкрили свої території, тому що це обговорювали люди в соціальних мережах, у транспорті, у спортклубах. А так ми ділимося тією інформацією, яку надають відомства військові, бо ми вважаємо, що люди повинні знати, що їм робити в цій ситуації, що відбувається, що взагалі сталося, чому так відбувається, тому що питань було дуже багато. Але розумієте, якась частина людей, особливо спочатку, говорила, а як мене це стосується? Так, у нас було цікаве відео, ми робили сюжет про волонтерів, які допомагали транзитним біженцям через Білорусь, коли ще було відкрито кордон білоруський тут, неподалік Даугавпласа. І вони допомагали, коли ці люди їхали через Латвію. І там був такий цікавий момент. Один відомий чоловік у нашому місті, який ось якраз тоді як волонтер водієм возив цих транзитних біженців, розповідає про те, як він своєму знайомому, теж дорослому, по-моєму, підприємцю, якщо не помиляюсь, раптом почав говорити: ось уяви собі, як наш Даугавпілс будуть бомбардувати так само, як Харків. А той каже: а чого це раптом нас будуть бомбардувати? Ну, тобто їх ніби є за що, а нас за що. Тобто люди взагалі ніяк це не ототожнювали. Ну, частина людей. Проте багато хто розумів відразу, бо я вже не пам'ятаю, але чи там на 5-й чи 10-й день з моменту початку війни наш читач надіслав нам запитання. Чайко, розкажіть, будь ласка, що в Даугавпілсі зі сховищами? Де нам ховатися, якщо нападуть на нас? І це було питання російською мовою. Це був російсько мовний читач, тобто людей турбували це від початку війни. Тобто частина людей розуміла, що це загроза, розуміла, що дуже багато залежить від України, від того, наскільки їй вдасться вистояти навіть уже тоді у перші дні, і була стурбована власною безпекою.
1: Тоді в перші дні і озабочена була собственною безпечністю.
2: Інна Плавука підкреслює, що Латгалія постійно підлягає міграційному тиску з боку Білорусі, зокрема. Навіть нещодавно був такий випадок, що кілька чи навіть кільканадцять мігрантів пробралися таким викопаним у землі коридором із боку Білорусі. Чому ж лише зараз з'являються спроби закрити кордон із Білоруссю і якось протистояти ось цим гібридним атакам з боку Білорусі?
1: Я не буду углублятися, я дуже не експерт в економічних питаннях.
0: Я не буду заглиблюватися, а я не експерт в економічних питаннях, але зрозуміло, що дуже багато історично-економічних зв'язків з Росією та Білоруссю. І ці економічні зв'язки були дуже сильними. І дуже багато постраждало бізнесменів, підприємців, які не могли продовжувати розвивати свій бізнес у цьому напрямку. Я можу просто навести свій особистий приклад. У мене дуже близькі і мої улюблені родичі живуть у Браславі. І я не бачила їх уже більше 5 років. І це пов'язано саме з цією ситуацією. Ситуацією, що закриті кордони. Ситуацією, що вони не можуть приїхати. Я не можу туди поїхати. І так само в Латгалії дуже багато білорусів. У дуже багатьох людей родичі живуть, поховані, близькі люди, старенькі батьки і таке інше. Тобто для звичайної людини. Я чую такі розмови, ми тут взагалі до чого, дайте людям їздити. І це я вже не говорю про гречку прекрасну, білоруську, в сенсі дешеву, про яку розповідають. чи ще якісь продукти, за якими їздили жителі Латвії. Ось ці побутові питання. Однак я розумію, наскільки це дріб'язково порівняно з тими загрозами, які несе за собою політика Лукашенка і політика Росії. Тож в мене питань до цього немає. Хоча мені дуже сумно, що я не можу поїхати до своїх родичів.
1: У мене питань до цього немає, хоча мені дуже грустно, що я не можу поїхати до своїх родичів.
2: Російськомовні часто страждають на ностальгію за Радянським Союзом.

0: Союзом, за цим міфічним морозивом за кілька копійок, за ковбасою. Наскільки така ностальгія характерна для місцевого населення?
1: У Латгалії, якщо дивитися демографічну ситуацію, і в Даугавпілсі, зокрема, якщо я не помиляюся, вже понад 25% це населення у віці пенсійному, передпенсійному віці, навіть, по-моєму, 65+. Тобто це люди, які застали Радянський Союз. Так, вони були молоді, звісно, так і все було чудово, трава зеленіша і так далі. Тож ми навіть робили таку передачу на чайці «Свідки Нафталіна», де ми про це міркували. Однак, мені здається, тут ніби все дуже просто. Ти був молодий, сильний, гарний, тобі нічого не боліло і все було добре. Зараз ці люди вже в такому віці, що, на жаль, їх не тішить своє відображення в дзеркалі. І так, вони ностальгують. Я, напевно, теж згадуватиму через кілька років свої молоді роки, і ви теж, думаю.
2: Вспоминати через скільки-то років свої молоді роки, і ви теж. Я так думаю.
0: Яким же на загал є інформаційний простір Латгалії? Які джерела використовують місцеві мешканці, враховуючи особливо такі інформаційні бульбашки, які сьогодні характерні для користувачів соцмереж?
2: В Даугавпілсі,
1: У Даугавпілсі зрозуміло, що так, інформаційні бульбашки існують, що люди беруть інформацію із соціальних мереж. І часом люди навіть не розуміють, із яких джерел вони інформацію цю отримують. Ось мені там кажуть, я прочитала на Фейсбуці. А хто це написав? Це медіа, це журналісти, або це там одна баба казала, як говорили колись. Так, у Білорусі, не знаю, говорять зараз чи ні. Тобто вони не фільтрують. Прочитала на Фейсбуці, чи там я цю новину прочитала на Гісметео. Гісметео – це портал про погоду. Там з'являється посилання на новини, з'являється посилання з новинами. А хто джерело цих новин? Люди, на жаль, не фіксують. У Даугавпілсі, якщо говорити про портали, про медіа, що існують в інтернеті, це три великих таких. Чайка, зокрема. Ми на третьому місці. А є ще місто Елве і Грані Елве. Це портали, які, як це сказати коректно, афілійовані, дружать із Даугавпілським міським самоврядуванням і фактично відображають те, що пише Думський портал. У них є там релізи, є якісь платні програми з муніципалітетом. Велика аудиторія у Чайки, але багато залежить від контенту. Так, 100-150 тисяч нас читають, буває більше. Деякі відео на Тіктоці мають по кілька мільйонів охоплення. І ми зробили ще латиську версію Чайки, тому у нас є і латиськомовна аудиторія. І вона дуже росте і стає все популярнішою. А водночас мене лякає те, що я часто досить чую, тому що я дуже така активна людина. І окрім роботи, я ще шукаю концерти і спорт, і таке інше. І я чую, що люди кажуть, що вони взагалі не цікавляться новинами. Тобто ось я взагалі не хочу, я втомився. Звідки ці люди беруть інформацію, я не знаю.
2: Хочу, я устав. І от, откуда ці люди, чим вони?
0: В одному з центральних парків у Даугавпілсі є вічний вогонь. Він обнесений зараз парканом, не працює, там стрічка поліції також. Але при цьому видно, що люди приносять сюди квіти. Тож, чи можемо сказати, що у Даугавпілсі відбулася деколонізація чи хоча б декомунізація?
2: Надо понимать, что в Даугавпілсі этот меморіал в парку Дубровина.
1: Треба розуміти, що в Даугавпілсі цей меморіал у парку Дубровина залишився тому, що там за історичними відомостями є останки поховання цих самих воїнів. І за цим законом, який був після початку війни в Україні прийнятий, зносили пам'ятники ті, де немає цих останків. І в нас було досить таке гучне знесення. У нас був такий обеліск Сквер Слави. Це не в центральному мікрорайоні міста. Давно вже це було, але ми тоді робили стрім. Не можу сказати, що прямо все місто прийшло захищати монумент, але були провокації. Були там люди досить болісно, які це сприймали. Але зараз, мені здається, це затихло. Квіти у парку Дубровіна. Ну, так, не заборонено приносити квіти та класти їх. Тим більше, як я вже сказав, є місця поховання.
2: Не запрещено приносити квіти і класти їх, тим більше, як я вже сказала, є місця захоронення.
0: Як практично в усіх країнах Європи, у Латвії є проросійські агенти впливу, які тікають, до речі, не до Росії, а до Білорусі часто.
2: Есть довольно известные люди, ну, там, например, то, что в голову приходит, это Андрей Мамыкин.
1: Є досить відомі люди.

0: Наприклад, те, що в голову спадає, це Андрій Мамикін, депутат Європарламенту, колишній журналіст першого Балтійського каналу, здається. Може, я плутаю, але колишній журналіст точно. І він колись видав Гаупілс і робив свої програми. Він до Росії виїхав і звідти поливає Латвію брудом. Але наскільки він впливав, мені важко оцінити. І є люди, які виїхали з Гаупілса, переїхали після початку війни до Москви чи Санкт-Петербурга і теж звідти намагаються в соціальних мережах. Мабуть, найгучніший, найяскравіший і який мене особисто дратує найбільше, це Олексія Ростіка, з того, що я можу навести приклад. Бо це популізм чистої води, це провокаційна поведінка. Він дуже хороший політтехнолог, і він знає, як поводитися, як працювати зі своїм електоратом, він знає, як провокувати, і це, напевно, дратує.
1: Деякі експерти стверджують, що коли йдеться про стабільність і стійкість до різного типу гібридних криз, то Латвія серед країн Балтії є таким найслабшим елементом. Чи це відповідає дійсності?
2: Ну, якщо сравнювати, наприклад, навіть ті ж економічні показателі, то...
0: Якщо порівнювати, наприклад, навіть ті ж економічні показники, то, на жаль, для Латвії, Литва та Естонія в багатьох позиціях нас обходять. І хоча, знову ж таки, я не експерт, проте я б тут все-таки не виключала впливу і російськомовної аудиторії, зокрема, а російськомовних жителів насамперед, бо вони жили, а хтось і продовжує жити в російському інформаційному просторі, який дозволяло собі, ну, скажімо так, досить специфічне ставлення до країн Балтії та Латвії, зокрема. І ще від експерта я чула таку думку, версію, що після відновлення незалежності Литва та Естонія, на відміну від Латвії, були орієнтовані на західні країни. Литва на Польщу, Естонія на скандинавські країни. А Латвія історично продовжувала зміцнювати, розвивати і підтримувати зв'язки з Білоруссю та Росією. Можливо, причина і у цьому ще.
2: Білоруссю і Росією. Можна, причина і в цьому ще.
1: Я, звичайно, не могла не запитати, чим став для нашої співрозмовниці 2022 рік.
2: Ну, не говоря вообще о таком ужасі і шоку.
0: Не кажучи взагалі про такий жах і шок, у якому я перебувала, коли це сталося, мабуть, найстрашніше, що зруйнувалася впевненість у завтрашньому дні. Цей день перевернув. Я не можу сказати, що я не припускала, що таке станеться, бо я стежила за подіями. І коли всі ці розмови були, то я не думала, що все це нісенітниця і не нападе Росія на Україну. Я думала, що все-таки таке можливо, стежачи за тим, що в Росії взагалі відбувається останні десятиліття. Ось такий людський приклад. Я своєму синові все життя говорила, що все залежить лише від тебе. Ось, що ти хочеш, того можеш досягти. І я, живучи в європейській країні, була впевнена, що так це і є. 24 лютого я зрозуміла, що це не так, що можуть бути якісь обставини, якісь дивні люди зовсім з іншими цілями в цьому житті, на цій планеті, які можуть зруйнувати твоє життя. Оскільки ми бачимо зараз, скільки молодих людей, дітей та, Боже мій, в Україні. Ну, це ж мільйони доль, які, а їм теж, напевно, мама казала, що все залежить від тебе. Вчися добре, роби те й те, прагни до своєї мрії. А тут ні, все. І зараз, ось я це синові говорила, а зараз я йому кажу, ну, треба залишатися собою, але треба якось орієнтуватись на те, що відбувається навколо. Це для мене було дуже дивно. Я досі пам'ятаю цей перший день. Мені здається, я добу взагалі робити нічого не могла. Тобто, настільки було, якби... Ще коли ти в цьому інформаційному просторі, і ми одразу почали зв'язуватися з якимись людьми, у яких є хтось в Україні, і шок, це жахливо.
2: Та людьми, у яких є хтось в Україні, ну, шок, це ужасно.
1: А от 2014 рік пройшов в інформаційному просторі непомітно.
2: Ні, восприймала ні я лично, ні, мені кажеться, дуже багато людей.
0: Ні, я особисто ні. Мені здається, що тут недостатньо було інформування. Я в 2014 році була редакторкою однієї з найбільших газет у Довгавпілсі. Та більше, я була також редакторкою каналу новин, і я не пам'ятаю, щоб ми робили якісь матеріали, які би пояснювали, що трапилося. І така була атмосфера у Довгавпілсі. Я можу помилятися, це краще перевірити, але у нас тут є консульство Білорусі, і мені здається, що на роковини анексії Криму вони по фасаду розвісили великі фотографії Криму, які він зараз.

0: Раз красивий і чудовий. За кілька днів зняли ці фотографії, чи тому що місцева влада. Ну, тобто, мені здається, що дуже значна частина жителів регіону взагалі не розуміла, що відбувалося захоплення, що можна проводити паралелі. Ось вони прийдуть сюди, в Латгалію, влаштують такий собі референдум і скажуть, а руські в Латгалії захотіли. Ну і для когось це могло би виглядати так, як це виглядало для жителів Даугавпілса. Тобто не сприймали настільки. Напевно, на рівні держави були якісь спроби пояснити і були на рівні міжнародних партнерів, бо я, наприклад, пам'ятаю, що тоді медіахолдингу, де я працювала, належали кабельні мережі. Тобто вони були монополістами після відключення ефірного телебачення у Даугавпілсі. І оскільки був інтерес до російських каналів як раніше, то в сітці цього оператора з'явився канал «Настояще время». Не пригадую, який це був рік. І ми на зібранні обговорювали, як аудиторія відреагує на те, що вони там говорять, як це буде сприйматися. Але канал включили і транслювали. І я сама особисто звідти якісь речі вперше дізнавалася.
1: Ну, я сама лично оттуда якісь речі вперше узнавала.
2: Що ж, будьмо уважними та критичними і до новин, і до інформації загалом. Не маємо ані права, ані можливості втомитися. Тримаємо когнітивний стрій. Про це нагадувала і сьогоднішня співрозмовниця Інна Плавока, головна редакторка незалежного російськомовного сайту «Чайка ЛВ» в Латвії. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наш ефір продовжує авторська рубрика Світлана Мялак «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про можливості для збереження мовної ідентичності.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про мову, власне, як форму ідентичності для зараз часи повномасштабної війни Росії проти України, для українських воєнних мігрантів у Польщі. І до нас сьогодні завітала Наталя Нізельська, філологиня, засновниця проєкту «Слово творімо». Давайте почнемо з питання такого, знаєте, трошки, можливо, яке спонукає нас до роздумів, от наскільки взагалі рідна мова важлива для того, аби зберегти свою ідентичність. От зараз такий час, п'ятий рік повномасштабної війни, війна з 2014 року почалась, тобто є люди, які вже давно є біженцями, так, і внутрішньо переміщеними особами, і біженцями за кордон від російської агресії, і зрозуміло, що люди в тому чи іншому суспільстві, якщо вони виїжджають, тим більше за кордон, вони намагаються якось адаптуватися, так? Тобто інтегруватися, вивчають іноземну мову, мову тієї країни, де вони тимчасово перебувають. Але за цих умов дуже важливо не забувати свою рідну мову. От чому це важливо і як це зробити?
1: Справді, мовна ідентичність – це дуже важливо для поєднання себе зі своїм краєм, і щоб не відбувалася саме, відбувалася інтеграція, а не асиміляція. Тобто, все рівно, люди, які переїжджають в іншу країну, звісно, вивчають мову країни, але потрібно не забувати свою мову, тому що це дає таке натхнення, віру в себе, впевненість, і тому ми підтримуємо вивчення української. І, як сказав один з відомих філософів, для культури мова так само, як нервова система для людини. І якщо людина, виростаючи, спілкувалася однією мовою, а далі так життєві обставини склалися, що довелося переїхати в іншу країну, вивчати іншу мову, це, звісно, створило певний дискомфорт. І, звісно, новою мовою людина не буде так спілкуватися, як своєю рідною, в неї не буде такий широкий словниковий запас. І, звісно, людина спочатку мислить своєю рідною мовою. І для того, щоб, як я вже зразу сказала, почуватися впевнено і відчувати своє коріння, можна так сказати, силу духа, потрібно тримати зв'язок з рідною країною і з рідною мовою.
0: Скажіть, як це зробити? Тому що зрозуміло, що перед родинами, які виїхали за кордон, от українські воєнні мігранти тут у Польщі, ми бачимо, стоять виклики такі, як вижити, так? Тобто, як легалізуватись, як влаштуватись на роботу, як

0: віддати дітей в освітні заклади, як самому не втратити себе, так само медицина, так далі. Якщо ще літні батьки, ну, тобто я говорю про величезне навантаження, яке лягає на плечі українських родин. У дітей своя історія, вони відірвані від рідної землі, вони відірвані від своїх колективів дитячих, там садочки, школи і так далі. Тобто нова країна, нова мова, це величезний стрес для дітей. Тобто як от за цих умов, таких непростих, зосередити свою увагу і щось робити для того, щоб зберегти свою мовну ідентичність? Тобто, як ви, як філологиня, як ви бачите, які можливості? Чи це багато треба сил, зусилля, часу докладати? Чи все ж таки існують якісь, я не знаю, просто що це систематично робити в родинах, відвідувати заходи українською, суботні школи, українські школи, тобто ваші поради?
1: Потрібно оточувати себе таким україномовним середовищем настільки, наскільки це можливо. Я вважаю, так як в Варшаві часто відбуваються різноманітні заходи від української спільноти, і, звісно, раджу їх відвідувати. А також в колі сім'ї щовечора, наприклад, або там раз в тиждень хоча б можна переглядати фільми українською. І мені здається, хоч дорослі працюють, але не так важко вімкнути якийсь фільм українською або про українські традиції, щось подивитися, або коли свята, там Різдво, Великдень, то, звісно, ми згадуємо традиції свого народу. Крім того, щотижня організовую «Словотворімо», це такі мовні студії, де можна через гру вивчати українську. Тобто радила б дітям, особливо дітям підліткового віку, які вже самостійно можуть приходити на заняття, відвідувати якісь заходи, так, долучатися до таких подій, коли можемо пограти в гру, при цьому вивчаючи мову. І таким чином, спілкуючись з однолітками з України, вони можуть підтримувати свій рівень української мови, збагачувати свій словниковий запас. Ну і, відповідно, це сприятиме підтримці цього зв'язку з Україною і, звісно, допомагатиме не забувати те, що знали, і удосконалювати своє мовлення усне і писемне.
0: Ви є розробницею, започаткували таку програму, вона називається «Словотворімо». Це така гра, мовна гра для дітей, для підлітків, я так розумію. Як, розкажіть, виникла у вас ідея? І трошки от подробиці, на яку категорію дітей і молоді розрахована? Чи можуть дорослі теж грати в цю гру? Що вона дає, скажімо, яка от така от мета цієї програми?
1: Розкажу з задоволенням. В 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови, використовую чи саме гру Scrabble, це всесвітньо відома гра, яка є в різних мовах, різними мовами можна в неї грати, тобто англійською, польською, українською. І, відповідно, учні восьмих класів шкіл українських були задіяні в проєкті. Вони змагались, складаючи слова, хто набрав більше балів, відповідно, зайняв призові місця. І таким чином діти з цікавістю грали в цю гру, і це сприяло їх розвитку мислення українською. І в ході проведення цього проєкту я подумала, чому б не застосовувати цю гру при вивченні української, при вивченні теорії мови і поліпшенню навичок усного і писемного мовлення. Ну і, відповідно, створила авторську методику, яка називається «Вивчай українську граючи», тому що там задіяна якраз гра Scrabble. Перші 40 хвилин ми граємо з дітками в цю гру, складаємо слова, вони набирають бали. Тобто кожна літера дає певну кількість балів. Якщо рідко вживана, то, наприклад, 8 балів. Якщо часто вживана, то 2 бали кожна літерка. І таким чином діти зацікавлені складати якомога довші слова, щоб набрати більше балів і зайняти призові місця. Потім в суті методики йде так, що є спеціально розроблений зошит, і ми виконуємо вправи, використовуючи ті слова, які діти самі ж склали. І це дітям цікаво. Відповідно, розподіляємо ці слова за частинами мови, визначаємо мовні граматичні категорії, а далі вплітаємо в речення ці слова, створюємо зв'язний текст. Ну і унікальність цієї методики, на мою думку, якраз в тому, що за 1,5 години діти можуть повторити відомості з різних розділів мовознавства, абсолютно всіх, там, і орфоепія, орфографія, тобто вони і усно розмовляють, і пишуть, і потім ми аналізуємо ці речення за членами речення, тобто досить глибокий такий аналіз, але за одне заняття можна пройтися по всьому, якби, і це так для тих дітей, які добре володіють мовою, це повторення вивченого, для тих, хто щось не знає, якраз завдяки такій колективній роботі, роботі в групі, вони згадують і вони вивчають щось нове для себе.
0: Які виклики ви бачите для українських дітей і молоді в Польщі, от зараз на 5-му році повномасштабної війни, саме в сфері от опанування мови, вивчення мови? Чи от навіть коли відбувається гра, мовна гра «Словотворімо», чи бувають випадки, коли ви бачите, що діти просто вже забули українську мову, тобто вони не знають, яку літеру писати, як писати?

0: і так далі. Тому що я пам'ятаю, що мені вперше цю історію розповів доктор Павел Левчук, коли він бачив, як на перерві в школі українські діти, дівчатка, спілкувались між собою, ще розмовна мова є українська, а написати один одному писали українські слова латинкою. Бо він давно займається цією темою, і ми, власне, організовує, він є головою оргкомітету конференції «Українська мова як іноземна» в Польщі, яка третя відбулася вже цьогоріч, і ми там з вами і познайомились на цій конференції. І я потім почала помічати, тому що я започаткувала медіашколу у Варшаві, МНД Media School, і коли я почала спілкуватися з підлітками, з дітьми, це для родин воєнних мігрантів, для діток з родин біженців, я теж побачила цю ситуацію. Тобто, коли я попросила, наприклад, там записати якісь речі, то я теж побачила, що діти вже на п'ятому році повномасштабно, як хтось приїхав раніше, які навчаються в польських школах, вони латинкою пишуть краще, ніж кирилицею. Тобто, що тут, як, чи це є виклик для нас, от для українців, які виїхали?
1: Так, звісно, це велика проблема, тому що навіть в 2023 році, коли приходили діти на заняття до мене в студії «Словотворімо», вони також забували, говорили, що от я не пам'ятаю, як написати літеру «Д», наприклад, так, або як літера «Р» пишеться. І справді це вже тоді було помітно, хоч це був тільки другий рік війни, але якщо дитина молодших класів, там четвертий клас, наприклад, ходила до польської школи, то щодня пишучи латиницею, їм було вже складно на заняттях зі мною писати українською. І для того в нас на заняттях не тільки усне мовлення, ми письмово виконуємо вправи, щоб вони писали і пам'ятали, як це потрібно писати. Ну і коли вони спілкуються, то зараз також помічаю, що бідний словниковий запас стає, вони говорять більше польською, чим українською, або таке змішане мовлення виходить, коли намагаються щось сказати українською. Ті діти, які не відвідують заняття, які просто от на вулиці я зустрічаю, так, і вони між собою йдуть, спілкуються. Тобто іде така неінтеграція, асиміляція, на жаль, і це дуже прикро. І саме через свій проєкт «Словотворімо» мені хочеться якомога більше дітей залучити до відвідування цих занять для того, щоб зберегти зв'язок з Україною і з рідною мовою. І ще хочу додати, до речі, за спостереженнями психологів, дитина, якщо потрапляє в іншомовне середовище і використовує іншу мову, то різко збіднюється цей словниковий запас, і коли вони повернуться до своєї спільноти в Україну, так, то може бути таке, що їм дуже складно буде говорити українською, тобто не вистачатиме слів, як коли ми вивчаємо нову мову, спочатку бідний словниковий запас, і ніби хочеш сказати більше, і не підбереш слово, а тут вийде зі своєю мовою те саме, якщо не будуть підтримувати вивчення української. Тому радила б читати літературу українською ще.
0: На мовній конференції був презентований такий посібник для дітей, батьків. Там такі, скажімо, вправи, можливо, десь подібне з грою «Словотворімо», але там щоденно щось треба робити, от якусь мовну вправу, робити її в родині, тобто робити разом. От наскільки це теж допомагає, скажімо так, системність, тому що ваша гра, тобто це, ну, в неї не можна грати щодня, мабуть. Бо це такі заняття, де ви збираєтесь, от ви зараз розкажете трошки детальніше. А от якщо отакі посібники, наскільки вони потрібні, корисні для українських родин, біженців? Тобто, коли ти щодня виконуєш якісь там невеличкі завдання з української мови, пошук слова, складання речення, написання невеликого тексту, прочитання якогось фрагменту твору українською мовою?
1: Я вважаю, що це чудовий спосіб підтримувати свої знання українською, і систематичність, саме це, мабуть, ключовий момент, який допоможе підтримувати і досконалювати знання українською. І тому я б радила справді користуватися таким посібником і саме регулярно щодня, це як тренажер такий, так. До речі, про гру, гра «Скрабли», вона в вільному доступі, і відповідно на моїх заняттях ми граємо в гру і далі виконуємо вправи філологічні, але в родинах діти можуть з батьками або самостійно, хоч і щодня, якщо захочуть, використовувати цю гру «Скрабли» і складати слова українською. І якраз це стимулюватиме їх мислення українською і збагачуватиме їх словниковий запас. Тобто, якщо так серйозно взятися за це питання, то я б радила і вдома, в родині мати таку гру, замовити її можна вже в Україні і переслати сюди, бо в магазинах в Польщі, звісно, польськомовна гра це є, але нема проблем придбати україномовну і щоденно самостійно грати, якщо є брати, сестри з дорослими, та, до речі, дорослі ж також можуть з задоволенням грати в цю гру, бо там нема обмежень по віку. Єдине, щодо дітей, то десь з 8 років, з 8, з 9 можна грати, тоді діти самі можуть складати слова, може трохи з допомогою дорослих, якщо там 6-7-річні, то їм трошки ще складно.
0: Ми записуємо це інтерв'ю перед тим, як в нас відбудеться заняття медіашколи тут у Варшаві, і пані Наталя буде презентувати цю гру і будемо грати в цю

0: цю гру з дітьми. Я теж думаю, що я обов'язково долучуся і вже потім буду мати не лише теоретичні знання, але і практичні. Так, хочу вас запитати про, тому що перед ефіром ви говорили мені про те, що ви людина творча. Так, і ви навіть написали гімн, присвячений мові, я так розумію, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так, дуже так вийшло добре, що мені захотілося створити пісню саме як корпоративний гімн, тому що хотілося якомога більше дітей залучати до цих студій мовних, і чим можна зацікавити зараз підлітків. Якщо просто говорити про вивчення мови, це їм може бути нецікаво. Гейміфікація в нас залучена, тобто в навчання через гру, це вже допомагає зацікавити дітей, що вони ходять не як на заняття з репетитором, вивчення теорії тільки так, а вони йдуть грати, спілкуватися з однодумцями і паралельно вивчають мову. Я створила і цей гімн за допомогою авторки пісень однієї. Потрібно буде ще покласти її на музику, цей гімн. Але можу вже зачитати деякі слова, тому що досить промовисто там йдеться про вивчення мови, особливо під час війни в іншій країні будучи. Тому трішки процитую. І таким чином вперше, може, в ефір вийдуть ці слова. Наприклад, тут в приспіві в нас йде слово творімо, вивчаємо українську мову і говоримо. Слово творімо, мову материнську ми збережімо. І також те, що під час війни, коли ми вивчаємо мову, вона є зброєю нашою. Українська мова прапор паляниці по усьому світу славлять українці. Мова нас єднає, це душі криниця, українська мова досить легко вчиться. І от ці слова, які мені знайома авторка пісень склала, вони справді виражають ті думки, які я хотіла донести цим своїм проєктом. І маю надію, що скоро покладемо на музику і вирішимо, хто заспіває цю пісню. Але я не є співачкою, хоча маю такий досвід, коли створила пісню про Україну. Також це було в 2023 році. Мені дуже хотілося до Дня Незалежності зробити як такий презент щось приємне для своєї країни. І 20 років тому я писала вірші, і виявилося, що в мене є якраз такий вірш, досить великий, про мову, про Україну, про красу нашої країни. І ми поклали на музику цей вірш. І є ця пісня.
0: Якраз наша програма от виходить вже наступного дня. День Незалежності був 24 серпня, 35 років Незалежності України. Я думаю, що дуже важливо ну, і в такі дні, та й загалом розуміти, що от зараз в Україні триває боротьба за цю незалежність. Тобто українці незламні просто, вони відстоюють цю незалежність, от цю свободу. А що таке незалежність? Це і мова. Мова – це фундамент наш, тобто мова, культура, історія. Без мови ми, якого ми роду племені, ми не розуміємо того. І ми бачимо, як агресор систематично, розуміючи це, знищує от зараз українські книги. Я думаю, що ви теж відстежуєте. Тобто знищений видавництво, дуже багато, я зараз боюсь помилитися в цифрах, але десятки видавництв по Україні просто знищені прицільно російськими терористами. Всі книжки там спалені дронами, ракетами. Ринок дуже відомий в Києві, Петрівка, да, там, книжковий, який багато років, і він теж вже не перший раз потрапляє під атаку ворога. Тобто Росія розуміє це, що знищивши книги, слово, вона таким чином вбиває в нас українців. А вбиваючи в нас українців, вона буде вбивати, знищувати і оцю волю, і прагнення до свободи, до розуміння того, що ми хочемо бути незалежними, що ми є окрема держава українська. І тут я хочу подякувати польській державі, польському суспільству, польським видавцям, науковцям, які зараз дуже багато теж роблять для того, аби підтримати тут, навіть в Польщі, або передаючи в Україну допомогу. Саме в цій сфері, в сфері науки, мови і культури. Тут важливо, щоб ми, українці, самі теж розуміли, бо агресор розуміє, як знищити, так? А ми маємо розуміти, як зберегти. І от якщо навіть комусь здається, що це там хтось може за нас це зробити, от там є мовознавці, є філологи, є науковці, видавці, от хай вони це зроблять. Вони то будуть робити, але відповідальність на кожному з нас. І навіть якщо от ви маленька ще дитина, яка тільки вчить мову, там чи приїхала до Польщі, там молодь наша, не забувайте мову, продовжуйте її вивчати, тому що таким чином ми розуміємо, хто ми є, ми розуміємо нашу ідентичність. Відповідальність за збереження мови, вона лежить на кожному з нас, від маленького до дорослого.
1: Звісно, підтримую кожне слово, пані Світлана, яке ви озвучили щойно, бо справді, коли живе мова, живе народ, як також один з відомих літературознавців чи письменників сказав. І тому важливо саме використовувати мовлення українською, спілкуватися саме українською

0: дитинах хоча б цих, які родин мігрантів, які переїхали в іншу країну, щоб не переходило спілкування на польську, навіть в родині, для збереження саме української ідентичності. І також я згадала, коли я цей гімн корпоративний, так званий, да, від мовної студії «Словотворімо» розмістила на своїй фейсбук-сторінці, то якраз перечитала ці коментарі і від людей, бо мені важливо було, наскільки він сподобався, які зауваження, так, можливо, щось переробити. І кілька коментарів було саме про те, що в Польщі, будучи в Польщі, часто ми не знаємо, хто перед нами, українець чи хтось інший, коли людина спілкується, наприклад, російською, тому що саме для збереження ідентичності люди писали, що потрібно розвивати вивчення української також в Польщі, щоб якось люди спілкувалися і українською, тому що вони хотіли би якось легше ідентифікувати, хто перед ними, коли мають справу з новою людиною, познайомилися з кимось, і коли чують російську, це якось такі ніби ступор їх вганяє, вони не знають, хто, і некоректно запитати. І тому дуже важливо саме проявляти свої знання українською, коли ми в такій спільноті знаходимося своїх однодумців, так.
1: Згадала от нещодавно слова вашої колеги Юлія Гудима-Сметанська, теж мовознавиця, філологиня. Вона звернула увагу на те, що зараз в Польщі українські діти, ну і дорослі, бояться спілкуватися українською через ці напади ксенофобські. Вона побажала того, щоб цього не було, щоб люди не боялись говорити, щоб вони могли говорити, щоб була певна свобода говорити на своїй мові. Згідно з законодавством, ми розуміємо, що Польща, демократична європейська держава, це все є. Тобто люди вільні можуть говорити, якщо ти на державній посаді, будь ласка, говори польською, але ти можеш вдома говорити українською, на вулиці, там спілкуватися в родині і так далі. Але ми бачимо все частіше там в транспорті, десь на вулиці, якісь напади за те, що люди говорять українською мовою, українці. Дуже оперативно, швидко реагують правоохоронні органи Польщі, тобто такі випадки, вони просто пресікаються і тривають розслідування. Ми розуміємо, що судові справи – це справа не одного дня, це певного часу, і будуть ці рішення. Але сподіваємося, що ця хвиля, та така ксенофобія, вона буде просто залишиться в минулому, що ми можемо вільно розмовляти мовою своєю рідною, так, навіть перебуваючи за кордоном у воєнній міграції. А я хочу, от ви сьогодні зачитали ваші вірші, я хочу зачитати, я дуже люблю от цей уривок з поезії Тараса Шевченка. «Ну щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова». Тому мені здається, що найважливіше не забувати свою рідну мову, продовжувати нею спілкуватись, тому що мова – це живий організм, і якщо ти нею не послуговуєшся, не користуєшся, то, звісно, та вона просто вмирає. На завершення попрошу вас тоді такий підсумок нашої розмови і головні поради.
0: Дякую. Так, чудові слова Тараса Шевченка, які завжди залишаються актуальними. Я насправді хотіла би підкреслити, що вивчення української мови для збереження національної ідентичності дуже важливо. І для того, саме для того ми впроваджуємо ці проекти. Запрошую до співпраці також інших вчителів української мови, тому що, як кажуть, один в полі не воїн. І хотілося би, щоб якомога більше діток долучилося до проекту «Словотворімо». І тому з різних міст Польщі запрошую колег, і щоб вони також могли провадити такі заняття. А для родин також бажаю, щоб вони хоча б вдома спілкувалися зараз українською, проглядали українські фільми, підтримували українські традиції, читали українською книжки, адже це така культурна спадщина, яку потрібно підтримувати і розвивати знання мови в своїй і традиції в своїх дітях. Особливо стосується тих діток, які народилися в Польщі або приїхали, коли їм було 4 роки, наприклад. Так, вони не можуть писати і грамотно розмовляти українською. І саме від батьків залежить, наскільки дитина буде хоч трішки знати українську, розуміти її, і це вже надалі її вибір в дорослому житті, чи вона буде використовувати українську, чи ні, якщо вона народилася і виросла, наприклад, в Польщі. Але хотілося б затронути це питання, тому що саме багато таких родин, де дітки народилися або приїхали малими до Польщі, або до інших країн, і саме відповідальність на батьках за збереження національної ідентичності. Дякую за запрошення, пані Світлано.
1: Дякую. Я нагадаю, що Наталя Нізельська, філологиня і засновниця мовної студії «Словотворімо», була сьогодні гостею програми «Я у Польщі» на Українській службі Польського радіо. І ми говорили про збереження мовної ідентичності, про надзвичайну важливість цього процесу для українців, насамперед українців, які виїхали через війну, російську агресію за кордон і стали воєнними мігрантами. З вами була

Друзі, на цьому наша сьогоднішня передача завершується. Дякуємо, що були з нами сьогодні поруч, слухали, підтримували і ділилися настроєм. І бажаємо вам побільше посміхатися, бережіть себе та своїх рідних і близьких. А ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисер Кацпер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре, до нових зустрічей.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію, Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулася нарада послів у президента України Володимира Зеленського. І, власне, там було повідомлено, що ваш чоловік, посол України в Польщі Василь Боднар, незабаром він має завершити місію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності? Тому що ви займаєтесь багатьма проєктами, культурними, гуманітарними. Ви працюєте з людьми, і з українською громадою, з польською так само. Тобто, що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене не змінилося нічого. Всі мої плани, які

0: були попередньо у нас заплановані з нашими колегами з посольства. Ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібрались такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питають, це для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
1: Так.
0: Але позиція
1: Великий
0: моя
1: стаж вже у вас.
0: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
1: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї, от за лаштунками, як це все відбувається?
0: Розкажу, так. Асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською. Тоді ще не було війни, ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, ти можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас об'єднала.
1: Такою парасолькою.
0: Так.
1: Да,
0: і на сьогоднішній власне день там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
1: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
0: Перша леді, це була
1: дружина
0: ініціатива,
1: міністра закордонних справ.
0: Очільниця – це пані Тетяна Сибіга.
1: Сибіга, так. Якщо от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена в 21-му році, так? Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилося, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
0: Ну, ви знаєте, кардинально змінилося, тому що раніше ми просто, якби, презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. До речі, їм до сих пір допомагаю. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати, приймати. Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно
1: дієвий механізм,
0: дуже дієва сила, м'яка сила, яка працює, і на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто,
1: так,
0: фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно
1: наступна,
0: продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики.
0: Так.
1: Тобто ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі, енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому якісь, я не знаю, якісь плани на, от, власне, на цю зиму.

0: Що, якісь програми, можливо, планується щось?
1: Ну, ви маєте на увазі стосовно допомоги?
0: Так,
1: стосовно
0: так.
1: допомоги, ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першої леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше. Справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
0: тут
1: що ми можемо...
0: Тут допомагати.
1: Так, допомагати всім, найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
0: Це і, модульні?
1: Дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньо переселених українців старшого віку.
0: Хто лишився просто неба,
1: які,
0: так?
1: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там, на заразі, в цьому містечку перебуває більше 500 родин, це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка в 70 років везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок на зустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і не дають...
0: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
1: Коли просто говорять...
0: Це незламність.
1: Це незламність, і коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі так. такі історії, я чую, ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
0: І не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою. Тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території. Так. Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
1: Визволити. Такі історії до мурах, насправді.
0: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії, так. І як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як ми попадаємо під обстріли ці.
1: Я вам хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше, це був Лоць. Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо я часто до них їжу. Вони, діти, запросили минулого разу спортивні такі набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що молодь хоче зараз, так? 18-16 років, і вони попросили. Тобто ми з ними сиділи, спілкувалися, їх там наразі перебуває десь біля 300 діток, але це такі дитячі будинки та сімейного типу. Але в нас є і так само дуже багато дітей, власне, сиріт. І останній мій візит це був до міста Плоньськ, власне, Я їй хочу подякувати.

і владі, і таким польським організаціям, ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь

0: вам привітали. Він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розвитку? 10. 10.
0: І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо, ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітку в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Та, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому так, що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала це дитинство. Дитинство буває тільки раз. Так. І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. Є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати. Так. Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні, про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це теж так, під гідою перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так. Навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: проваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-2028, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж по всій
1: музеях,
0: Польщі.
1: Так?
0: Так само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до глобальних студій українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Mm-hmm. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України,
0: перша
1: пані
0: леді
1: Олена
0: України,
1: Зеленська.
0: Пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли почалася війна, теж це була нарада послів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запали в душу, що ми маємо робити все можливе і неможливе, аби про нас чули, нас бачили, чули українську мову, чули в музеях, в театрах, ну, тобто у всіх місцях, де це можливо.

0: Важливо, щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднане все. Тобто ми можемо все, ми всесильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що ну, не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ну, ми є амбасадорами України
0: так.
1: в цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, так, по тому, як вона споводиться, як вона живе, вони оцінюють Україну.
0: Так.
1: І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє, вважає, ну, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання. Але, звичайно, люди – це є обличчя України за кордоном.
1: Так, це контакти. Тому тут треба бути свідомими і розуміти величезну роль кожного з нас, кожного і кожної. І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду ви дасте, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини. Кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Ну, дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок.
1: Про
0: благодійних. Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували, так, пробували.
0: Так. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Ну так, я думаю, що ми цифри сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно.
1: І, зокрема, і від польської влади, так, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці воєнні мігранти, трудові мігранти, які сплачують податки легально працюють і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати. Перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль. Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно, за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну. Звісно ж, ділимося і досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці Посольства України в Республіці Польща на Фейсбуці. Тож стежте. Обов'язково скоро вони будуть. І, звісно ж, Приходьте, підтримайте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом, це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», «Штука, яка лонче». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Під патронатом почесним посольства України, музею Польщі.

0: Лін та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати кулички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань. Сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову. Але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить вже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву, які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас, де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві.
1: Але
0: де
1: дім там, де ти.
0: Де є мама, так. Де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любов від чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Міністр цифровізації Польщі пообіцяв, що справа щодо Мета не закінчиться лише листом. Політики громадянської коаліції вимагають, щоб голова ПІСу дистанціювався від Віхала Москаля. У Магдебурзі відбувся страйк мігрантів проти АФД. Мета, компанія, яка володіє Фейсбуком та Інстаграмом, відповіла на лист Міністерства цифровізації Польщі щодо фальшивої реклами. За словами міністра Кшиштофа Гавковського, корпорація визнала, що, цитую, «проблема шахрайської реклами існує та є широко поширеною». За словами міністра цифровізації, відповідь Мета залишає багато питань без відповіді. За словами Кшиштофа Гавковського, корпорація не надає переконливих та ефективних методів захисту користувачів від фальшивої реклами. А сам лист від Мета є незадовільним. Кшиштоф Гавковський також зазначив, що лист, який стосується такого соціально важливого питання, не підписаний іменем особи. Міністерство цифровізації Польщі минулого тижня надіслало лист до компанії Марка Цукерберга з вимогою надати детальну інформацію про фальшиву рекламу, що з'являється в Інстаграмі та Фейсбуці у Польщі. Кшиштоф Гавковський також закликав Мета пояснити вжиті заходи щодо шахрайської реклами із зображенням польського мільярдера Рафала Бжоски, генерального директора

0: Інпост було зображено у фейковій рекламі в кайданках та в оточенні поліцейських. Голова ПІС Ярослав Качинський має негайно дистанціюватися від Міхала Москаля, закликали політики громадянської коаліції Борис Будка та Яцек Карновський. Депутат Європарламенту від громадянської коаліції та заступник міністра фінансів і регіональної політики оголосили, що повідомлять прокуратуру про можливу злочинну діяльність депутата від ПІС. Звинувачення включають підозру у зловживанні владою, зокрема незаконний вплив на прийняття рішень або законодавчі процеси. Як повідомляли ТФУН-24 та Віртуальна Польща, депутат від фракції «Право і справедливість» Міхал Москаль зустрівся з Пшемиславом Кралем на Ібіці у серпні 25-го року. Колишній співробітник Центрального банку Артур Ходзінський також був присутній на зустрічі з головою «Зонда Скрипто». Борис Будка наголосив на прес-конференції, що Міхал Москаль також має бути притягнутий до політичної відповідальності.
1: Пан Москаль, права рука Ярослава Качинського.
0: Оголошував низку поправок, щоб пом'якшити наслідки закону, який мав захищати заощадження поляків. Тому сьогодні ми вимагаємо, щоб Ярослав Качинський негайно вийшов і дистанціювався від пана Москаля, бо інакше будемо вважати, що пан Москаль діяв від імені Ярослава Качинського і від імені ПІСу. Після свого візиту на Ібіцу Міхал Москаль та Януш Ковальський подали 13 поправок до урядового законопроєкту про криптоактиви. Обидва депутати також оголосили про власний проєкт закону. Через місяць після подання поправок вони очолили панельну дискусію щодо ринку криптовалют на з'їзді партії «Право і справедливість». Міхал Москаль стверджує, що один раз спілкувався з Пшемиславом Кралем, а також з іншими підприємцями. «Ні я, ні жоден з моїх колег, ні жодна з моїх громадських організацій, у яких я беру участь, ніколи не співпрацювали з ним чи з пов'язаними з ними організаціями», наголосив депутат від ПІС. Внаслідок краху криптовалютної біржі громадяни втратили щонайменше 350 мільйонів злотих, але втрати можуть сягнути до 2 мільярдів злотих. Сьогодні мігранти в Магдебурзі в Німеччині призупинили свою діяльність на кілька годин на час страйку мігрантів. Протест спрямований проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», яка набуває популярності там. За словами організаторів, у протесті беруть участь приблизно 150 закладів, зокрема ті, що знаходяться в центрі Магдебурга. Серед них перукарні, кіоски, продуктові магазини. Вони закриті з 10 до 15 години. Заклади, якими керують німці, також приєдналися до страйку мігрантів. Протест має на меті привернути увагу до значної соціальної та економічної ролі мігрантів у Саксонії-Ангальт. За словами організаторів, страйк має на меті служити попередженням для суспільства та закликом до ретельного вивчення програми АФД. Раніше, в понеділок, німецька радіостанція МДР, яка також висвітлює події в Саксонії-Ангальт, завершила свою новинну програму п'ятисекундним мовчанням. Це було зроблено на знак протесту проти планів АФД щодо реформування фінансування громадського радіо та телебачення. АФД наразі лідирує в опитуваннях у Німеччини. У серпновому загальнонаціональному опитуванні Інституту Інса партія може розраховувати на 28% підтримки, відстаючи від християнсько-демократичного блоку ХДС-ХСС, який посідає друге місце на 8 процентних пунктів.
2: Це Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауде Полонія». Це відбувалося у Варшаві,

якраз наприкінці липня декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

Триває програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшехному і часописі «Вєнжі». А також вона співпрацює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжуранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі.

0: Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми «Гауде Полонія», і значна частина розмови присвячена саме цьому. Але не тільки. Запрошую до слухання. Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для митців з різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії, яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
1: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про, перш за все, про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію «Гауде Полонія», яка триває пів року, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні значи, знання, яких, очевидно, стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно... Я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це був, не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світочки польської культури. No, w każdym razie, mi się wydaje, że pół roku to jest taki termin, gdzie może wже zawiązati się coś більше, jak tylko prosto takie zagalne, powierzchowne znajomstwo.
0: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки «Гауде Полонії» виникнув.
1: Він створився взагалі. Він, коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про гурт Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії. Ну, мають великі вже досягнення в своїй творчій біографії.
0: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
1: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Значи, тоді, коли починалася програма, а це був далекий 2003 рік, тоді контакти між польським літературним середовищем а літературними середовищами в Центрально-Східної Європі були дуже обмежені. І спочатку це було від...

0: Не знаю, якого доброго слова вжити відпрацьовування, чи що всьому того, що не було зроблене раніше. І протягом кількох років ми взагалі дійшли до того, що і прекрасні перекладачі, перш за все, приїжджали, я мушу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це було Орість Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що коли йдеться про польську літературу, і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладана на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плями, коли йдеться про класику. І, очевидно, я слідкую за ринком книжки в Польщі і завжди з великою сатисфакцією там констатую, що, наприклад, «Місто Підмухильного» в кінці було видане, так, через колегіум Східної Європи у Вроцлаві. Але загалом те, що з'являється актуально, майже автоматично є перекладане на українську мову. І зрештою, так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав... Може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб не таврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В міжчасі ситуація змінилася і я вважаю, що змінилася кардинально. Тобто українські академії мистецтв, значить, дуже багато людей повиїжджало по світу, не тільки до Польщі, але також по Європі, і не тільки. Академії сталися більш відкритими, і навіть митці, які, не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я, очевидно, важко мені сказати, котра з Української академії найбільш прогресивна, але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців візуального мистецтва, який був в нас, то мені здається, що, ну, перш за все, треба було б назвати Микиту Кадана. Ну, це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але так їх було більше. Я хочу спеціально теплим словом згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це

0: Просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І ну, це було феноменально. Цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лоді. Я могла б називати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: Це окрема історія і це велика частина нашої програми. І очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток, всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проєкти реалізовані спільно Полаками і Українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Учківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом, чи реставратором разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде опікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І ту мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах а пропо реставрації має пан професор Janusz Smaza. Так? Тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину у Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли йдеться взагалі про спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є академії або музичні академії або академії мистецтв. І це є так, Академія мистецтв в Варшаві, в Кракові, в Познані, в Вроцлаві, в Катовицях, музичні академії, тобто Університет музичний Фредеріка Шопена у Варшаві, Академія музична в Лоді, Академія музична в Познані, Академія музична в в Кракові, коли йдеться про галереї, то абсолютно

0: Стандартні є дві, які постійно, майже від початку співпрацюють з нашою програмою. Це академія, це галерея «Лабіринт» у Любині і це галерея «Арсена» у Білому Стоці. Тобто дві галереї, які мають таку східньоєвропейську спеціалізацію. Ну, зокрема, коли йдеться про Білий Сток, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа – це, не знаю, театр «Велика опера народова», який, крім всього іншого, веде свою програму, яка називається «Академія оперова», і дуже часто ми співпрацюємо, тобто наші стипендіати можуть там навчатися в оперної академії театру Великої опери народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонія і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшави, також Вроцлав, Познань. Ну, багато інституцій, причому, в принципі, один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто як він хоче бути, не знаю, на академії мистець у Варшаві, то щоб він там був, що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його її стипендія була максимально комфортна і, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви, власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого очевидно заохочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність того стипендії, а з другого боку це також такий малий іспит. Я не знаю, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя, так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя, який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно. Тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект. Якраз я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція. Але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів, дуже різних верств. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі, країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби про загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так... Я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета

0: Ta stipendii, це є реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано, це має в опосередкований спосіб, так, це є також мета стипендії, тобто, щоб люди мали шансу, бо то однак є пів року. Значить, то завжди є так, пів року, чи це є довго, чи це є коротко. Значить, спочатку, як стипендіати приїжджають, то їм, а це є лютий, ще є зима, ще є темно, то їм здається, що це багато. А як виїжджають, то кажуть так, я ще з того чи там того не встиг. В кожному разі це пів року, це також час, коли вони можуть побачити, як виглядають театри, концерти, ну просто культурне життя в Польщі. І я не кажу, що 100% стипендіатів, бо це було перебільшення, але багато стипендіатів, вертаючись до себе, не стає такими спеціальними послами польської культури, так, організують свої там мистецькі події. Ну, зовсім недавно, маю враження, що на минулому тижні закінчився Шульцфест Дрохобичі. Я думаю, що небагато людей знає, що цей Шульцфест є тісно пов'язаний з програмою Gaudio Polonia. Чому? Тому що і творець Шульцфесту був стипендіатом, Ігор Меньок, був стипендіатом програми, так? А після його смерті цей Шульцфест організує його дружина Віра. Віра також була нашим стипендіатом. Маю враження, що так інституційно, то ми були першою інституцією в Польщі, яка підтримала подружжя Меньоків при творенні Шульцфесту. Але це не є один чи одинокий приклад. Ну, можна побачити, не знаю, на Букфорум у Львові, чи на мистецький книжковий арсенал у Києві. Там завжди з'являються в певному моменті наші стипендіати, які запрошують своїх гостей, які їх представляють, бо мають компетенції, бо мають знання мови і так далі, і так далі. Так що, так само, коли йдеться про музичне життя. Очевидно, музика – це є окрема історія, бо вона є невербальна, тобто якби важко… Значи, коли маєш до діла з книжкою, ну це просто вказати, так? Це є польською мовою, це є українською мовою. З музикою… музика є більш універсальною. Тим не менше українські творці, які мають в своєму репертуарі польську музику, ну то я вважаю, що чого більше хотіти.
1: Так, і до речі, мене сказали про, теж мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, так. Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки, бо є, наприклад, Варшавська осінь. І завжди на той Варшавській осінь, Варшавській єсені, завжди є представлений якийсь на наш бувший стипендіат. І очевидно, ну що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі, коли Богдана Фройлаг на промсах представляла свою композицію. Ну, ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом я мушу вас про це спитати, та що ну, є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті, в реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як Gaudi Polonia, як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать

0: тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто якби роз'єднати ці дві країни.
1: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є те, що сталося з інформаційним простором взагалі в сучасному світі.

0: це очевидно банальне,
1: абсолютно
0: банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а водночасно, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворожість і так далі, тому подібне, так? І велика частина нашого світу функціонує за тими алгоритмами сітей спільнощових, причому це торкається всього, не тільки міжнаціональних відносин, але навіть в рамках той самої етнічної спільноти. Ну, можна побачити, як це виглядає на прикладі Польщі. Ну, бо крім всього іншого, ну, то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між симпатиками одної чи другої політичної сили. А з другого боку, чи другий рівень, то вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, ну, якби я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї почалося, покотилося багато-багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Ну, я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що... Ну, так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше, пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо, по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала, так, є такий польський, в остатечному рахунку тільки то się liczy. Тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну, Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України. І за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною. Ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані.
0: Значить, для мене, я навіть, одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значить, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом, або, не знаю, якимись комп'ютерними технологіями, їхні преференції будуть інші. Але для мене Україна – це перш за все це люди. Люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в

0: В яких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якесь взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки? Ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер я думаю, що майже... що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хореня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що в даному випадку з українського боку, що Польща – це не є спеціальна країна, з яким, про яку треба, про відносини, з якою треба дбати. То я завжди згадую пана Михайла Хореня, як певно слухачі вашого радіо добре знають, по-перше, був дисидентом, був в таборах, ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Ну, він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав, а причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність, чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою перед умовою того всього, це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході, і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що очевидно, багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Хорін допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонної. Я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками, бо пан Михайло Хорін був першим секретарем, хоч це не гарно звучить, секретарем руху України за перебудову. Фантастична особа, яка І за що він в принципі вислав представника української.

0: російської спілки до Польщі, щоб сконтактувалася, щоб він сконтактувався з представниками польської опозиції. Завдяки тому, що українці тут вислали свого представника, Поляки були однокою закордонною делегацією на першому з'їзді руху у вересні 89-го року. Але це все робота Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України, завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла Хориня.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо. Це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках про пана Михайла. І взагалі ця тема шістдесятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше...
0: Навіть в тексті шістдесятників був винятковий. Так. Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав. Він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з поляками, тільки щоб зустрітися в Біловєзької пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
1: Власне.
0: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські досини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українців, значить, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони, очевидно, також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з поляками. В Білорусі не було такої свідомості, на жаль.
1: Дякую вам за названня цього прикладу і за цю настанову робити своє. Вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто...
0: Так, бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І ну, треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася. Навіть.
2: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: tych Facebooków i tych streamingów. Po prostu wracamy na rzeki. Rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką.
1: Я називаюся Володимир Ульшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
2: Мене звати Світлана Ославська.
3: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
2: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
3: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
2: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
3: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
2: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
3: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
1: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
3: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Уважаю, що бракує нам авторитетів в тим світі соціал медіа, де вілу особ пробує зостати авторитетами не дякую своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафі збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і особ, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, яка потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може власне та книжка, о которой мовила дійсно, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети інакше функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачаліśmy авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва, і в старому мешканню самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесній так тих видань в ogóle навіть не мажилися, щоб побачити, а тут нагле вони попросту тебе оточають.

0: tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak to była rozmowa z autorytetami. I mam taką nostalgię po tym. I może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтер'юшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранничати, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалося.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
3: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
5: Spotkanie nosi tytuł «Wypływa z domu». І dziś, o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina, oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
7: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
3: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до

0: до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи, прозрілість і старіння».
1: О змінах в нас, о змінах в нашому тілі, о старості врешті. То було спотканнє веселе чи радше ні?
2: Хотіла, щоб було веселе. Була одна з трьох прелегентек, маючи тільки лет, і вони обі разом. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmować. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
3: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
0: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
3: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але, на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
0: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчиха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
1: Як ще мєва дружка?
4: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою. Dużo je, miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
1: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
4: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki, została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i dróżka trafiła do mnie, szczenięta nie

0: проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
0: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
0: Він дуже потрібний, тому що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю єстешми в стані створити направда спільний дом?
1: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takomu idealnym wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
4: Бахтало, власне, з ромської означає «щасливий». І щасливий – це чоловічий рід, бахталі – щаслива. Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Такий фестиваль, як «Місто з ріком», є важливим видаженням в житті дziś нелічної української спільноти землі Przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вантки, різні нур.

0: роботи йшли як трохи як ріка меандрували. Люди, які пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш може не емпатичні, але ну інакше думають. Відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: Для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежь не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: bardzo dziękuję. Przemyśl.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик польське радіо.пл.
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з рекою Кася Комар-Мацинська.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. І я

приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це

0: але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались, і почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
0: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні, запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Бо речі є теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
5: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
5: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
5: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie, oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
6: Kordon u bieg Ukrainy. Перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
7: Перший раз їду до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точить війна. Мислю о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мислю о тим, що ніц не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то To pytanie wisi takie w głowie, już przestałem je zadawać, co mogę.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pół na Pół Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося пришлому року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика. Будьте з нами!
2: У Варшаві 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. У студії перед мікрофоном я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. До Польщі прямує ще 5 винищувачів F-35. Україна понад рік чекає на дозволи Польщі для пошукових екзгумаційних робіт. Словаччина допоможе Польщі захищати повітряний простір від дронів. Ще 5 польських винищувачів F-35 прямують до 32-ї бази тактичної авіації у Лаську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він сказав, що літаки з польською шахівницею посилять не лише повітряні сили Польщі, а й усю систему безпеки, яку спільно будують поляки із союзниками. Літаки F-35 прибувають до Польщі з Техасу. Ще 5 уже в дорозі. За кілька десятків годин їх зустрічатимуть у 32-й базі тактичної авіації в Лаську. Вони якнайшвидше вступатимуть на службу. Це моє завдання, яке я хочу поставити перед Збройними силами, перед повітряними силами, перед польською авіацією. Якнайшвидше забезпечити введення F-35 і F-50 у повноцінну експлуатацію. Це означає, що Польща матиме вже 8 літаків цього типу. Постачання усіх 32 машин має завершитися у 2029 році. Літаки загалом 2 ескадрильї базуватимуться в Лаську та Свідвіні Західно-Поморського воєводства. На початку 2020 року Польща уклала контракт вартістю 4 мільярди 600 мільйонів доларів на придбання 32 бойових літаків F-35, які отримають назву «Гусар». Як зазначає Генеральний штаб війська польського, це була друга за вартістю угода щодо озброєнь в історії країни. Україна вже понад рік очікує на дозволи Польщі для проведення пошукових та ексгумаційних робіт у Ласкові та Сагрені на Люблінщині. Про це повідомило Українське бюро Радіо Свобода. За даними видання, українські фахівці не можуть розпочати роботи, хоча Польща проводить ексгумації своїх жертв на території України. Йдеться, зокрема, про Ласків та Сагрень, де, за даними української сторони, польські підпільні збройні формування вбивали українське населення. Керівник українського підприємства «Доля» Святослав Шеремета заявив, що заявка на роботи в Ласкові була подана ще торік. Територію українського православного кладовища вже очистили та підготували до пошуків, однак дозволу досі немає. За його словами, польська сторона щоразу висуває нові бюрократичні вимоги. Водночас Польський інститут національної пам'яті заперечує, що саме він затримує процес. Речник інституту Рафал Костянський заявив, що інститут допомагає українській стороні з оформленням документів. За його словами, ІНП Польщі видає дозвіл

0: були лише на роботи, пов'язані з військовими похованнями. А Ласків та Саграйн до цієї категорії не належать, тому рішення мають ухвалювати інші органи, зокрема воєводський реставратор пам'яток та власники відповідних земель. Посол України в Польщі Василь Боднар раніше заявляв, що Київ подав необхідні заявки та очікує дозволів. Водночас він наголошував, що українська сторона не пов'язує свої дозволи на польські ексгумації в Україні з рішенням Польщі щодо українських пошукових робіт. Словаччина підтримує Польщу в захисті повітряного простору. Міністр оборони Роберт Калінік повідомив про наміри направити до Польщі сучасну радіолокаційну систему разом із персоналом для її обслуговування. Йдеться про нещодавно придбаний словацькою армією 3D-радар, здатний виявляти об'єкти на відстані до 350 кілометрів. Міністр Роберт Калінік повідомив, що така система буде направлена також до Румунії.
1: Ми
0: хочемо передусім допомогти у виявленні загроз з боку безпілотників. Це внесок у солідарність на східному фланзі Альянсу, а для наших військовослужбовців можливість отримати досвід у рамках протиповітряної оборони.
1: Буде знаменати і звищення всіх скусеностей наших професіональних вояків при протиздушній охороні.
0: Очільник словацької Міноборони також прокоментував спробу підпалу заводу з виробництва безпілотників на сході Словаччини, якій вдалося запобігти. За його словами, цілю атаки було підприємство, яке виробляє розвідувальні безпілотники, що експортуються до США та Великої Британії. Міністр наголосив, що компанія не отримувала жодної ліцензії на експорт обладнання на схід. У зв'язку з підготовкою підпалу заводу затримали 3 людей. Як з'ясували словацькі ЗМІ, це громадяни Литви та України, які діяли на замовлення. Власник підприємства, українська компанія Sky Eton, назвала запобігання атаці черговим доказом того, що українські оборонні компанії є кісткою в горлі Росії. Польська влада системно готує суспільство до можливої війни з Росією. Про це пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung. Видання зазначає, що Польща не обмежується масштабним переозброєнням. У школах військові навчають дітей поводитися під час повітряної тривоги та надавати допомогу. Старшокласники проходять обов'язкові заняття зі стрільби, а під час канікул молодь може долучитись до курсів військової підготовки. До наступного року польська влада планує навчити 400 тисяч громадян діяти в умовах загроз для безпеки. До підготовки також долучаються громадські організації та католицька церква. Окрему роль відіграють сили територіальної оборони, які, за оцінкою видання, є сполучною ланкою між цивільним населенням та армією. Neue Zürcher Zeitung порівнює підхід Польщі зі Швейцарією. Експерт Марсель Хірсігер зазначає, що Швейцарія має систему укриттів і традицію цивільної оборони, однак нині багато політиків та представників суспільства вважають цю систему застарілою. На думку газети, польський досвід показує, стійкість держави можливо лише за співпрацею влади, бізнесу, науки та громадянського суспільства, навіть попри політичну поляризацію. Декілька слів про погоду. У четвер у Польщі переважно малохмарна погода, однак на сході та півдні хмарність буде більшою. На сході можливі слабкі короткочасні дощі. Вранці місцями туман, який знижуватиме видимість приблизно до 200 метрів. Температура повітря в день від 21 градуса на північному сході, близько 23 у центральних областях, до 26 градусів на півдні. Вітер слабкий або помірний, східний та південно-східний. Це все у прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося. Не перемикайтесь.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так, так, так. До 22-го року.

0: року, починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалася цим 20 років, і такий маю доволі великий досвід.
1: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства? Чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
0: Живопис, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Навчалась в школі, відвідувала різні кружки. Але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати. Це супроводжувало. Але, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багато є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала.
1: Що це ж було і макраме, по-моєму, так?
0: Ні,
1: це якось саме було дуже популярно колись.
0: Це ще раніше було. Так. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже дуже розповсюджується цифровізація, оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні і займалась візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалася. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалася саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном. І, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку. Але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Тоді для душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані. Ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Здається, що це і психологічні таке, якась медитація така, так?
0: Це арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили от гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду, тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати. І це виходить настільки гарно, це настільки людина виливає свою душу на це полотно. Але от ці картини, одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї кожен бачить в цих картинах щось своє. Що теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають. Тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, так? Угу. А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього...

0: цього вже працював тут, і вибір був, ну, очевидний.
1: Ну, очевидний, так, зрозуміло.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись, що продовжувати ту діяльність, яка була в мене, але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила, і або треба було час на навчання, або треба було шукати щось те, що було до душі. Я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення. І втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так. Ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки, як вона називається правильно. Тому що ваші картини, вони... скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: От так, хочеться дуже потрохати їх, так? Вони, так, як наче живі, так, просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Ну, як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто я... це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D-об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть, ну, багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини більше, ніж акрилові, але, ну, в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, ну, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску, зерниста. Коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою. Вона така структуральна, по-польськи називається. І вона для різних ідей, для різних картин, вона, ну, по-різному. Але вона, ну, так, коштує.
1: Ну, власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати, так?
0: Так?
1: Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Врахували?
0: Ну, так, рахували десь близько 60 вже.
1: Нічого,
0: ну, це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Да, це дуже добре. На ваших картинах, ну, от, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, да, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля нас багато краси.
1: Просто, щоб люди помічали цю красу.
0: Що біля нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Та, вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, так, але вони...
1: Ну, краса, іноді кажуть, дуже простих речах. Як от зараз? Це творчість, вона перетворила

0: на бізнес. Тобто це вже власний бренд, так я розумію?
1: Ну, ще я в процесі цього. Я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю свій, якби, ну, не стиль, а свій, своїх пошановувачів.
0: Аудиторію,
1: да?
0: Свою.
1: Аудиторію, да. Європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців, ну, і багато європейців. І ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
0: Ну, ваші картини, вони продаються? Ви їх продаєте?
1: Я так? шукаю. В процесі, так. Я ще знайомлюся з аудиторією, я розказую, показую. Ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
0: Так. Як, от, я не знаю, як можна оцінити картину свою? Так, от для, наприклад, для продажу, та... І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді.
1: Це
0: бо
1: одна з...
0: кожна картина – це частина от душі туди вкладається. Ну, окрім там, скажімо, там фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, чого
1: так,
0: вона створена.
1: Так, це така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді, оцінити свою картину, так, і зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини. Бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу її бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина ну, була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
0: Емоцію.
1: Таку
0: добру, як от зрозуміти? От ви сказали, що картини, ну, от оці... Переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів. Да?
1: Так, так.
0: Як зрозуміти, що потрібно людям? Да? От, я не знаю, є якась мода, там, якийсь стиль от зараз, та, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз, от, якби, який є запит від людей?
1: Запит... Треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається, дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь фільми, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, ага, картинка висить.
0: Треба Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
1: так.
0: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
1: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одні подобаються, інші картини не подобаються.
0: Смаки, це зрозуміло, так.
1: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
0: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
1: Так.
0: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
1: Так, відрізняються, і в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр, в Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це

0: Будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами можуть бути, або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто дерево життя, як я його називаю. Картина теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
1: Тобто ви лишаєтесь українською художницею, так?
0: Так.
1: І ваша картина, ваші картини, ваша робота, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так? Оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це українське поле, і це теж можливо, я так думаю. Тобто як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
0: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом. Приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми, як українці, дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
1: Ви дуже активно показуєте процес створення картин, ваших робіт в соцмережах.
0: Так.
1: Зокрема, це і TikTok.
0: Так,
1: я дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам це показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса. А з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
0: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Mm-hmm. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в Тіктоку теж багато. Мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія,
1: а
0: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
1: Показувати. Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
0: Підписатися на мене в першу чергу.
1: Це зрозуміло, да? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж мріємо почати. Але це, знаєте, завжди відкладається.
0: Ну,
1: тому
0: так,
1: що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати.
0: Mm.
1: Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
0: Так. Що б я порадила? Почати. В першу чергу, це почати. Так.
1: Купити спочатку, так. Що треба купити? От якась
0: купити,
1: база така, так?
0: Так. Ну, в першу чергу, холст. Там 3-4 пензлики такі основні. Саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти. І якісь основні 5 кольорів там для або додавання в

0: саму текстурну пасту вже можна її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, боятися його там спортити, якось, так, да, там
1: попсувати. Не, тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
0: нічого можливо страшного, все можна поправити.
1: Скільки холстів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш?
0: В мене немає зіпсованих, от чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір, і в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона... Її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
1: У вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
0: Якщо буде, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі то... Ну,
1: я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант. Який не розвинений, який займається іншим напрямом. Да, там, наприклад, є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут реалізацію себе.
0: Це така арт-терапія, так. Це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати, так, ти вже собою пишаєшся.
1: Ти створюєш оцю красу.
0: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Так. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
1: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
0: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб взнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
1: Так. Це чудова історія, насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати. Просто.
0: Почати, так.
1: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: На co dzień jest dziennikarką? Jest przede wszystkim kobietą.
1: У своєму повсякденному житті вона журналістка. Перш за все жінка, але війна також привела її на інший бік. Як волонтерка, яка допомагає тим, хто найближче до фронту, вона жінка у світі війни, репортерка, яка не лише описує людські страждання, подорожуючи вглиб фронту. Сьогодні ми поговоримо про життя.

0: Життя на фронті, про біль, про страх. І чому все одно повертається до найважчого війни і той страх, який досвідча Ядонс глибоко на фронт. На Польському радіо для України в програмі «Тема дня» у нашому спеціальному циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історії поляків, які продовжують стояти з Україною, з українцями, зі свободою, з народом, бо це найважливіше. Однак вратися там, де є найтрудніше. В Польському радіо сьогодні ми розповімо історію Альдуни Гартвінської, журналістки журналу «Сестри ЕУ», репортерки, письменниці, волонтерки та польки, яка отримала численні нагороди за свою мужність, наполегливу працю та служіння Україні.
1: Повімо історію Альдуни Гартвінської, діннікарки «Сестри ЕУ», репортажистки, можна так повідати, писарки, волонтаріушки, вілокротні нагородзоної Польки за відвагу, за тяжку працю, за працю на рзеч України.
0: Добрий день, добре.
2: День добрий.
3: Так, доброго ранку. Ти так добре мене представив, що у мене вже починає тремтіти голос.
1: Правда. Ну, власне.
0: Це абсолютна правда. Українці точно тебе цінують.
1: Українців, напевно.
2: Ой, з українців так. Часами видаємося, що навіть забарзо.
3: Ох, українці так. Іноді мені здається, що навіть занадто, бо вони хочуть нам подякувати усіма можливими способами, від дипломів і нагород, які вони нам вручають, до медалей. Я знаю, що вони справді хочуть показати нам, що бачать те, що ми робимо, і цінують це. Я завжди кажу, що не треба витрачати гроші, але я знаю, що їм це справді потрібно. І крім того, це також подяка усім людям, бо я не одна така. У мене немає десь підпільного банку, тож ні, це все поляки, які мені допомагають. Якби не сотні, можливо, навіть тисячі людей, які стоять за мною, я б не змогла робити те, що роблю. Тож вся ця подяка не мені, а тим, хто мене підтримує. Я просто їхній представник.
1: А чи через поляку?
0: А поляки цінують тебе? Що вони пишуть в інтернеті?
2: Ну, то треба було розуміти.
3: Нам потрібно розрізняти те, що пишуть реальні люди, що пишуть ненависники і що пишуть боти та тролі. Я намагаюся взагалі не хвилюватися з цього приводу. Мене часто запитують, дуже часто саме українці, як я справляюся із хейтом. Я просто не звертаю на нього уваги.
0: Чи вдається ігнорувати щось подібне?
3: Звісно, це точно питання самооцінки. Це точно питання усвідомлення того, що ти робиш і чому. Ти це робиш. Якийсь хейтер, який напише мені, що у мене єврейський ніс, ну, мене точно не зачепить цим.
0: Це якась класифікація?
3: Не знаю, але можливо. Можливо, щось у цьому є, бо мій дід народився у єврейській родині в Україні.
0: Чи має це якесь значення для людей?
2: Хто удержить там, де найбільше?
3: Вони ціляться туди, де найбільше болить, бо найлегше вдарити жінку щодо її зовнішності. Там, наприклад, повертайся на кухню.
0: Це найпростіше.
3: Так, найпростіше. Але, на жаль, я складний суперник, бо мета – це найважливіше. Ніщо не зможе мене від цього відволікти, ніякий хейт. Єдине, що мене справді розхитує, це коли ненависть спрямована, наприклад, на мою родину. Мало хто знає, яким є особисте життя у мене, мало хто знає, з якої родини я походжу, як звати моїх батьків. Батьків, чи є в мене брати, сестри. Ніхто цього не знає, бо я не хочу, аби про це знали. Я не хочу, щоб вони поцілили туди, де мені може справді заболіти.
2: За те, що фактично може мені заболіти.
1: Але й теж
0: але також з міркування безпеки.
3: Отак, і з міркувань безпеки, звісно, також. Зовсім нещодавно у нас була дискусія серед людей, глибоко залучених до української справи, що нам, можливо, деякий час варто утриматися від публічних виступів. Але це тривало лише мить. Потім ми організували рух «Добросусідський», ініційований Дмитрієм Халько. Він також був тут у студії, про це говорив. Політичний біженець із Білорусі, який хоче примирити нас, поляків та українців. Отже, ми два дні побоялися і повернулися до публічної діяльності. Ну, інакше і бути не може.
0: Чи можливо зараз мовчати? Бо ми тут кажемо, що потрібно утриматися, заявлятися у ЗМІ. Чи варто воно того? Бо те, що діється, те діється. Нам також потрібно і говорити про допомогу і стає все менше і менше, можливо, навіть не фізичної, матеріальної чи навіть медійної. Немає інформації, і стає все менше, ненависті стає більше. В інтернеті просто цей бруд, він поширюється. Загалом, найнеприємніше одразу видно та відчувається.
1: Найбільш неприємне, то віддати і чути одразу.
2: Ну, вчора мілішми споткання.
3: Учора у нас була зустріч у моєму офісі. Йшлося про дезінформацію, і я дізналася дещо дуже цікаве. Фейсбук або Мета загалом просуває публікації, які викликають найбільше реакцій. Зараз найбільше реакцій викликають антиукраїнські пости, бо саме такий наратив поширюють політики. Та й ми загалом любимо негативні емоції. У поляків завжди має бути якийсь ворог. У 2015-му до влади прийшли.

Йшла певна партія, спираючись на антиімігрантську політику. Вони просто погрожували народу іммігрантами. Отже, ми маємо кого ненавидіти, і це відбувається так. Якщо я, наприклад, хочу висловити свою підтримку та відповісти на антиукраїнський коментар, я підвищую його видимість і показую його у Фейсбук. О, це цікаво. Ось чому зараз існує ця ініціатива, і я наполегливо закликаю.

0: ключових слів, і вони показують, що це зворотний бік, бо ми пишемо недостатньо хороших слів. Зазвичай фейкові новини, погана інформація, погані речі поширюються швидше, ніж хороші. Тому я закликаю вас, перш за все, не коментувати, навіть якщо, я не знаю, у вас є така спокуса, не коментувати ці антиукраїнські пости. Бо який сенс? Навіщо підвищувати перегляди і показувати Фейсбуку, роботам, що це щось варте просування? Бо я, наприклад, зараз бачу це на своїй сторінці у Фейсбуку, що абсолютно не відповідаю на такі речі, і мої пости змінилися, моя стрічка повністю змінилася.
1: Абсолютно не реагую на такі речі, то змінили мені ще пости, фід мені ще змінив зовсім.
2: А чи
3: охоплення змінилося? Зросли чи впали?
1: То залежить.
0: Ну, все залежить. І був час, коли ми почали обмежувати коментарі, наприклад, під публікаціями, аби запобігти коментуванню ботів. Бо, перш за все, чому це було шкідливо для мене? Адже солдати питали мене, агов, що відбувається? Чому вони нас так ненавидять? Довелося пояснювати їм, що це боти, тролі, пропаганда і таке інше.
3: А як можна визначити, чи це бот, чи реальна людина? Ну, коментар польською мовою, так скажімо, та навіть українською. Ім'я та прізвище також десь там в порядку. Це ж не просто випадково.
4: Чи то не якісь такі рандомові літерки?
1: Ну, найчастіше це
0: аккаунти, створені, наприклад, півроку тому. Це аккаунти, в яких взагалі немає друзів. Я не знаю, важко сказати, бо деякі люди використовують Фейсбук просто для читання новин і самі не додають друзів. Важко сказати, насправді, я просто ставлюсь до усіх, як до ботів. Іноді я намагаюся взагалі не відвідувати ці профілі. Мені байдуже, хто вони. Я блокую їх, видаляю коментар і все. Забули. Коли я бачу, що починається з УПА, Бандера, щось таке, я навіть не дочитую до кінця. Я видаляю це, просто блокую людину і все. Для мене цього не існує. Але раніше мене це цікавило. Я заходила туди і, наприклад, коли бачила фотографії якогось чоловіка з онуками, писала. Не знаю, чи пишалися б ваші онуки таким дідусем. Але навіщо це робити? Навіщо напружувати нерви? У мене справді є. Ми страждаємо від постійної нестачі часу. Ось так, ми їдемо в Україну, а на зворотному шляху я вже планую наступну поїздку. На звороті я вже домовляюся з водіями, бо так, я їду туди, ми передаємо речі, одразу отримую відгуки про те, що потрібно на наступний раз, на що ми збираємо гроші. Я повертаюся, одразу починаю організовувати поїздку. Тож у мене немає часу на цих тролів, але я справді закликаю всіх припинити коментувати. Не робіть цього, бо це показує Фейсбук, що саме такий контент ми хочемо читати. Це дуже просто.
1: Це просто.
4: Откладаємо інтернет на бок.
3: Якщо не враховувати інтернет, якою є твоя робота? Ти журналіст, волонтер. Хто ти? Судячи з профілю, багато пишеш. Чимало допомагаєш. Ти жінка. Може здатися, що бути жінкою на передовій складніше, ніж чоловікам. Як на це все подивитись?
4: Може ще видавати, що є трудно бути кобітою на фронті, ніж мужчином. Як попатрити на то всього?
1: То з тим бачим кобітом на фронті, то
0: бути жінкою на фронті це уже стереотип, який українські жінки військовослужбовиці розвінчують щодня. Вважаю, на війні немає статі. Українці постійно намагаються нам це довести, кажучи, що я абсолютно нічого не можу нести, я не можу нести рюкзак сходами. Це, звісно, приємно, і я дозволяю їм зняти мій рюкзак зі спини та занести його. Але війна це те, що викликає емоції у кожного. Я бачила чоловіків, які плакали, чоловіків зламаних, психічно слабких, і те саме стосується і жінок. Я думаю, що той досвід, який ми там здобуваємо, те, що ми там бачимо, переживаємо, він просто нестерпний для нормальної людини. Я говорю тут виключно про волонтерів, журналістів та активістів, бо у солдатів насправді немає вибору. Я постійно наголошую, що можу просто все кинути і поїхати до Бещадських гір. Солдат цього зробити не може. Отже, у нас є набір характеристик, які дозволяють нам виживати та триматися там.
1: В тим травмі.
3: Нам кому це? Нам, волонтерам?
1: Не кажемо дівчатам, бо то сам все.
0: Так, волонтерам, журналістам, активістам, бо це все спільні риси. Ми всі просто в чомусь ненормальні. Або ми страждаємо від синдрому доброго самарянина. Ми просто мусимо допомагати. Для мене завжди була якась потреба, яка завжди допомагала вразливим і незахищеним. Психологічно це можна розбити на частини. Не знаю. Я наймолодша у своїй родині. І мені завжди доводилося боротися за своє. Я завжди сміюся у хліба два окрайця, а нас у родині було троє. І ми завжди сперечалися, кому із дітей вони дістануться. У будь-якому разі ми влаштовані так, що нас

0: важче зламати, тому, можливо, ненависть і хейт не так сильно на нас впливає.
1: А може, однак, дотикає.
2: Або, можливо, зачіпає, але не дає цього виявити.
0: Я постійно кажу, що досі живу у режимі війни. Я не збираюся від цього відмовлятися. Я все ще однією ногою там. І я підозрюю, а точніше, не підозрюю, це вже факти. Я проходжу терапію, у мене є психолог, бо я знаю, що настане час, коли війна закінчиться, бо вона точно закінчиться. І тоді я повністю зламаюся, бо раптом повернеться реальність, і ця постійна напруга припиниться. Я постійно перебуваю під тиском. Насправді, то не є так, що я собі просто їду на війну, везу якусь потрібні речі, машину, екофло чи ще щось. Ні, я тепер просто їжджу до друзів. Це люди, з якими я близька ще з часів падіння Бахмута. Це люди, яких я знаю. Це люди, у яких, наприклад, є родичі у Польщі, і я підтримую з ними зв'язок. Це ті люди, яких я щодня питаю, як справи. Тож, ні, я не їду туди заради виключно ідеї. Ідея так, вона була на початку, але просто ідея, вона не є достатньо сильним мотиватором. Багато людей уже зійшли з дистанції, багато людей відмовились від цього. У кожного, зрештою, своє життя, у кожного своє здоров'я.
2: Варто також сказати, що це нормально.
0: Саме так, не варто через силу бути героєм і доводити собі чи комусь, що якщо я відступлю, це означає, що я слабкий. Ні, це абсолютно не так. Якщо ви відступите, це буде той момент, коли ви більше не зможете цього робити. Але ідея полягає в тому, що спочатку всі говорили, якщо Україна впаде, Польща буде наступною. Ми робимо це тому, що в певному сенсі це свого роду основа нашого національного інтересу. Але з часом вона розмилася. Для мене вже не найважливіше, що безпека Польщі, геополітика, все це ще має значення, але важливіше те, що це просто мої друзі. І хтось пише мені, де ті мільйони, які хлинули в Україну? Стільки ракет, стільки дронів, старлінки. Але люди не усвідомлюють, що українська армія налічує понад мільйон осіб, є логістичні проблеми. Я знаю бригади, елітні бригади, яким не вистачає їжі. І іноді на якомусь етапі просто треба привезти їм харчі, бо логістика просто лягає на якийсь час, а українська держава не може забезпечити всіх тим, що потрібно. Той факт, що їм видають, я не знаю, для хлопця моєї статури видають якусь форму 42-го розміру, яка висить на ньому, це стандартно, на жаль. Українська армія величезна. Країна перебуває в кризі і просто не вивозить цього всього. І ми робимо все можливе, щоб, я не знаю, привезти нашим хлопцям взуття, яке їм буде впору. Бо, наприклад, зараз серпень, спекотно, а ми вже зараз пакуємо зимові куртки та зимові чоботи.
3: Якийсь упав в 40-стопньових, а я в тій хвилі вже мам запаковані куртки зимові і бути. Зимове.
2: Щоб приготувати. Тобі потрібно підготуватися.
0: Серпень – це завжди час, коли треба готуватися до зими.
2: Це гарна новина, що правда, зима в Польщі цього року має бути тепліше.
0: Я чула якраз протилежне. Я чула, що буде дуже важко. Так само, як було важким це літо, важкою буде і ця зима.
2: Аби вам вдалося усе довести. Що ти побачила на фронті такого, чого як журналіст та як волонтер уже не вдасться розбачити, бо, на мою думку, солдати також мають інше сприйняття.
1: Інну теж перцепцію.
0: У них немає вибору, на мою думку, це ключовий момент.
2: Що запам'яталося? Про що постійно згадуєш?
1: Перед тобою, що вспомінаєш цей час?
0: Знаєш що, я думаю, що найочевиднішим було все те, що зі мною сталося на самому початку. Бо коли щось нове, саме тоді це запам'ятовується найбільше. А що я пам'ятаю найбільше, так це те, що коли ти щось мене от запитав, я одразу побачила Ізюм. Це було через 3 місяці після його звільнення. Ми були на іншому боці, і там були російські мундири, залиті кров'ю і палаючі танки. І це все було там, в снігу. Я йшла серед цих істоти і відчувала запах крові. Це було нестерпно. Був сніг, вологість, тож та кров. І цей запах я запам'ятаю. Зазвичай я дуже добре пам'ятаю аромати. Це те, що формує, можна сказати, мою майстерність. Бо коли я готувалася писати книгу, я знала, що Деміан Дуде з фонду «В Мінзачасі» точно стане моєю відправною точкою. Це людина, яка повела мене до України і з якою я досі їжджу в Україну, тож я хотіла, аби він був героєм моєї книги. книги. Я хотіла, щоб він був, так би мовити, головним персонажем. І я кажу йому, якщо я збираюся писати про тебе, я просто мушу йти з тобою і мушу відчути твій запах. І справді, половина моєї

0: книги про аромати. Тож друге, що я пам'ятаю, це як ми вийшли з машини з Дам'яном у Сербрянському лісі, і нам довелося дуже швидко йти до бліндажу. Я пам'ятаю запах сосни у поєднанні з запахом гару. Це звичайна війна, це мозаїка запахів, образів і звуків. Звісно, таких як артилерія, безпілотники, але це все, що у ній є. Тепер я трохи схожа на коня під час перегонів, така трохи зашорена. Я знаю, що робити, бачу ціль, ніби знаю кожен нюанс. Слухай туди, дивись туди. Я знаю, куди не йти, чого не робити, і для мене це все трохи автоматично. Це, до речі, також доволі погано, бо через це ти трохи менш уважний. Що довше ти щось робиш, то більше переконуєшся, що знаєш усе. І ця війна так змінюється, що сьогодні ми просто говоримо, а завтра, наприклад, буде вона виглядатиме геть інакше. Українські військовослужбовиці приїхали до Польщі на подію, на запрошення сестер, і там був павільйон польської армії. Вони побачили якийсь безпілотник і сказали, усміхаючись, ну, оце вже півроку як не працює, ніхто цим не користується, бо ця війна так швидко міняється, тож трохи втрачаєш пильність, але постійно маєш пам'ятати про це.
1: Трохи втрачиш чуйність, але... Але час цей час пам'ятати.
0: Якщо хтось мене запитає, чи безпечно подорожувати до України, я скажу, перетнеш кордон і тобі вже загрожує смертельна небезпека. Прямо тут, у Львові. І це правда.
1: Якась правда.
2: Як часто буваєш в Україні?
0: Раз на місяць я вже не рахую, якщо чесно.
1: Я вже не лічу, не вім.
2: Це від початку війни?
1: Ні, від початку війни. Я перший раз поїхала до України.
0: Ні, не з початку війни. Вперше я поїхала до України, вперше взагалі поїхала до України у грудні 22-го. Ми поїхали на фестиваль «Молодість» у Києві, бо там презентували один із фільмів Варшавської кіношколи, а я тоді працювала там у той час. Він потрапив на фестиваль, але директор не був переконаний, що хоче поїхати, бо тоді Київ ще був під сильним обстрілом. Електрики взагалі не було. Усе працювало на генераторах. Це було моє перше зіткнення не з війною, а з величезним мегаполісом, темним і холодним. І це був мій перший раз. Потім через місяць я була у Константинівці. І з 23-го року щомісяця я в Україні. Про що це свідчить? Про те, що поляки досі вважають, що це до певного сенсу і наша війна. Ще раз повторюю, якби не люди, я б не змогла займатися тим, чим займаюся. Я роблю це щомісяця. Команда трохи змінюється, бо ти також запитав, хто я, журналістка чи... Але, на щастя, мені вдалося поєднати це так, що крім роботи на сестри ЕУ, у мене ще є патрони, люди для мене, як роботодавці. Тому я можу займатися тим, чим займаюся, на повний робочий день. Бо я б не змогла організовувати поїздки, збір коштів, фотосесії та інші речі.
1: Сесії здінчових шевронів.
3: Отшимивач, це теж.
2: За щось жити також.
1: Життя просто коштує, треба щось їсти.
0: Життя дороге, чого лукавити? Життя просто коштує грошей. Ти маєш щось їсти, тебе не наймають на місію. Тож, крім того, це також показує, що люди розуміють те, що я роблю, і це має сенс. Я знаю, що вони також трохи знімають відповідальність із себе, бо, наприклад, вони не хочуть їхати, не можуть, але ж вони знають, що це важливо, тож роблять це у такий спосіб. Завдяки цьому вже 3 роки, місяць в місяць я там.
3: Через якийсь час не могли
2: ми не могли зустрітися деякий час через твоє поранення.
0: Саме так. Я намагалася приховати це макіяжем, але підійшла до дзеркала і бачу, що це не допомогло.
3: Збит далеко.
2: Усе гаразд, нічого не помітно. Камера тебе любить. Але війна вже торкнулася тебе фізично. Не боїшся, що може стати гірше?
3: Бо не боїшся, що може бути гіршей?
1: Ні, ну я тако...
0: Тільки дурень не боїться.
1: Тільки я мовлю, то є так, що...
3: Ну, бо то є так, наприклад...
2: Як це? Наприклад, аварія, так? Після неї важко сісти за кермо. Як це тебе це відбувається?
3: Як є в твоєму випадку?
1: Слухай, ну я... Правда є така, що ми...
0: Слухай, я правда в тому, що ми живемо трохи пліч-опліч зі смертю, чи не так?
3: А то є якийсь такий...
2: Це якась залежність?
1: І, очевидно, то є адреналіна. Адреналін.
0: Звісно, це адреналін. Адреналін викликає таку ж залежність, як цукор. Можливо, не таку, як наркотики, можливо, не таку сильно, але це також, я думаю, причина, чому я ще не до кінця фізично зруйнувалася. Бо, здається, мій рівень кортизолу настільки високий, що саме він спонукає мене до дій. З біологічної точки зору це точно якась залежність. Я не приховуватиму цього, бо думаю, що кожен, хто колись там побував, погодиться зі мною. Я також завжди кажу, скажу, що одного разу, побачивши війну, ти ніколи із неї не повернешся. І таких людей, які були там самого

0: у початку чимала, навіть не вони були там з самого початку війни. Наприклад, Ольга Соляш, яка мешкає в Запоріжжі, вона практично живе на нулі. Кароліна Кузема, Міхал Пшидлацький, який також є журналістом і їздить туди, куди я б не поїхала. Мартін Щижевський. Є багато людей, які не здаються і знають, що це важливо. Я думаю, що в усіх нас є одна спільна риса. У нас просто десь високий рівень адреналіну, і він нам допомагає.
1: І ти одразу після того, як це сталося, подумала, що все могло закінчитися зовсім інакше.
0: Скільки разів я думала, що це могла бути я. Але ніколи це не було так близько, як в тій одній історії, коли ми їхали з Харкова до Краматорська. Тоді Краматорськ іще був відносно безпечним місцем, і це було десь рік тому. На блокпосту нас зупинив якийсь тип. Звісно, я відчинила вікно і почала своє стандартне вітання. Доброго ранку, волонтери з Польщі, я везу те і те. Він перебив мене і сказав, можете взяти солдата з собою. Він пропустив останню маршрутку, і йому треба доїхати до Ізюма. Ну, нас тут троє, у нас був маленький 4-місний фургон, але я кажу, місця небагато, але окей, заскакуй. І виявляється, що Андрій, не хочу зараз збрехати, яка це була бригада, не пам'ятаю. У будь-якому разі він захищав Маріуполь. І він почув, що ми з Польщі, і каже, ого, поляки врятували мені життя у Часовому Яру, бо парамедики витягли мене. І ми починаємо розмовляти. Зазвичай солдати відкриваються волонтерам, бо ми розуміємо їх трохи краще. Їм не треба захищати нас так сильно, як свої родини. І ми провели всю дорогу до Ізюма балакаючи. Я не знаю, півтори години чи щось біля того. І ми так повтоваришували. І він каже, боже, я маю познайомити вас зі своєю дружиною. І от вона під'їхала до автобусної зупинки. І там, не знаю, ми поспілкувались хвилин 10, може. Дали йому кави, обійнялись і продовжили свою дорогу. І раптом, приблизно за 10 хвилин до в'їзду до Краматорська, я чую літак. У тій місцевості, ймовірно, він ніколи не наш. Тож, ми чуємо літак, і раптом з'являється це таке червоне сяйво. Я кажу, у щось ударило, якась ракета, кап, я не знаю, ну щось прилетіло. І виявилося, що кап вдарила прямо в дорогу, по якій ми їхали додому, прямо перед нами. Тож, якби ми з Андрієм не зупинилися, це могла бути я. Багато разів ми були буквально, ми просто проскакували між краплини і рахунок йшов на хвилини. Але, наприклад, чи я не знаю Курахів, якого, на жаль, вже не існує, тобто воно під окупацією. Ми розмовляли з солдатами, попрощалися, і я побачила у дзеркалі заднього виду, що прилетіла ракета. На жаль, таких ситуацій було чимало.
2: Таких ситуацій було множство, нестати.
1: А чи війна одібрала, чи забрала війна щось таке, що не повернете?
2: Люди, напевно, люди.
0: Люди, однозначно люди. Ну і здоров'я. Трохи вже і хребет болить, стара стаю. Але головне, це ясно, що люди. Найгірше, що їх уже нема на цьому світі, але також навіть ті, яких не забрала смерть, їх немає з тобою однаково, хоча вони досі тут. Це люди, які колись були сповнені життя, музиканти, наприклад. І ти зустрічаєшся з ними, бачиш порожні очі. Тож це, мабуть, найгірше. Це смерть, знаєте, для живої людини. Тож це, мабуть, найстрашніше.
2: Смерть, вірш, живим чоловіку. Це хіба то, що найстрашніше.
1: Дякую тобі дуже. Щиро дякую за розмову, а також за вашу величезну працю, бо час, який ти могла б дати своїм близьким.
0: Це щось таке, чого нам ніколи не додадуть.
1: Присвячуєш зовсім незнайомим людям і сподіваюся, це також принесе користь усім нам. Щиро дякую. Дякую дуже.
2: Дякую дуже.

Крети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. Починаємо нашу зустріч і перед нами дві години програми. Сьогодні поцікавимося впливом політичної напруженості на українців, які проживають у Польщі. Як зберігати спокій, розповість психотерапевтка Олена Орел. Далі почуємо про економічний контекст польсько-українських відносин. На цю тему висловилися учасники конференції у Варшаві, проведеної з нагоди 35-річчя незалежності України, представники польської влади, економічних організацій, дипломати. А дещо пізніше будемо говорити про те, як Польща користується євросоюзною програмою озброєння SAFE. Йдеться про переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва «Пьорун». А також буде коментар, чому під час святкування 35-ї річниці незалежності України в Києві не було представника Польщі. Усе це вже незабаром, а починаємо випуском новин. Його підготував і представить Тарас Андрухович.
3: Зеленський заявив про готовність розвивати польсько-українські відносини з повагою до минулого. Польща інвестує в оборону, щоб не повторилася історія Другої світової війни. Польські єпископи закликали до примирення між поляками та українцями. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Карлю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності України. Зеленський заявив, що Україна прагне розвивати відносини з Польщею з повагою та щирістю щодо минулого, реалістичним поглядом на сучасні загрози та оптимізмом щодо спільного майбутнього в Євросоюзі та НАТО. Президент України також наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть підтримку Польщі та її громадян із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Карл Навроцький у своєму привітанні зазначив, що Польща була першою державою у світі, яка визнала незалежність України. За його словами, це стало виявом визнання прагнення українського народу до свободи. Польський президент також наголосив, що в Польщі залишається розуміння того, що Україна бореться за свою незалежність і право самостійно визначати своє майбутнє. Польща інвестує у безпеку для того, щоб історія Другої світової війни не повторилася, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він наголосив, що до збільшення інвестицій в оборону, зокрема, спонукає ситуація в Україні та на Близькому Сході. Історія не повторюється, але дуже часто римується, щоб ми були мудрішими і не мусили засвоювати уроки минулих поколінь. Саме тому сьогодні ми так активно інвестуємо в безпеку Польщі, безкомпромісно. Насправді ми інвестуємо незалежно від того, чи хтось вставляє палець у колеса, чи підтримує всі рішення, чи ускладнює реалізацію польських, європейських або світових програм. Ми не зійдемо зі шляху розбудови сильної та безпечної Польщі. Міністр національної оборони також згадав про літаки Airbus A330 MRTT, які Польща має отримати до 2030 року. Косиняк-Камиш наголосив, що ці машини використовуватимуться для дозаправки винищувачів під час найскладніших місій. Усе це потрібно для того, щоб оперативні можливості найкращих польських пілотів не

0: переривалися через відсутність доступного пального. Експлуатація F-35 означає витрату величезної кількості пального під час кожного польоту. Іноді це десятки хвилин роботи на повній потужності, у повній концентрації та за максимальної активності. Без 4 літаків для дозаправки і транспортування ми не змогли б повною мірою використовувати F-35. Нагадаємо, що до Польщі прямують ще 5 польських винищувачів F-35. Це означає, що Польща матиме вже 8 літаків цього типу. Натомість уряд Іспанії 25 серпня погодив процедуру спільної з Польщею закупівлі щонайменше 7 літаків-заправників у межах європейської програми SAFE. Польські єпископи закликали до примирення між поляками та українцями та засудили випадки агресії між представниками двох народів. Відповідне звернення ухвалила постійна рада єпископів, яка напередодні зібралася на Ясній Горі в Ченстохові. Ієрархи заявили, що останнім часом у медіа дедалі частіше з'являються повідомлення про агресію між українцями та поляками. За їхніми словами, незалежно від того, чи йдеться про національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя, такі випадки заслуговують на засудження. Єпископи нагадали про реакцію польського суспільства після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді сотні тисяч українських біженців перетнули польський кордон, а допомога, яку надавали їм поляки, за словами ієрархів, викликала захоплення та повагу в усьому світі. До підтримки українців долучилися десятки гуманітарних організацій, тисячі волонтерів, парафії та католицькі об'єднання. Людям допомагали з житлом, харчуванням, медициною, юридичною та психологічною підтримкою. Єпископи наголосили, що ці дії контрастують із нинішніми випадками агресії. Вони закликали до чесного історичного діалогу, щоб пояснити болючі сторінки спільної історії, зокрема, не розпалювати національну ворожнечу. Також польські єпископи звернулися до державної влади із закликом ефективніше запобігати інцидентам на національному ґрунті і забезпечити дотримання закону всіма, хто перебуває в Польщі. Суперечки навколо волинської трагедії, соціальні виплати українцям та російська пропаганда – це головні причини погіршення ставлення поляків до українців. Процесуючи результати опитування «ЦБОС», проведеного на замовлення «Джені газети Правна», найчастіше понад 45% називали саме суперечки щодо Волині та історичної політики. На другому місці – соціальні виплати українцям у Польщі. Їх загадали понад 36% респондентів. Ще понад 26% вважають причиною російську пропаганду та дезінформацію в інтернеті. А майже чверть опитаних, понад 24%, вказали надії або висловлювання українських політиків щодо Польщі. Водночас результати суттєво відрізняються залежно від політичних поглядів. Серед прихильників урядового табору найчастіше говорили саме про російську пропаганду. Так відповіли майже половина опитаних. Волинь назвали понад 37%, а соціальні виплати – понад 24%. Натомість серед прихильників опозиції на першому місці Волинь – понад 55%, майже 48% назвали соціальні виплати, а понад третина – дії та заяви українських політиків. Особистий досвід контактів з українцями назвали причиною погіршення ставлення майже 18% всіх опитаних. Таким чином, опитування показує не лише зміну ставлення поляків до українців, а й помітний політичний розкол у поясненні причин цієї тенденції.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував і представив Тарас Андрухович. А ще одна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20:00. Нагадуємо, більше новин та різні матеріали, розмови доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також слухати наших подкастів. А зараз у програмі Української служби Польського радіо перша з анонсованих тем.

0: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Психологиня та психотерапевтка Олена Орел зазначає, що напружена політична ситуація впливає на українців, які сьогодні перебувають у Польщі. За її словами, це ускладнює процес адаптації та посилює думки про повернення в Україну. Однак наголошує, що кожна ситуація є індивідуальною. Більше про це говорить Олена Орел.
1: За всіх я не можу відповідати, тому що я більшість спілкуюся з тими, хто шукає цю допомогу, шукає для себе якісь відповіді, шукає підтримку. І це, я б не сказала, що це дуже велика частина всього загалу, від цього загалу українців, що тут, на жаль. І що то, про що я чую,

0: то воно десь щось спільне, але все рівно воно різне, тому що ми всі різні, і з різних частин України, з різними наслідками, і з різними запитами приїхали в Польщу. І мене, звичайно, хоча я більш як психолог для дорослих, більш дорослих людей, хоча якби моя цільова аудиторія є і підлітки, але коли це такі ще досить такі маленькі дітки, то мені все рівно доводиться з ними так само працювати, тому що в них нема вибору, до кого звертатися. Ну і я, звичайно, вже не маю вибір, бо я мушу за покликом, так сказати, що мушу надати їм якусь допомогу батькам цих дітей. І ось ці діти, які або ще в садочку, або таки початковій школі, вони... Не всі, я не скажу, що так за усіх це, але часто так буває, що їм дорікають за їх мову. Це просто звертає увагу на те, що зараз в сьогоднішньому такому політичному контексті в Польщі вчителі, вони стають якби більш агресивні до наших дітей, і вони навіть батькам кажуть, що ви повинні вдома говорити польською мовою. Це є неприпустимо, звичайно, бо це виглядає як ще один напад, але з іншого боку. Тобто там, де люди себе відчували в більш-менш безпечній ситуації, вони зараз відчувають знов-таки тривогу, знов-таки таку агресію, яка не є обумовленою. І, звичайно, що напад на дітей, це батьки переживають, напевно, складніше, ніж напад на самого себе. Знов-таки, це окрема частина. Я не можу сказати, що це загал такий десь так працює, але то, в чому люди потерпають, так само ще підлітки, які можуть приходити до школи і там себе відчувати невідімкою, тому що просто їх ігнорують. Невідомо, з якого приводу ігнорують. Ну, звичайно, то всюди керує старший. Якщо старший є, тобто така ідентифікація тебе, нібито ти прозорий, що тебе нема. І знов-таки розмивається самосвідомість людини і самоідентифікація складніше перебігає в такому підлітковому віці.
1: Психологічний стан дітей з батьками, він же ж пов'язаний з собою. Тобто, якщо батьки переживають труднощі, діти це відчувають, і в зворотню сторону це також діє. Тобто, ця ситуація, можливо, в якийсь спосіб також поглиблюється?
0: Так, безумовно, що діти – це відображення більш тої картини, яка зараз відбувається в їх родині. І ті переживання, ті складнощі, які є у дорослих, то вони проговорюються, що назовні вони може в інакший спосіб виглядають, але внутрішньо, такі внутрішній родинній системі воно перебігає досить складно, тому що діти, вони, ну, такі маленькі діти, вони ще не мають абстрактного мислення, і вони це сприймають, як то кажуть, за чисту манію, да, і вони це переживають. Якщо є загроза у того, хто мені забезпечує безпеку, це ще більша загроза. І коли ця дитина не зустрічає ще зовнішньо якоїсь такої підтримки і певності, то воно ще посилюється. Ну, звичайно, що це така досить складна ситуація, і вона така колоподібна, що воно воронка така, яка втягує в це все. Будемо відверті, і навіть в українських родинах, в українській спільноті дуже є різні ситуації, які так само дають хвилю напруженості додаткову. Ну, це звичайно, що це якби такі наслідки того, що все занадто довго триває і визначеності немає. В кожній родині своя ситуація. У когось батьки в війську, у когось загинули, у когось в полоні. А у когось поруч працюють, приносять іграшки, приносять гроші, відпочивають. Ну, тобто дуже-дуже різні ситуації, різні стан. І тому я не можу казати про всіх однаково і про якусь таку спільну ситуацію. Це досить складна і досить серйозна проблема. Багато дітей, які хочуть повернутися. Це вже підлітки. І на мій погляд, незважаючи на те, що чую, що багато українців, які назавжди залишаться за кордоном. Я не знаю, може в інших країнах залишаться, але дивлячись на Польщу, маючи спостереження своє, на мій погляд, це інша картина, що багато хто хоче повернутися. Підлітки, ну вони завжди хотіли повернутися, це однозначно з самого початку. А зараз вже я так бачу, що батьки так само хочуть повернутися, тому що

0: Нема того, того, може, задору, того закалу, запалу, який був колись раніше. Були якісь сподівання, але оце затягування, воно навпаки, воно дало ще більше енергії і бажання повернутися.
1: Пані Олено, ви на початку розмови згадали про те, що є серед цієї української діаспори є така боротьба про власну суб'єктність. Як би ви це описали?
0: Якщо ми говоримо про власну суб'єктність, це напевно, що як приклад, це то, що вчитель в школі радить мамі, щоб вона розмовляла з дитиною польською, щоб це напад на ідентичність, це напад вже на таку самоідентифікацію і це саме сприйняття, що не порушення кордонів моєї суб'єктності, і це не є справедливо, і що ти не маєш, я не знаю, чи всі стикалися з такими зауваженнями, що чого ти розмовляєш тут українською мовою, розмовляє польською, дехто говорить і відчули ці напади, але це досить складно про всіх таке казати. І тут це з цього боку.
1: Пані Олено, а ще підскажіть, будь ласка, як в такій ситуації знайти внутрішню опору? Як собі радити в такій складній політичній ситуації?
0: Людина повинна шукати людину, і людина допомагає людині. Тільки цим можна лікуватися. І знаєте, що на ці всі поради, які спочатку воно було дуже дієві, працювали, там техніки дихання, там все-все-все, воно вже не є таке дієве, бо воно спрацьовує, коли є перший поштовх, а коли це вже трясе вже стільки часу, то це неможливо. І більше потрібно шукати допомогу в тому, розвивати свою лімбічну систему. Це так якби з наукової точки зору звучить, але це більше шукати то, що є раціональне в твоєму житті. Тобто, якщо є якась фігура, ми можемо на цю фігуру дивитися з різних боків. Якщо, наприклад, нас примушують вчити польську мову, то ми ж можемо подивитися на це не як примус, а як пізнання чогось нового, що це ми розвиваємо свій мозок, що ми вибудовуємо нові шляхи, там нейронні зв'язки, потовщуємо там свої можливості розумові. Потім, що це для дорослих, то напевно, що це якби виклик хвороби Альцгеймера, що ти не захворієш, тому що ти тренуєш свій мозок. Ну, якщо в такому сенсі дивитися, що це може виглядати як противага тим, які тобі докорюють, що ти не знаєш їх мови, то кожен українець, ті, які в Польщі, можуть сказати, що ми знаємо 3 мови мінімум. Тобто ми шукаємо те підґрунтя, яке дає нам більше можливості втриматися рівно на поверхні. То ці наші знання, ці наші такі якоря, які нас тримають навколо, що ми маємо навколо себе, на що ми мусимо і маємо спертися, що в нас там, наприклад, у когось, точно є в когось там більше чи менше там рідних. Шукати тільки то, що добре. Так, поганого багато, але ми дивимося на одну і ту саму фігу з різних боків. Шукати найкраще.
1: У Польщі безкоштовну психологічну допомогу, зокрема, надають центри кризової допомоги та Польський Червоний Хрест. Деталі можна знайти на сайті naPomoc.Ukraine або gov.pl. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо економічною темою.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У Варшаві говорили про майбутнє економічних відносин Польщі та України, європейську інтеграцію, відбудову України. Конференція «Незалежність, суверенітет, інтеграція. Україна після 35 років», організована Польсько-Українською торгово-промисловою палатою, зібрала політиків, експертів, представників бізнесу. Окрему увагу звернули на економічну співпрацю і тому, як війна змінює українську економіку. Йшлося теж про перспективи європейської інтеграції, відбудовою нові можливості для польських і українських компаній. Віце-голова Польсько-Української господарчої палати Даріус Шемчиха порівняв економічний розвиток Польщі і України за 35 років незалежності. Він вважає, Польща швидше провела ринкові реформи і відкрилась для приватизації та іноземного капіталу, а Україна дещо змарнувала можливості.
4: Собі припомнімо 35 років тому Польща...
5: Якщо ми пригадаємо,

0: 35 років тому Польща саме починала ринкові реформи, і тоді ВВП Польщі був трохи нижчим за ВВП України. Напередодні повномасштабної війни польський ВВП був майже втричі вищим за український. Це показує, що, на мою думку, Україна не була послідовною у своїх економічних змінах і не використала повною мірою можливостей, які дала їй незалежність. Сьогодні ми бачимо, що дедалі більшу роль в українській економіці відіграють малі та середні підприємства. Ми тримаємо кулаки за наших колег-підприємців, щоб завдяки своїй роботі, винахідливості та відповідальності вони здобували вплив на політичну владу і сприяли реформуванню економічної системи. Ми знаємо, що під час війни це складно, але саме сектор малого та середнього бізнесу показує, що завдяки цим компаніям Україна живе, люди мають роботу, до бюджету надходять податки. Ми називаємо це стійкістю. І саме стійкість малого та середнього бізнесу, багатьох підприємців, які ризикують не лише своїм життям, а й усім своїм капіталом, буде рушійною силою України на шляху до Європейського Союзу.
1: І то буде такі, та сила ведуча України до Унії Європейської також.
2: Експерт із фінансування інвестицій Марек Донделевський наголошує, що вступ України до ЄС має дати не лише доступ до європейських коштів, а й стимулювати глибокі економічні зміни в Україні. На його думку, ключовим завданням зараз є спрямування передвступної допомоги на розвиток української економіки. І тут Україна теж може бути не тільки отримувачем європейських правил, регуляцій та рішень, вона може сама принести до ЄС величезний економічний потенціал, який створила в ці складні, жахливі часи під постійним тиском ракет.
3: Та господарка живе, розвиває, має своє розв'язання.
0: Попри це, українська економіка живе, розвивається і створює власні рішення. А в деяких сферах, я б навіть сказав, займає провідні позиції в Європі. Україна буде дуже цінною для Європи у сфері сучасних інноваційних технологій. Йдеться про технології, випробувані безпосередньо на полі бою, про штучний інтелект. Причому не лише про оборонні технології, а й про енергетичні рішення, які Україна змушена була розвивати через умови. Мови війни. Цей процес вступу є дуже складним і тривалим. Але я думаю, що Україна добре дає собі раду. Якщо вона виконає всі необхідні умови, то зможе перейти до нормального процесу використання європейських фондів, програмування коштів, співпраці фінансових інституцій з підприємцями і так розвивати свою економіку.
3: Фінансових з підприємцями і розвинення своєї господарки.
2: Попри політичні суперечки між Польщею та Україною, економічна співпраця між державами продовжує розвиватися, так вважає голова Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота. Під час дискусії в Варшаві на конференції він заявив, що про наслідки попередніх конфліктів навколо українського зерна, транзит через Польщу та перспективи відбудови треба говорити із перспективою. Останніми роками польсько-українські відносини неодноразово загострювались через питання імпорту української агропродукції. І Ясик Піхота закликає політиків та чиновників не переносити політичні емоції на економіку.
4: Релації господарче, бізнес.
0: Економічні відносини, бізнес, ситуація win-win, у якій виграють і польські, і українські підприємці, безумовно є фундаментом наших відносин. Економічна діяльність, треба сказати, зовсім не похитнулася через події у світі політики. Сьогодні взаємні зауваження, критика, а іноді й звинувачення, на щастя, не впливають на бізнес. Підприємці працюють. Польща є головним торговельним партнером України. Товарообіг розвивається. Ми й надалі бачимо величезну зацікавленість підприємців Україною, перспективами роботи там. До палати постійно приєднуються нові польські та українські компанії, реалізуються великі проєкти. Є позитивні приклади інвестицій в українську енергетику, відновлювані джерела енергії та страхування. Підприємці не змінюються, вони працюють, будують, реалізують проєкти, ведуть бізнес. Тож моє величезне звернення до польської та української адміністрації, політиків і тих, хто ухвалює рішення, не піддаваймося цим емоціям і настроям. На жаль, ми іноді спостерігаємо стриманість, участь у польсько-українських заходах, поїздки в Україну замінюються форматом онлайн. Не піддаваємося поганим емоціям. Економічна співпраця триває і вона потрібна обом країнам.
4: Не піддаваймося злим емоціям.
2: Окремо Яцек Піхота згадав про найактуальнішу економічну проблему України і Польщі – транзит українського зерна через Польщу до польських портів. Після кризи 2022-2023 років і блокад польській владі важливо не допустити потрапляння українського збіжжя на внутрішній ринок. Водночас, каже Яцек Піхота, Україна через війну потребує безперебійних експортних маршрутів. Наразі Київ домагається збільшення транзиту через Польщу, а переговори з польською стороною тривають.

0: Тож очільник Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота вважає, що тут важливо розділяти транзит та імпорт і пояснювати польському суспільству про важливість транзиту.
1: В убігом року маємо вже добре досвідчення.
2: Минулого року українське зерно проходило через Польщу до портів, не потрапляючи на польський ринок. Водночас, через побоювання нових протестів та блокад, польська адміністрація надто обережно ставиться до розширення транзитних можливостей. Якщо Польща створюватиме перешкоди для транзиту, Україна буде змушена шукати альтернативні маршрути через Румунію чи Угорщину. У такому разі програють і українські експортери, і польські перевізники, термінали та порти. А Польща ризикує втратити статус важливого логістичного хабу для України.
1: Втратимо маркę краю як skutecznego хабу для України.
0: Надзвичайний та повноважний посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що на тлі війни питання безпеки мають бути пріоритетом, тоді як історичні конфлікти дедалі частіше стають інструментом внутрішньої політичної боротьби в Польщі. І це, за його словами, теж впливає на економіку. Економічна співпраця має значний потенціал обох країн, каже Василь Боднар. Торгівля між країнами торік сягнула близько 14 мільярдів доларів, з яких близько 10 мільярдів припало на польський експорт до України. Водночас, на думку посла, бізнес може робити значно більше у сфері відбудови, логістики, енергетики та оборонних технологій. Однак, як зауважив Василь Боднар, політична напруга вже позначається на готовності польського бізнесу працювати з Україною.
3: Скільки ми не пробували, ми в Жешові мали велику конференцію при конференції до конференції з відбудови. Ми привезли 45 польських фірм. Жодного контракту не було підписано. Є питання чого? Є питання чого, тому що, значить, не так це актуально для декого з польського бізнесу. Чи не можуть знайти формулу, яка би задовольняла обидві сторони? Ми зараз в війні, ми сидимо в окопі, в гелмі і в бронежилеті. Є підписані дрон-діли, є підписані угоди про двосторонню співпрацю. Є в нас, наприклад, з тою ж Польщею, у нас є безпекова угода з 2024 року. У нас є документ, який підписаний в лютому під час візиту прем'єра Туска до Києва, де який передбачав співпрацю в оборонній сфері. Але ні по сейфу, ні по двосторонньому рівню нічого не вдалося зробити зараз. Так, ми можемо сам один на одного звинувачення кидати, але щось не їде. У нас зараз подразником виступає Росія і її агресивна політика, так? Ми не можемо сприймати, коли, умовно, там президент іншої держави зустрічається з Путіним. У нас викликає ця реакція? Викликає. От в Польщі викликає таку саму реакцію питання про УПА, Бандеру, Шухевича. І це треба розуміти. Це чутливість теми, яка є збудником відповідної негативної реакції. Якщо це розуміється, то з врахуванням чутливості приймаються відповідні дії. Але для нас важливо зараз не це. Ще раз, хто був в Києві, той вернеться з іншим поглядом на світ. А хто сидить в теплому кабінеті, той придумує собі різні історії, на чому мобілізувати електорат.
0: Нагадаю, про це йшлося під час конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організувала її, зокрема, Польсько-Українська господарча палата. Більше тем, які там порушили, ми обов'язково розкриємо в наступних наших програмах, зокрема, в програмі «Профіт». А це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Беня, за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Наша зустріч триває. Будемо обговорювати чергові теми. Спочатку рубрика «На перехресті подій і поглядів». Польща переходить до нового етапу розвитку власної оборонної промисловості, роблячи ставку на великі міжнародні замовлення та довгострокове виробництво всередині країни. Рекордний контракт на «Пьоруни» показує, як польська зброя може ставати спільним продуктом для кількох союзників і водночас зміцнювати промислові спроможності самої Польщі. Продовжить Вікторія Машталер.
4: Польща укладає найбільший в історії контракт на постачання переносних зенітно-ракетних комплексів «Пьорун». Рамкову угоду днями підписали в межах європейської програми «Сейф». Її особливість у тому, що йдеться вже не про закупівлю для однієї країни. Польський «Пьорун» спільно замовляють одразу 4 європейські армії – Польщі, Литви, Латвії та Норвегії. Вартість угоди – 8 мільярдів злотих. Поставки триватимуть до 2030 року, говорить міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
5: Круткого, дуже круткого засінгу
2: Це система протиповітряної

0: протиракетної та протидронової оборони дуже малої дальності, але з глобальним масштабом. Її прагнуть мати збройні сили наших союзників у різних країнах. Це експортний продукт Республіки Польща. Найкращий бренд зі Скаржиська Кам'янної, зі Свінтокшицького воєводства, з Польщі, який сьогодні ми можемо постачати збройним силам Республіки Польща та нашим союзникам. Це велика подія для компанії МЕСКО, для польської групи озброєння, але передусім для війська польського. Контракт на 8 мільярдів злотих – найбільший в історії контракт на закупівлю «Пьорон» як пускових установок, так і ракет, які використовуватимуть Збройні сили Польщі, а також Збройні сили Латвії, Литви та Королівства Норвегія. Це перша угода такого типу, де консорціуму створюють не компанії, а держави, Міністерства оборони Польщі та названих мною союзників по НАТО. Це демонстрація сили, стійкості і того, що Польща може бути експортером озброєнь і лідером не лише за обсягом витрат на оборону, а й за виробництвом.
1: Не тільки в видатках на зброєннях, але również в продукції.
2: Польща не просто продає «Пьорон» союзникам. Вона виступає координатором спільної європейської закупівлі. І використання коштів європейської програми «Сейф» має дати Польщі можливість нарощувати власне оборонне виробництво. За словами Косіняка Камиша, виробничі потужності компанії «МЕСКО» зросли у 2,5 рази, а від травня на підприємстві працевлаштували 200 нових працівників. Міністр також наголошує, що нинішня рамкова угода має дуже швидко перейти до практичного етапу.
1: То є умова рамова, але тих, хто ще має...
0: Це рамкова угода, але тих, хто хвилюється щодо її практичного виконання, хочу запевнити, довго чекати не доведеться. Упродовж найближчих кільканадцяти днів ми підпишемо виконавчу угоду. Але це не зовсім класична угода, адже її підписує не одна держава. До цієї програми вже хочуть приєднатися ще кілька країн.
1: Ще пукають колейні, які до цього програму хочуть долучити.
2: «Пьорон» – одна з найвідоміших польських оборонних розробок. Цей переносний зенітний ракетний комплекс виробляє компанія «МЕСКО» – підприємство польської групи озброєння. Його ефективність підтвердила російська війна в Україні. А сьогодні «Пьорони» вже використовують, зокрема, Польща, Україна, США, Норвегія, Латвія та Естонія. У липні цього року «МЕСКО» виготовила вже трьохтисячний комплекс. Тепер польський «Пьорон» отримує ще найбільший у своїй історії багатонаціональний контракт. Частина закупівель фінансуватиметься коштами європейського інструменту «Сейф», а виробництво відбуватиметься в Польщі. Це показовий приклад того, як європейські кошти на оборону можуть працювати на польське виробництво, говорить державна секретарка Міністерства національної оборони Польщі, урядова уповноважена з питань «Сейф» Магдалена Собковяк-Чернецька.
0: Не випадково, що перша угода вартістю 8 мільярдів злотих стосується саме нашого «Пьорона». Мабуть, немає країни Європейського Союзу, де під час обговорення механізму «Сейф» мене не запитували про можливість закупівлі саме «Пьоронів». І без перебільшення можу сказати, що «Пьорон» – це наш польський експортний гіт. Велика вдячність насамперед працівникам компанії «МЕСКО», адже саме ви виробляєте цей продукт. Саме ваша щоденна тяжка праця дає нам змогу пишатися ним, продавати його по всій Європі та навіть у світі. Адже польський «Пьорон» також є на озброєнні американської армії.
3: «Пьорон» також з'являється в армії американській.
2: Кошти мають залишатися в польській економіці, а замовлення – давати роботу підприємствам і стимулювати розвиток їхніх виробничих потужностей. Саме на цьому наголошує заступник міністра державних активів Польщі Конрад Голота.
4: «То, що сьогодні робимо, то не то більше, ніж бізнес.
0: Те, що ми сьогодні робимо, це більше, ніж бізнес. Це не просто виробництво, це забезпечення безпеки. Це місія розвитку польської економіки, місія зміцнення безпеки Польщі. І саме собою це не відбувається. За словами, мають стояти конкретні дії. А ці дії – це 887 мільйонів злотих фінансування з державного бюджету, з коштів державного казначейства, з фонду капітальних інвестицій, спільного фонду Міністерства державних активів та Міністерства національної оборони на розвиток виробничих потужностей. Це конкретна підтримка у вигляді замовлень. ПГЗ – польська група озброєння, можна також розшифрувати, як польська економіка заробляє. Тут залишаються кошти, тут залишаються компетенції, тут відбувається розвиток. Відповідь одна – підтримувати, розвивати, замовляти.
2: Для польського агентства озброєння це також важливий момент. Його роль поступово виходить за межі закупівель виключно для польської армії. За словами генерала дивізії, начальника агентства озброєння Польщі Артура Куптеля,

0: У межах нової моделі спільних закупівель Польща вже виступає як країна-лідер міжнародного консорціуму, а польська оборонна промисловість отримує замовлення відразу для кількох союзників.
1: Нині ми вже виконали 51 завдання. На перший погляд, може здатися, що 51 – це багато, але йдеться лише про 51 підписаний контракт або додаткову угоду, які дають змогу нарощувати потенціал Збройних сил нашої країни. І тепер не лише нашої країни. Донедавна нам довіряли виключно ті, хто носить військову форму в нашій країні. Зараз нам, як агентство озброєння, довіряють також литовці, латвійці та норвежці. За це я щиро дякую. І гарантую, що завдяки потенціалу агентства озброєння і нашим експертам ми вже готові пропонувати цим країнам значно ширший асортимент. І не лише ПЗРК «Пьорун». Насправді це результат роботи кількох сотень, а нині вже понад тисячі людей, які наполегливо працюють в агентстві озброєння і повністю змінили підхід до своїх завдань.
2: В агентстві озброєння, які змінили закрес зовні завдань і подійщ.
0: ПЗРК «Пьорун» уже не треба представляти як теоретичну зброю. Нагадаю, Польща передала «Пьорун» Україні ще до початку повномасштабного вторгнення, а під час війни система отримала реальне бойове застосування. В умовах війни українські військові за допомогою польських ПЗРК збили низку російських гелікоптерів, літаків, крилатих ракет та дронів. Тобто можна сказати, що бойове справжнє тестування в Україні стало одним із головних аргументів на користь польської системи. За даними Breaking Defense, система вже перебуває або замовлена, зокрема для таких країн, як Польща, США, Україна, Литва, Латвія, Норвегія, Бельгія, Швеція, Грузія та інші. Проявила інтерес також і Франція. За кожним «Пьоруном» стоять люди – інженери, конструктори, технологи та фахівці, які роками працюють над розвитком цієї зброї. У компанії кажуть, саме компетенції цих фахівців дозволяють створити озброєння, здатне відповідати на сучасні виклики поля бою. Говорить президентка правління МЕСКО Рената Грущинська.
3: Та умова з ефектом праці і компетенції.
1: Ця угода є результатом роботи та компетентності польських інженерів, конструкторів, технологів і фахівців. Вона стала результатом співпраці команд МЕСКО, Телесистем МЕСКО, ПЦО та Військової технічної академії. Для нас це привід для величезної гордості. Ми показуємо, що Польща має людей, знання, досвід і технологічний потенціал, щоб створювати рішення, здатні відповідати на найскладніші виклики сучасного поля бою.
3: Відповідаючи на найвищі визвання сучасного поля валки.
0: Рекордне замовлення означає для МЕСКО і нові виробничі завдання. Компанія вже кілька років поспіль нарощує випуск «Пьоринів», а тепер готується збільшувати його ще більше. Паралельно польські фахівці працюють над новою версією комплексу «Пьоруном-2», який має відповідати новим потребам польської армії та союзників, говорить президент правління польської групи озброєння Адам Лешкевич.
4: Як побачимо на останні лата, то МЕСКО...
1: Якщо подивитися на останні роки, то МЕСКО послідовно нарощує виробничі потужності з виготовлення «Пьорунів». Якщо порівняти з показниками 5-6-річної давнини, виробництво зросло приблизно у 5 разів. Якщо говорити, наприклад, про 2025-2026 роки, то йдеться вже майже про 3 тисячі одиниць. І ми хочемо продовжувати цей розвиток. Водночас ми готуємо інвестиції, які дадуть змогу надалі нарощувати виробничі потужності, щоб вийти на рівень 2-2,5 тисячі одиниць на рік. Ми також розпочали роботу над новою версією «Пьорун», так званим «Пьорун-2». Це також важливо, адже ми постійно розвиваємося технологічно і намагаємося адаптувати нашу продукцію до потреб польської армії, а також, сподіваюся, армії наших союзників.
4: Але також, мам надію, армії союзничих.
0: Як розповідає президент правління польської групи озброєння Адам Лешкевич, після травневих домовленостей у межах СЕІВ Польща перейшла до наступного етапу спільних закупівель із союзниками. І першою великою угодою стала домовленість на понад 8 мільярдів злотих щодо виробництва та постачання «Пьоринів» до 2030 року. Для польської групи озброєнь це означає стабільне замовлення на роки вперед і вихід польського оборонного виробництва на новий рівень міжнародної співпраці.
4: Та умова powoduje, że będziemy wykonywać...
1: Ця угода передбачає, що в межах цієї багаторічної програми ми вироблятимемо комплекси «Пьорун» для польської армії, понад 80%, а також для армій наших союзницьких держав. Це великий крок не лише з огляду на вартість угоди, а й тому, що ми просуваємо польську продукцію, розвиваємо польську оборонну промисловість. Для

0: ПГЗ – це надзвичайно важливо з погляду експорту, а також з огляду на вартість контракту та стабільність робочих місць.
1: І в сенсі стабілізації місць праці – незвикле важна справа.
2: ПЗР «Капьорун» є хорошим прикладом чудової співпраці державної та приватної оборонної промисловості. Адам Лешкевич також підкреслив, що збільшення експорту напряму пов'язане з посиленням власної армії. Більші

0: Експорт – це загалом напрям, у якому ми хочемо діяти дедалі активніше. Найближчими днями ми затвердимо спеціальну програму, яка визначить плани нашої діяльності на наступні 12 місяців у країнах Балтії, Скандинавії, Південній Європі, Азії та Північній Африці. Для нас це надзвичайно важливо. Окремим напрямом буде також Близький Схід і країни Перської затоки, куди ми також хочемо вийти зі своєю продукцією. Усе це формує імідж польської оборонної промисловості. Ми виробляємо польську безпеку. Ми бачимо активне просування польської промисловості на міжнародних ринках і водночас значні інвестиції в її розвиток. Ми віримо, що впораємося з цими завданнями і також віримо, що будемо розвиватися.
1: І віримо також, що будемо ще розвіяти.
2: За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, США залишається найбільшим експортером зброї у світі. На них припадає 43% глобального експорту зброї за останні 5 років. Водночас світовий попит на озброєння стрімко зростає, а разом із ним збільшуються інвестиції в оборонну промисловість. На цьому ринку дедалі важливішу роль відіграють приватні оборонні компанії. Саме вони сьогодні входять до числа найбільших виробників і експортерів зброї у світі. Про те, як змінюється світовий ринок озброєнь, яку роль у ньому відіграє приватний бізнес, говорить генерал Богуслав Пацик.
3: То правда, що найбільше концерни світу.
0: Якщо говорити про приватний бізнес, то варто пам'ятати, що найбільші світові концерни, які продають найбільше озброєння і фактично забезпечують оборонні потреби великих країн, це не державні підприємства, а приватні компанії. 10 найбільших оборонних концернів світу – американські, з якими Польща сьогодні активно співпрацює. Якщо подивитися на світовий ринок озброєння, то стає очевидно, що він переживає переломний момент. Протягом десятиліть перше місце за обсягами експорту зброї посідали США, і вони залишаються лідером. Однак після початку повномасштабної російської війни в Україні американський експорт ще більше зріс. Дані можуть відрізнятися залежно від методики підрахунку, але йдеться приблизно про зростання від 10 до понад 30%.
2: Нині серед європейських лідерів з експорту серед країн-виробників зброї – це Франція, Німеччина та Італія. Польща також поступово піднімається в цьому рейтингу. Польська група озброєння за останні роки значно зміцнила свої позиції. Як говорить генерал, протягом десятиліть держава фактично віддалялася від власної оборонної промисловості. Їй не приділяли достатньо уваги ані окремим підприємствам, ані розвитку їхньої продукції та виробничих можливостей. Сьогодні ситуація змінюється.
3: Польський ринок марже о такій ситуації.
0: Польський ринок мріє про модель, яку впродовж багатьох років успішно реалізують Сполучені Штати Америки. Там приватні оборонні концерни мають постійну державну підтримку на зовнішніх ринках. Коли починаються переговори щодо великих контрактів, до них долучаються представники американської адміністрації, інколи навіть високопосадовці. Вони безпосередньо спілкуються з міністрами чи керівництвом компанії і роблять усе можливе, щоб замовлення отримали саме американські виробники. Це цілком легальний інструмент державної підтримки. Саме таким шляхом зараз поступово починає йти і Польща. Це дуже позитивна зміна.
3: Іде в тій хвилі, бо є огромна зміна в Польщі, і добре, що так є.
2: Про рекордне замовлення на Пьорони та амбітні плани Польщі щодо виходу зі своєю зброєю на міжнародні ринки говорили політики та експерти. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
0: В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо.

Польський інформаційний простір збурюють хвилі корупційних скандалів в Україні. Але особливо великі сплески, звісно, навколо всього, що стосується політики пам'яті. Про напруження в польсько-українських відносинах згадав президент Польщі Кароль Навроцький у листі до Володимира Зеленського. Керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький написав листа до Володимира Зеленського з привітанням до 35-ї річниці незалежності України, де побажав перемоги над Росією та вказав на напруження між країнами. На передачі РМФ-ФМ Марцін Пшидач сказав, цитую, «У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією та вказав, що існує низка напруженостей, які ми хотіли би

0: меншити. Найголовніше, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони повинні базуватися на певних фундаментальних засадах. І такою основою є, серед іншого, історична правда, додав він. Марцін Пшидач також згадав про підписання Володимиром Зеленським закону про створення Українського національного пантеону. Цитую, «Я вважаю, що це не покращить відносини не лише з Польщею, а й з іншими країнами, з усією Західною Європою», – сказав він. «Якби я був українцем, я б не ображав історичну пам'ять жертви і не прославляв би злочинців. Якщо Україна це зробить, вона повинна усвідомлювати, що це матиме негативні наслідки», – наголосив керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав Україну 24 серпня дописом на сайті X, цитую, «Ми, поляки, знаємо, що означає заплатити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу», і тому польська нація сьогодні у День Незалежності України всім серцем бореться разом з українською нацією», написав того дня прем'єр-міністр Дональд Туск. Звичайно, журналісти польського радіо також уважно стежать за польсько-українськими відносинами. Журналіст Міхал Счалковський у рубриці «Розмова дня» на першому каналі польського радіо поговорив про це з Міхалом Кацевичем, головним редактором порталу «Центрум Європи». Розпочавши з констатації, що Володимир Зеленський святкує 35-ту річницю незалежності України у справді поважній компанії, оскільки лідери кількох європейських країн були в Києві, а новий прем'єр-міністр Великої Британії вирушив до Києва у свою першу закордонну поїздку. На святкування зібралося чимало поважних гостей.
1: Ну так, то є вираз того попарття, речовіще.
2: Ну так, це справжній вияв цієї підтримки. І я не думаю, що там щось змінилося. Найважливішою підтримкою, як не парадоксально, і надалі є підтримка Сполучених Штатів. Україна все ще певною мірою отримує розвідувальні дані, що стосуються зброї. Тож тут і це відбувається. Однак це не змінює того факту, що ситуація складна. Ситуація в Україні важка, попри демонстрацію такого ура-оптимізму, пов'язаного з атаками вглиб території Росії, на російську інфраструктуру, на Москву та на російський бізнес. Попри це, напередодні осені та зими зрозуміло, що ситуація не буде легкою. І це чергова осінь, і ще одна зима, які можуть бути дуже складними для України.
1: Єсені, колейна зима, яка може бути дуже тяжка для України.
0: Володимир Зеленський також багато говорив про це у День українського прапора. А на святкування 35-ї річниці, крім лідерів трьох найбільших європейських країн, приїхали також президенти країн Балтії, деяких країн Північної Європи, президент Європейської Ради Антоніу Кошта і навіть прем'єр-міністр Люксембургу. Там відбулася зустріч, нагадаємо, зустріч коаліції охочих. Низка прем'єрів узяли участь дистанційно. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що міністр Радослав Сікорський, цитую, представляючи прем'єр-міністра Дональда Туска, взяв участь у зустрічі коаліції охочих з нагоди 35-ї річниці здобуття Україною незалежності. Як повідомило польське МЗС, учасники зустрічі підкреслили свою непохитну підтримку оборонних зусиль Києва. Цитую, Росія має припинити військові дії, припинити обстріл цивільного населення та дотримуватися принципів міжнародного права, йдеться у повідомленні. Утім, невирішені проблеми польсько-українські залишаються.
2: Маємо проблему у відносинах з Україною і немає сенсу вдавати, що її не існує. Тому що з червня, можливо, навіть раніше, постійно зростає. Здається, що на цей момент ми перетнули пік цієї кризи. Але це не змінило того факту, що у нас все ще існує криза, пов'язана з історичною політикою, яка сильно впливає на інші сфери, зокрема на готовність брати участь у таких форматах та підтримувати Україну. Проте з іншого боку, можливо, що через деякий час відбудеться важлива зустріч на вищому рівні між Польщею та Україною, і певні питання поступово прояснюватимуться. Хоча ми бачимо, що Київ демонструє велику наполегливість, коли йдеться про історичну політику. Питання пантеону було очевидним, воно було вирішене наперед. Як вже ця згадка пролунала, то було зрозуміло, що Україна не відступить.
1: То є пересуджено, коли вже те гасло падло, було відомо, що Україна з того не вицофа.
0: Але, можливо, цей закон міг бути підписаний у дещо інший час. Наприклад, зауважує журналіст першого каналу Міхал Счалковський. Співрозмовник із ним погоджується.
1: Może, ale to już jest pewna specyfika działań.

0: Можливо, але це вже певна характеристика дії президента Зеленського у цій сфері відносин з Польщею. Все відбувається у невідповідний час, можна так сказати. І було також зрозуміло, що приблизно в День Незалежності, або, можливо, в сам День Незалежності, це питання буде вирішено. Бо все йшло до цього, якщо спостерігати за діями осіб із найближчого апарату Зеленського. Наприклад, поїздка Ірини Верещук, співробітниці адміністрації президента України, до Нідерландів, щоб забрати тіло Євгена Коновальця, одного з політиків ООН. Тож це сигнали, які показують, що немає сенсу плекати ілюзії щодо того, що Київ не буде наполегливим щодо своєї історичної політики. І буде ще питання пантеону. На жаль, у довгостроковій перспективі його розглядатимуть як своєрідний важіль впливу у відносинах з Польщею. Можна уявити, що щоразу, коли вимовляється це слово, а потім відбувається розігрівання та, зрештою, поховання когось із керівництва УПА чи ООН, то це щоразу вибухатиме кризою у польсько-українських відносинах. Також важко уявити, коли цей пантеон уже з'явиться, оскільки, ймовірно, до нього ще далеко, також через різні технічні проблеми.
1: Певні далека дорога, бо то є квестії різні технічні теж.
2: Поки що пантеон існує радше символічно.
0: Поки що він існує лише на плановому рівні, і час до його остаточної появи ще довгий. До того ж, війна – це також перешкода. Є також перешкода, пов'язана з внутрішньою українською дискусією про те, хто насправді має там бути. Чи повинні там бути також українці, тіла українців, пов'язаних, скажімо, з Радянським Союзом, з кар'єрою в Радянському Союзі, але які видатні для України. Ця проблема безсумнівно буде. Тут є багато питань, які будуть призводити до того, що це внутрішнє українське обговорення також буде гарячим.
2: Також з української сторони були пропозиції, і про це писали численні українські ЗМІ, щоб для заспокоєння Польщі люди, які є спільними польсько-українськими героями, такі як генерал Марко Безручко, який захищав і незалежну Україну, і незалежну Польщу від більшовицького наступу, мали посісти чільні місця в цьому пантеоні.
1: Так, з тим, що то проводить до такої конклюзії,
0: що так, але це призводить до висновку, що українська влада, і я не маю ілюзії, що це буде лише ця українська влада. Кожен наступний український уряд матиме певне розуміння щодо емоцій у Польщі. І я думаю, що однак певний час ця проблема триватиме у відносинах із Варшавою. Важко собі уявити, наприклад, якийсь офіційний державний візит на державному рівні, і план такого візиту зазвичай включає відвідування таких місць, як пантеон, могила невідомого солдата тощо. Ну то важко собі уявити польських дипломатів, польських політиків, які брали б участь у чомусь подібному. Ну, я використовую тут аналогію з цвинтарем у Токіо, символічним цвинтарем, де поховані японські герої та водночас злочинці часів Другої світової війни. І це створює проблему у відносинах Японії з Південною Кореєю, Китаєм та іншими азійськими країнами. Дуже серйозні дипломатичні проблеми. А водночас інші відносини між Японією та цими країнами розвиваються. Тому я думаю, що між Польщею та Україною, якщо ми це пропрацюємо та дійдемо до точки, коли історична політика буде нас ділити, але з огляду на вагу наших країн, сусідство і так далі, в інших сферах ця співпраця триватиме.
1: Ваги наших państw, сусідства і так далі, буде однак проведена.
2: Розмова на першому каналі Польського радіо журналіста Міхала Шалковського з Міхалом Кацевичем, головним редактором порталу «Центрум Європи», відбулася 24 серпня, але, як бачимо, зовсім не стратила злободенності. Будемо лише сподіватися, що невдовзі, а краще якомога швидше, ми зможемо вам, шановні слухачі, розповідати не лише про чудову економічну, військову, гуманітарну співпрацю між Польщею та Україною, яка, на щастя, триває, але й про потепління політичних відносин. А розмову для вас опрацювала Сніжана Чернюк.

Це Українська служба Польського радіо. Наближається час новин, це відразу після 20-ї. А поки що послухаємо пісню гурту «Breakout» «Co stało się kwiatom».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Це Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже минула 20-та година. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Наша зустріч триває, перед нами ще година. І спочатку у програмі «Міжнародний лад безлад». Цього разу і господарем буде Володимир Гарматюк. Він запропонує вашій увазі вибране з дискусії «Немає вільної Польщі без вільної України». Як визнали учасники конференції у Варшаві, це не просто гасло, а жорстока реальність. Далі запросимо вас на рубрику «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк розповість про те, як у Варшаві святкували День Незалежності України. Більше почуємо протягом цієї години. А спочатку запрошуємо на останній уже сьогодні випуск новин. Найсвіжішу інформацію представить Тарас Андрухович.
2: Примас Польщі закликав до примирення між поляками та українцями. Польща закупить 4 літаки-заправники. Чеський експерт попереджає, Росія стоїть за кампанією проти поляків у Заволзі. Польща закупить 4 літаки-заправники Airbus A330MRTT у межах європейської програми SAFE. Уряд Іспанії погодив спільно з Польщею закупівлю щонайменше 7 таких літаків. Польська сторона має отримати 4 машини до 2030 року. Про це повідомив сьогодні міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш. За його словами, наступним етапом стане підписання остаточної угоди. Літаки A330MRTT призначені для дозаправки військових літаків у повітрі і транспортування. Міністр наголосив, що ця техніка особливо важлива для польських повітряних сил, які отримують американські винищувачі F-35. За даними іспанського агентства Europa Press, вартість спільної закупівлі становитиме майже 5,5 мільярда євро. Угода розрахована на 7 років і передбачає також логістичну підтримку для введення літаків в експлуатацію. Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк закликав до примирення між поляками та українцями. Про це він заявив під час урочистої меси на Ясній Гурі з нагоди свята Матері Божої Ченстоховської. У своїй проповіді примас висловив занепокоєння нинішніми настроями щодо українців. Він нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща відкрила свої кордони, домівки та серця для сотень тисяч людей, які втікали від війни. Архієпископ Поляк наголосив, що будь-які прояви ворожості і ненависті, зокрема пов'язані з болючими сторінками спільної польсько-української історії, є негідними та заслуговують на категоричне засудження. Він також звернув увагу на 70-ту річницю ясногірських обітниць польського народу, які у 1956 році на Ясній Гурі проголосили в присутності близько мільйона вірян. Примас закликав поляків та українців шукати шляхів до примирення, взаємної поваги та подолання ворожості, наголошуючи на цінності людського життя та християнської любові. А у Словаччині затримали 3 людей, яких підозрюють у підготовці підпалу заводу з виробництва безпілотників на сході країни. За даними прокуратури, серед затриманих – громадянин України та 2 громадян Латвії. 2 підозрюваних затримали у Словаччині, ще одного латвійця – у Німеччині. Підприємство поблизу Пряшева належить українській компанії «Skyeton», яка виробляє розвідувальні дрони. За даними поліції, підпал, ймовірно, планували на замовлення. Під час затримань правоохоронці вилучили легкозамисті матеріали, камери та плани будівель. У компанії заявили, що росіяни вже неодноразово намагалися знищити її виробничі потужності в Україні, а спроба атаки на завод у Словаччині є черговим доказом того, що українські виробники оборонної продукції стали для Росії серйозною перешкодою. Міністр оборони Словаччини Роберт Калініак повідомив, що Skyeton має словацьку ліцензію на експорт дронів лише до США та Великої Британії. За його словами, дозволу на експорт на схід компанія не мала.

0: Як також прокоментував відео про російського блогера Андрія Палки, який назвав завод законною ціллю російської армії. Міністр заявив, що між висловлюванням такої думки та реальними спробами підпалу є принципова різниця. Чехія відреагувала на інформаційну кампанію, яка, за оцінками експертів, має на меті посилити антипольські настрої в Заулзі та погіршити відносини між Польщею і Чехією. Чеські експерти з боротьби з дезінформацією Богуміл Картоуш сказав польському радіо, що за кампанією стоїть Росія. За його словами, в інтернеті поширюють фіктивні повідомлення про протести на захист чеськості Цешинської Сілезії, підроблені дипломатичні документи та неправдиву інформацію про мешканців, які нібито продають свої будинки через побоювання зміни кордонів. Експерт зазначає, що кампанія використовує реальну історичну суперечку між Польщею та Чехією, але перебільшує її, створюючи атмосферу страху. На його думку, мета таких дій – посварити держави, які підтримують Україну. Сьогодні, 26 серпня, на кампанію відреагувало чеське Міністерство закордонних справ. Відомство опублікувало в мережі інформаційну графіку, яка пояснює історію територіального бору Чехії перед Польщею. Йдеться про 368 гектарів землі, що залишилися на чеському боці після коригування кордону у 1958 році. У чеському МЗС наголосили, що обидві країни працюють над вирішенням цього питання. Раніше на дезінформаційну операцію відреагував і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав поляків і чехів не піддаватися на провокації та не дозволяти посварити дві країни. Президент США та президенти США та Польщі Дональд Трамп і Кароль Навроцький опинилися серед західних лідерів, яких найгірше оцінюють українці. Про це свідчать результати свіжого опитування від Rating Group, проведеного на початку серпня. Позитивно президента Польщі Кароля Навроцького оцінюють лише 20% опитаних українців, тоді як 62% ставляться до нього негативно. Ще нижчий результат у Дональда Трампа. Його позитивно оцінюють 16%, негативно 77% респондентів. Для Польщі це помітне погіршення порівняно з минулим роком. У лютому 2025 року 72% українців позитивно оцінювали тодішнього президента Анджея Дуду. Водночас ставлення до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска залишається переважно позитивним. Його роботу позитивно оцінюють 45% українців, негативно 35%. При цьому Польща загалом зберігає статус дружньої до України держави для половини опитаних громадян України. 21% вважає ставлення Польщі до України натомість ворожим. Найбільш дружніми до України українці назвали Францію, Великобританію, Литву та Німеччину. США вважають дружніми 54% опитаних. Це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я бажаю вам тільки гарних і приємних новин, а також гарного вам і спокійного вечора. Я Тарас Андрухович, почуємося, не перемикайтесь. Наш ефір продовжується.
1: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
2: Вітаю, це програма «Міжнародний лад без лад», перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про те, як спробувати навести лад між Польщею та Україною. Про це говорили під час конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Люди, які стояли біля витоків визнання незалежності України в Польщі. Про це згадує прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Також говорив про свій погляд на те, як розв'язати суперечки між Україною і Польщею, історичні суперечки, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. А також Яцек Ключковський, колишній посол Польщі в Україні, який співпрацював з кількома президентами і міністрами закордонних справ, теж має своє бачення. І це все через призму 35 років незалежності України, чи то пак відновлення незалежності України. 35 років тому незалежність України ще зовсім не була очевидною. Сьогодні ми сприймаємо 1991 рік як момент історичної неминучості. Але тоді майбутнє Совєтського Союзу України та й зрештою цієї центрально-східної частини Європи залишалося відкритим. Пам'ятаємо, на початку 1991 року в Литві совєтські війська намагались придушити дух за незалежність і рух за незалежність. У ніч з 12 на 13 січня загинули 14

0: людей. У серпні стався путч Янаєва, ще одна спроба зупинити розпад совєтської системи, і лише наприкінці року стало зрозуміло, що Совєтський Союз припиняє своє існування. І сталося це саме тому, що Україна проголосила акт державної незалежності. Українці його підтримали, і в цей момент Польща мала зробити складний стратегічний вибір – поставити на незалежну Україну або залишити двері відкритими для співпраці з Москвою. До слова, історик Ярослав Грицак назвав появу незалежної України геополітичним дивом. Але за цим дивом стояли конкретні політичні рішення. Про це згадує колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Саме його уряд визнав незалежність України.
1: Я в 1980 року.
2: У 1980 році мені було 29 років, і я вважав себе своєрідною дитиною руху «Солідарність». Від самого початку, фактично ще до 1980 року, я намагався щось зробити, щоб ця система в Польщі змінилася. А потім, коли виникла «Солідарність», у 1981 році в Гданську відбувся її великий з'їзд, до речі, єдиний з'їзд 10-мільйонної «Солідарності». Саме там, зокрема, було підготовлено, мабуть, найбільш шокую чи для міжнародної спільноти звернення до трудящих Східної Європи. У цьому зверненні «Солідарність» говорила про право на свободу, за яке боролися не лише поляки. Вона вважала, що це природні права, які належать усім людям у Східній Європі. Формально звернення було адресовано саме трудящим Східної Європи, але його послання було настільки сильним, що Кремль негайно відреагував із величезною люттю. Там побачили спробу перенести польську революцію, чи, як вони це називали, контрреволюцію, далі на Схід. Тож «Солідарність», певною мірою спираючись і на думки покійного Єжи Гідруйця та його культурного середовища, весь час була переконана, що польська незалежність – це не лише наша дуже егоїстична мета. Вона можлива тоді, коли ми здобудемо її самі, але водночас зможемо розширювати простір свободи навколо себе. Тому, коли ситуація змінилася і після 1989 року несподівано своєрідний потяг із Гданська на чолі з Лехом Валенцею вирушив до Варшави і отримав вплив на управління нашою країною, певні цілі та цінності вже були для нас абсолютно очевидними.
1: Певні цілі і вартості були дуже очевидні.
0: На початку січня того ж 91-го року відбувся форум у Давосі. Там Ян Кшиштоф Білецький виступав, а ввечір до нього прийшов заступник міністра закордонних справ Макарчук і сказав, що голова Верховної Ради України, пан Леонід Кравчук, хоче терміново зустрітися.
1: Не мілишми зупинні поняття, о це ході.
2: Ми взагалі не уявляли, про що йдеться. А коли зустрілися того вечора, він після кількох речень запитав, чи готова Польща визнати незалежність України. Для нас це було досить несподіване, я б навіть сказав, шокуюче запитання. Але ми відповіли так, безумовно. Якщо український народ ухвалить таке рішення, ми готові його визнати. Тим більше, що питання визнання незалежності цілої низки країн Східної Європи, включно з Югославією, яка вже тріщала по швах і розпадала, справді було тоді на порядку денному. І від того моменту, особливо після дуже важливої події, коли радянські війська намагалися силою зупинити прагнення Литви до незалежності, захоплювали радіостанції та вбивали людей, щоб зупинити ці зміни, ми знали, що потрібно діяти рішуче. Хоча тоді саме у справі Литви голос Польщі прозвучав не так, як нам хотілося б сьогодні. Через це ми були б ще більш уважними до розвитку ситуації в Україні. Для України, звичайно, найважливішою датою є 24 серпня, а для нас це було очікування 2 грудня. І ми справді чекали. Як я жартома сказав прем'єр-міністру Малруні, який тоді очолював Канаду, йому з політичних причин напередодні виборів надзвичайно важливо було стати для дуже сильної, зокрема і фінансово впливової української діаспори в Канаді, символічним покровителем українського руху за незалежність. Вони були на Заході, а отже у них були вихідні. У нас вихідних не було, тому нам було легше швидко підготувати всі необхідні процедури.
1: І ця процедура приготувати, ну і так.
0: Через це Польща стала першою країною у світі, яка визнала незалежність України. Канада була наступною, і, власне, прем'єр Малруні згадував неодноразово Кшиштофу Білецькому ці справи. Сьогодні польсько-українські відносини переживають непростий період. Втома від війни, падіння довіри, політичні суперечки – все це дедалі

0: найпомітніше впливає на суспільні настрої і в Польщі, і в Україні, зрештою. Але колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф-Білецький пропонує глянути на цю ситуацію крізь власний історичний досвід – польський. Він нагадує, що польське суспільство вже проходило шлях від масової ейфорії до розчарування і майже повної втрати віри в зміни.
1: Я хотів би одну річ оптимістично зі своїм досвідом.
2: Я хотів би сказати одну оптимістичну річ, виходячи з власного досвіду молодості. У 1980-х роках ми змогли пройти шлях від ейфорії до стану повної катастрофи. І це, можливо, теж дещо пояснює польську душу або польське серце. До солідарності вступило 10 мільйонів людей. Майже кожна доросла людина була її членом або принаймні дуже активним прихильником. І так тривало 16 місяців. Через 16 місяців після численних потрясінь 13 грудня 1981 року було запроваджено воєнний стан. Коли почався воєнний стан, з одного боку, комуністи були здивовані, що не зустріли такого опору, якого очікували. Але з іншого боку, попри всі обмеження воєнного стану, у 1982 році демонстрації в нас у Гданську були досить масштабними і значними. 60 тисяч людей виходили на марші 1 травня. 3 травня, також у річницю серпневих подій. А потім раптом усе це згасло. Не залишилося майже нічого. Із 10 мільйонів залишилося, як кажуть історики, кількадесят, можливо, кілька тисяч людей, які продовжували вірити у зміни та в цінності, які мали й надалі існувати у нашій країні. Настрої впали катастрофічно. Повірте мені, навіть коли я приходив або намагався прийти до когось із моїх друзів у Гданську, мене фактично проганяли. Казали, та дай ти собі спокій, хлопче, іди запишись до харцерів, тобто до Польської об'єднаної робітничої партії, бо ця боротьба вже закінчилася і жодного шансу більше немає. А потім ще вбили попілушка, і взагалі всім уже набридло. А потім Польща відродилася, і сталося те, що ви вже знаєте краще за мене, і що зрештою мало такий прекрасний вигляд. Я думаю, що і в наших нинішніх відносинах ця хвиля невдовзі пройде. І ми знову повернемося не лише до прагматичного мислення, а й до певного романтизму, який дозволить нам оцінити цю неймовірно героїчну боротьбу та неймовірно велику жертву крові, яку Україна приносить за нашу і вашу свободу, як ми гарно кажемо.
1: Нашу і вашу вольність, як би ми гарно повіділи.
0: Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що свобода Польщі і свобода України нерозривно пов'язані. Українська свобода сьогодні є питанням і польської безпеки, каже він. А складні історичні питання між двома країнами і пошук юридичного механізму для встановлення справедливості треба шукати і про спільні, неспокійні справи відверто і чесно говорити.
3: Польща вільна, бо Україна вільна. А Україна вільна і бореться за свою свободу, бо Польща вільна. І якщо ми будемо разом, якщо ми будемо допомагати один другому, і Польща буде стояти коло України, як вона стоїть з перших днів агресії, то Україна переможе. А як переможе Україна, то переможе і Польща, і вся Європейська Унія, і весь Західний світ. Ми дуже вдячні нашим польським братам, друзям, соратникам по боротьбі за ту неймовірну допомогу, яку Польща надала і надає Україні. Між друзями має бути відверта, чесна і прозора розмова. Чи є у нас проблеми в україно-польських стосунках? Так, у нас є історичні проблеми. Чи треба нам вирішити ці проблеми? Звичайно, треба. Чи є механізм, як їх вирішити? Є. Але на це має бути політична і юридична воля. Скажу вам відверто. Я був надзвичайно розчарований рішенням президента Навроцького забрати орден в українського президента Зеленського. І у Володимира Зеленського не було іншої опції, ніж повернути цей орден. Але одне невірне рішення не можна виправляти іншими невірними рішеннями.

0: І тому, коли мої близькі друзі, українці, почали віддавати польські ордени, а потім поляки почали віддавати українські ордени, я засудив цей зіркопад орденів. Взаємна повага до кожного з нас. Взаємна повага до вкладу українців в україно-польські стосунки і поляків в україно-польські стосунки. Це є основою нашого не просто співіснування, а нашого союзу.
1: Але як вирішити ці глибокі історичні проблеми не через політичні акти, вважає український екс-прем'єр?
0: До влади в наших країнах приходять різні політичні сили. І вони спекулюють на трагедіях, на драмі і навіть на злочинах. На вашій конференції присутні високодостойні посли. Є єдино вірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями. Злочини вчиняються конкретними людьми. І саме тому кожен злочинець повинен бути встановлений. По ньому повинні бути зібрані факти і докази. І навіть не дивлячись на те, що цих осіб сьогодні немає в живих, сучасне кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість встановлення факту злочину, але без засудження юридичного, так як цієї особи немає в живих. Але діяння залишається юридично зафіксованими. Тому я вважаю, що робота на десятиліття вперед, якщо є політична воля двох країн щодо встановлення конкретних прізвищ кожного злочинця, який вчиняв злочини проти польського і українського народів, і так само встановлення конкретного прізвища кожної жертви. Злочини мають прізвища, жертви мають прізвища, а політики мають гасла. А нам треба встановити справедливість.
1: Водночас Арсеній Яценюк наголошує, попри нинішні суперечки, Польща і Україна мають значно більше спільного майбутнього, ніж спільного минулого. Йдеться про вступ України до ЄС, НАТО, економічну співпрацю і спільне виробництво зброї.
0: Я вважаю, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу і НАТО без підтримки Польщі. Знаю, що в польському суспільстві є дискусія про те, що якщо Україна стане членом ЄС, то це завадить аграрній політиці Польщі. Я бачу це не як проблему, а я бачу це як великий здобуток. Спільний експорт Польщі і України сягає 90 мільярдів доларів. Ми працюємо на різних ринках. Більше того, ми працюємо навіть з різною доданою вартістю. Наші зусилля по об'єднанню можуть подвоїти експортний потенціал наших двох країн. Те саме стосується військово-промислового комплексу. Загальний обсяг з урахуванням коштів, які отримує Польща по програмі SAFE, приблизно буде також близько 100 мільярдів доларів. Спільні зусилля Польщі і України по виробленню зброї, яка сьогодні вкрай потрібна, як для захисту України, так і для захисту Польщі, дадуть неймовірний економічний потенціал нашим двом країнам. Я вважаю, що у нас є дуже сильне спільне майбутнє. І ми, чим більш об'єднані ми разом, тим сильнішими. Чим сильнішими, тим успішнішими. Україна переможе в цій війні.
1: Яцек Ключковський, колишній посол Польщі в Україні, був найдовше з усіх польських послів на цій посаді і працював з трьома президентами Польщі і чотирма міністрами закордонних справ України. Він каже, історична політика Польщі завжди була важливим чином.

0: прибільником в польсько-українських відносинах. Багато чого обидві країни зробили, але й багато чого мають ще зробити. І це справа істориків, наголошує Яцек Ключковський.
1: Ми ж мали свідомість трудної історії.
2: Ми усвідомлювали складність нашої історії. Ми розуміли, що рано чи пізно, на жаль, ці питання можуть знову постати і стати серйозною перешкодою для розвитку наших відносин. Я хотів би звернути увагу на ще одну річ, яка, можливо, стане певною підказкою на майбутнє, як вийти з нинішньої кризи, в якій опинилися польсько-українські відносини. За часів президентства Олександра Кваснєвського, а потім і президентства Леха Качинського, було багато спільних елементів у нашій політиці. І не лише в тому, що посла, призначеного одним президентом, залишили на цій посаді, і він потім працював із наступним президентом. Багато спільного було і в історичній політиці, адже ми починали з того, що визнавали власну відповідальність за гріхи поляків щодо українців. Ще раніше, у серпні 1990 року, була постанова Сенату, яка засуджувала операцію «Вісла». А потім, у 2003 році, ми мали спільну заяву Сейму Польщі та Верховної Ради України, яка засуджувала події на Волині, на такій гуманістичній основі, що жодні національні чи державні інтереси не можуть виправдовувати смерть і вбивство цивільного населення. Але історичний діалог – це питання, яке потребує окремого аналізу.
1: Діалог історичний – це квестія, вимагаюча особної аналізи.
0: Разом з тим, Яцек Ключковський наголошує, що впродовж десятиліть головні політичні сили Польщі, попри зміну урядів, розглядали підтримку України як елемент спільної державної стратегії. На його думку, саме такої послідовності сьогодні бракує.
2: Якщо подивитися на ці 35 років польсько-українських відносин, то безперечно епохальне значення мало 2 грудня 1991 року. Велика повага пану прем'єр-міністру Білецькому, велика повага також тодішньому міністру закордонних справ Кшиштофу Скубішевському і, звичайно, президенту Леху Валенсі, який зрештою підписав це рішення, попри сумніви й аналізи, які тоді проводили в його канцелярії. Це був свідомий геополітичний вибір. Другим, як на мене, стовпом, який визначав польсько-українські відносини протягом цих 35 років, була польська підтримка Помаранчевої революції. Це вже безпосередньо пов'язано з президентом Олександром Кваснєвським. Ми усвідомлювали, що якщо внаслідок маніпуляцій проросійських сил, а також за допомогою російських медіа та російських грошей відбудеться фальсифікація виборів, і Янукович отримає реальну владу в Києві, це означатиме, що Україна може перетворитися або, найімовірніше, перетвориться на російський протекторат. Тоді на польсько-українському кордоні, на Бузі, фактично пролягатиме кордон із відроджуваною радянською Російською імперією. На той момент Володимир Путін уже не приховував своїх претензій і прагнення домінувати на пострадянському просторі. Думаю, це був другий важливий стовп. Те, що тоді і польська дипломатія, і польське суспільство проявили величезну активність. І не лише громадські організації. Чи знаєте ви, яка політична партія відправила найбільше спостерігачів на президентські вибори в Україні 2004 року? Якщо коротко, Право і справедливість. Саме вона тоді демонструвала чітку проукраїнську та продемократичну позицію. Третім таким стовпом, безперечно, була Революція Гідності і також солідарність польського політичного класу – від лівих до правих. Це варто згадати, особливо в контексті прагнення молодого покоління та всіх чесних людей в Україні до Європи. Четвертим стовпом, безперечно, був 2022 рік. Я розташував їх у хронологічному порядку, хоча без сумніву, саме 2022 був найважливішим. Це був і величезний суспільний сплеск, і, треба сказати, смілива, а іноді ризикована політика польського уряду того часу. Рішення про військову та логістичну підтримку України потягнуло за собою багато країн Заходу, які вагалися, і прискорило ухвалення ними власних рішень. А в ті перші тижні та місяці час мав надзвичайно важливе значення.
1: Квестія часу була незвикле істотна.
0: Але історія польсько-українських відносин – це не лише складні питання минулого. Яцек Ключковський говорить про те, що допомагало будувати довіру між двома країнами на практиці. Це партнерство між регіонами, містами, університетами, громадськими інституціями та звичайними спільнотами людей.
1: Ми ж старалися будувати партнерство.
2: Ми намагалися будувати партнерство між регіонами та великими містами. У нас була концепція, щоб кожне польське воєводство мало свій партнерський

0: регіон, українську область, щоб кожне велике місто, кожен український мегаполіс мав свого партнера в Польщі. Ми хотіли, щоб кожен великий польський університет, особливо державний, оскільки держава мала вплив на ці університети, мав свого партнера в Україні. Ми хотіли створити спільний польсько-український університет, який міг би стати такою платформою для співпраці. Деякі речі нам вдалося зробити, деяких ні. Не час зараз це оцінювати, але ця тканина відносин, соціальна тканина польсько-українських зв'язків і сьогодні залишається міцною та розгалуженою. Тому я думаю, що щойно безпекові умови це дозволять, ми маємо повернутися до цієї великої ідеї відновлення або розбудови співпраці між громадськими, освітніми та медійними інституціями, регіонами і великими містами, тобто органами місцевого самоврядування. Особливо зважаючи на те, що в Україні після реформи децентралізації ми сьогодні маємо справжнє місцеве самоврядування.
1: Правдивим самоврядом територіальним по реформі децентралізаційної.
2: Але це завдання на майбутнє, переконує Яцек Ключковський. Воно дозволить Польщі та Україні відійти від цієї складної історії і створити іншу позитивну історію наших відносин. Нагадаю, про це говорилося під час конференції «35 років незалежності України», «Незалежність, суверенітет, інтеграція» і організувала і влаштувала Польсько-Українська господарча палата. Ви слухали програму «Міжнародний лад. Безлад». Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Перед черговою темою пропонуємо вашій увазі пісню виконує гурт польсько-український гурт «Еней» «Неони».

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Це програма «Пульс суспільства».

0: У студії її авторка Христина Срібняк. У понеділок, 24 серпня, Україна відзначила 35-ту річницю проголошення незалежності. Цей день святкували не лише в Україні, а й українці за кордоном, ті, хто вже там живе давно, і ті, хто приїхав туди через повномасштабну війну та був змушений залишити свою країну. У багатьох польських містах цього дня замайоріли українські прапори, а оскільки цьогоріч, 24 серпня, припало на понеділок, то й святкування в багатьох місцях розпочалися ще на вихідних. У Вроцлаві, наприклад, заходи тривали 4 дні від 21 до 24 серпня, а серед них уже традиційний Сковорода-фест, який із 2020 року об'єднує мешканців міста навколо української культури. У Варшаві головні урочистості 24 серпня відбулися на Замковій площі. Захід «Незалежність. Наша спільна» традиційно організовували фонд «Stand with Ukraine» та громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» за підтримки столиці, посольства України у Польщі, а також Міністерства культури і національної спадщини. Цьогорічне святкування відбувалося на тлі 5-го року повномасштабної війни Росії проти України, а водночас останні місяці принесли і помітне загострення польсько-українських відносин. Антиукраїнські настрої стали гучнішими, а тема присутності українців у Польщі дедалі частіше ставала частиною політичної боротьби. На цьому тлі польські активісти, митці, представники громадських організацій, волонтери та й звичайні мешканці міст закликали не дозволяти політичним суперечкам перекреслити руки солідарності. А навпаки, вони запрошували поляків разом із українцями відзначити цей день, який є одним із найважливіших у році. І хоча щороку 24 серпня поруч із українськими прапорами на таких заходах, звісно, можна побачити чимало польських, цього разу присутність поляків була особливо помітною. Дехто прийшов із картонними плакатами та написами «Ми разом з вами, це наша спільна справа, солідарні з Україною, не дамо нас розділити». Були і написи, зокрема, «Жеби Польська була польськом, Україна спірай моцно». «Щоби Польща була Польщею, рішуче підтримує Україну». А ще й знайомий багатьом символ польсько-української солідарності, зображення Бартика Ківбовича із написом «Віз» та усміхненим смайликом у кольорах українського прапора. Пані Магдалена із чоловіком навіть вбрання зіставили у блакитно-жовтих кольорах.
1: Ми намагаємося показати, що нам справді не байдуже. Ми прийшли сюди спеціально, щоб було видно, що те, що зараз відбувається, на щастя, не всюди, але ця мова жахлива. Ми хочемо показати, що ми поляки, але ми з Україною, і не погоджуємося з усім, що зараз відбувається. З цією злістю, цькуванням людей одне проти одного. Нам це дуже не подобається, тому ми тут.
2: Багато нам це не подобається, тому тут єстесьми.
0: Магдалена розповіла, що її родина давно підтримує українців, її чоловік, зокрема, працює з українцями, а вона від початку повномасштабної війни вже кілька разів була в Україні. Та зауважує, що відчула на собі, як антиукраїнські прояви у Польщі не сприяють і образу поляків в Україні, а тому зберегти і зміцнити дружні відносини між народами можна за допомогою лише постійного діалогу і бажання пізнавати одне одного.
1: Незнання і все, що є іншим, незнайомим, завжди нас лякало. Про це вже всі філософи говорили. І сьогодні зі сцени також згадували ці слова Мар'яна Турського. Якщо чогось не знаєш, то боїшся. А найпростіше – викликати страх саме в людях, які не хочуть розширювати свої горизонти і пізнавати інших людей. Найпростіше – замкнути їх у власних головах і налякати тими, що прийдуть інші і скривдять їх. А ми, як бачите, до таких людей не належимо. Я, до речі, від початку повномасштабного вторгнення вже кілька разів була в Україні. І мушу сказати, що мене непокоїть те, що виникає своєрідна зворотна реакція. Коли українці, ймовірно, отримують інформацію від своїх знайомих або із соцмереж про те, що тут у Польщі відбувається стосовно українців, то і мені там казали, ви до нас погано ставитеся. Мені було важко цьому протистояти, бо що я можу зробити? Я не така, але й не відповідаю працюю за тих інших. На жаль, це працює в обидва боки. Дуже легко взаємно розпалити такий страх. Мене взагалі непокоїть те, що люди оцінюють цілі народи, нації, абсолютно не знаючи їхньої історії. І підозрюю, що, на жаль, це властиво кожному народу.
2: Збудити такий страх обустронні, як видать.
0: Для багатьох поляків присутність на цьому

0: цьому заході була не менш важливою, ніж для українців.
1: Ана, ну, мислям собі о тому, що така солідарність
2: я тут, бо, на мою думку, така солідарність з українцями є дуже важливою. Трохи було цікаво, це був просто якийсь внутрішній порив. Я трохи здивована, що тут не

0: був і міністр юстиції Вальдемар Журик. Він наголосив, що Україна сьогодні бореться не лише за власну свободу, а й захищає безпеку та європейські цінності. Окремо звернувся до українців, які живуть у Польщі, подякував їм за працю та внесок у розвиток польської економіки, а на тлі зростання антиукраїнських настроїв запевнив, що Польща залишається правовою державою, а на спроби сіяти ненависть між поляками та українцями буде відповідь державних інституцій.
1: Не буде згоди на фалу ненависті. Прокуратура діє.
2: Згоди на хвилю ненависті у Польщі не буде. Прокуратура працює, створені спеціальні підрозділи. Понад 100 прокурорів разом із поліцією переслідують усіх тих, хто сіятиме ненависть між поляками та українцями. Звичайно, ми маємо дуже погану ситуацію, коли частина політиків, які сьогодні перебувають в опозиції, своїми висловлюваннями підбурює людей до актів ненависті. Потурати цьому, а іноді навіть заохочувати це своїми безвідповідальними заявами, означає фактично руйнувати відчуття безпеки і українців у Польщі, і поляків у власній країні.
1: І українців в Польщі, і поляків ту ве власним краю.
0: Серед учасників святкування Дня Незалежності на Замковій площі у Варшаві, зокрема, я зустріла і пані Дагмару, яка зауважує, що для неї важливо, аби українці знали про те, що поодинокі антиукраїнські випадки, які, на жаль, стаються у різних місцях, все ж не відображають усієї Польщі.
2: Мені здається, важливо показати, що поляки і надалі підтримують українців. Що ми пам'ятаємо, українці борються також за нашу свободу. І є люди, які досі в цьому переконані, які не мають сумнівів, що підтримка України, що це наша спільна боротьба, у певному сенсі беззаперечна. Я хотіла б, щоб українці в Польщі також знали. Не так, що вся країна обернулася проти них. Я думаю, що більшість людей і далі сприймає українців як гостей, як своїх, як звичайних людей, які просто перебувають поруч із нами, живуть із нами пліч-о-пліч, працюють разом. На жаль, демонстрація підтримки трохи ослабла. Я думаю, що, безумовно, є сили, які зацікавлені в тому, щоб посварити поляків з українцями, щоб запровадити елементи поляризації та ненависті. Тому ми повинні показуватися на таких демонстраціях, акціях і демонструвати, що звичайні люди мають нормальне ставлення і не поділяють переконань, ніби українці якісь погані чи шкідливі для нашої країни.
0: Пан Домінік, зокрема, зауважує, що солідарність, співчуття і підтримка щодо українців – це не поодинокі прояви героїзму, а природна річ.
3: Серця і зрозуміло.
2: Я прийшов сьогодні сюди за покликом серця і розуму. Але передусім серця. Насамперед, мені страшенно шкода українське суспільство, що у 21 столітті ми маємо таку ситуацію, коли людям доводиться так страждати, так боротися за свободу, за звичайні людські права. Навіть важко повірити, що людство знову мусить постати перед таким страшним завданням, боротьбою за те, аби просто дожити до завтра. Але передусім я тут тому, що солідарний з українцями. Тому що вони борються також за мене, за Польщу, за Європу. Вони зараз найбільше жертвують собою. Те, що ми кинемо їм щось у скарбничку, це добре і заслуговує на повагу. Те, що ми простягнемо руку допомоги, теж добре, але вони щодня там, в окопах, дуже часто по кілька місяців без ротації, щодня наражають себе і свої родини на смерть, на інвалідність. Бо пам'ятаємо, що смерть приходить швидко, але всі ці поранені, які потім будуть змушені жити і підтримувати Україну, відбудовуючи її разом із нами, можливо, з усіма європейцями, це щоденна страшна боротьба. Передусім для родин, для жінок, для дітей, які живуть зараз у Польщі і знають своїх батьків, які воюють лише з розповідей і за фото. Тому я тут.
3: Зі здійнь. Dlatego jestem tutaj.
0: Одним із важливих елементів святкування Дня Незалежності у центрі Варшави є вшанування хвилиною мовчання загиблих захисників. І, зокрема, 21-річна Валерія, яку я також зустріла серед натовпу, живе зараз у Варшаві з мамою і бабусею. І вона зауважила, що це страшна болюча пам'ять і закликала українців пам'ятати ціну життя і свободи.
4: Я думаю, що моє покоління, ті, хто старше, ті, хто молодше, вони, напевно, будуть знати,

0: знати цю ціну волі, передусім, волі народу, та що таке мати свою країну в мирі, що це не подарунок, це не те, що нам усім належить, це те, що треба берегти, як то кажуть, зіницю ока, це те, що треба захищати, і це наша відповідальність нести культуру і захищати це, як і себе, і свою родину, передусім свій народ та батьківщину.
1: Відчуваєте себе амбасадоркою України в Польщі?
0: Звісно. Я при кожній нагоді своїм польським друзям, яких в мене тут є досить багато, розповідаю, що Україна – це не тільки якісь політичні або історичні конфлікти, які зараз дуже популярні, що в нас є не тільки спільна історія та культура, а ще багато чого іншого, що ми всі люди, які зараз ростуть, навчаються, входять в доросле життя разом. І ми можемо збудувати наше безпечне і краще майбутнє в нашому спільному домі, яким є Європа, якщо відкинемо всі наші розбіжності і будемо всі разом, як то в мультику, дружити. Жити разом, будувати сім'ї, спільне майбутнє, не ображаючись, а святкувати разом і йти вперед.
1: Також важливим акцентом святкування Дня Незалежності у Варшаві стало вручення премії Stand with Ukraine Award. Це відзнака, яку вручають щороку упродовж 4 років полякам і полькам за конкретну допомогу Україні, підтримку українців та багаторічну роботу задля польсько-української солідарності. Цього року нагороди отримали люди з дуже різним досвідом – рятувальник, адвокат, громадська діячка, меценатка, актор, журналіст і черниця. Їх об'єднує одне – у різні моменти вони не обмежилися словами про підтримку України, а перетворили її на конкретні дії. Зокрема, серед лауреатів є же Юрчинський, волонтер і координатор фонду Poland Helps. Як спелеолог і рятувальник він працював у Харкові після російських обстрілів, разом із українськими рятувальниками заходив у зруйновані будинки та допомагав витягати людей з-під завалів. Його фонд передав Україні рятувальне обладнання, карети швидкої допомоги та іншу підтримку загальною вартістю понад 40 мільйонів злотих. Давид Денер, польський адвокат і волонтер, від початку повномасштабної війни займався правовою допомогою українцям, які ставали жертвами злочинів на ґрунті ненависті та ксенофобії. Відзнаку також отримала Богоміла Бердиховська, публіцистка і дослідниця, яка понад 40 років працює над темою польсько-української співпраці, а також Домініка Кульчик, яка є президенткою фонду Кульчик Фундейшн, і від перших днів повномасштабної війни вона спрямувала значні приватні кошти на допомогу українським жінкам і дітям, підтримувала інтеграційні проєкти та ініціативу «Польсько-українське сестринство». Нагороду отримав і Анджей Сиверин, актор, режисер та директор Польського театру у Варшаві. Його підтримка України розпочалася задовго до 2022 року, ще у 2014-му він виступав у Харкові, публічно демонстрував солідарність з Україною. Єжи Вуйцек, співзасновник порталу «Сестри», був відзначений за ініціативу «Тепло із Польщі для Києва». Ще одна лауреатка – це сестра Малгожата Хмілєвська, яка від перших днів повномасштабної війни відкрила для українських біженців будинки спільноти, якою керує. У 9 таких домах прихисток отримали 260 громадян України, а близько 50 людей, які потребують постійної опіки, живуть там і сьогодні. За її ініціативою також і призначили стипендії для понад сотні молодих українців, а в Україну відправляли медичну допомогу та допомагали обладнувати лікарню і школу для дітей із інвалідністю. Вона закликала всіх до доброзичливості.
2: Звичайна людська порядність. Не кажу вже про євангельські цінності, з яких ця порядність також походить. Має сенс. Саме вона переможе. І я думаю, що люди, яких сьогодні нагородили, поляки, які допомагають Україні, є символом того, що добро перемагає. Ми бачимо, що серед нас справді є люди, які мають відвагу бути добрими. Бо щоб бути добрим не лише щодо біженців з України, а взагалі, іноді потрібно мати відвагу. Я трохи здивована єдністю, яка сьогодні тут панує, бо читала про бойкот.

0: який нібито мав спілкати цей захід. А тут виявляється зовсім навпаки. Ніхто не переможе. Добро, солідарність і потреба бути разом. А зло нехай собі десь там котиться геть, бо ми не здамося. Перша перемога зла – це викликати страх. Страх бути добрим, страх бути звичайною, порядною людиною. І ми не можемо цього допустити. Щодня, на кожному кроці, будьмо доброзичливими і сердечними одне до одного. Незалежно від того, чи говоримо ми польською, українською, німецькою, мовою їдиш, французькою, чи, не знаю, арабською, будьмо просто доброзичливими одне до одного. Приймаємо одне одного, як каже Святе Письмо. Звичайно, це не означає заплющувати очі на зло. Маємо відвагу ставати на захист добра, а передусім на захист конкретних людей. І робімо це щодня. Це може бути жінка в магазині. Сьогодні на автозаправці за касою стояла українка. Ну то можна ж просто нормально, по-доброму заговорити з нею. Нещодавно я зустріла біля супермаркету в Островці Свінтокшиському студентку з Любліна, українку, яка збирала гроші для якоїсь організації. Я почала з нею привітно розмовляти, а вона подивилася на мене і каже: «То ви любите українців?» А перед цим я зустріла жінку, яка мене ображала. Тому будьмо доброзичливими одне до одного і водночас підтримуємо тих, хто цього потребує, незалежно від того, з якої вони країни і якою мовою говорять. Підтримуємо найслабших, літніх, хворих, людей з інвалідністю. Цього зараз польська держава не робить щодо біженців з України.
1: Не робить в стосунку до уходців з України.
2: Нагадаємо, що взимку Україна опинилася у надзвичайно складній ситуації. Через щоденні обстріли з боку Росії постраждала мережа електроенергії, і тому взимку в українських будинках було дуже холодно. А зігріла небайдужість Польщі, зокрема акція «Тепло із Польщі до Києва» передала чимало генераторів, які допомогли обігріти хоча б найнеобхідніші приміщення критичної інфраструктури. Зокрема, одним із ініціаторів цієї акції був Єжи Вуйтік, який, нагадаю, отримав також премію від Stand with Ukraine Award. Щодо антиукраїнських настроїв, він сказав, що у Польщі переможуть раціональні думки, і ми не дамо себе перемогти російській пропаганді.
3: В кожному краю Звичайно,
0: у кожній країні є якась група людей, яка робить ставку на ненависть, на сепаратизм, не хоче співпраці. Якщо дуже спрощено, ділить людей на дві категорії. На тих, хто коли бачить, що у сусіда горить будинок, йде його рятувати. І є такі, хто коли бачить, що будинок сусіда горить, ще й доливає бензину та грабує його. Мій світ – це перші. Просто допомагати. Допомагати – це найбільш людський, безпосередній інстинкт. Це базова етика, яка повинна визначати стосунки між людьми, об'єднувати людей і також об'єднувати народи. Ми тут разом живемо, допомагаємо одне одному, сваримося, сердимося. Усе це нормально. Важливо мати якийсь спільний знаменник.
2: Посол України у Польщі Василь Боднар зізнався, що вдячний за солідарність, яку підтвердили поляки, які прийшли на святкування Дня Незалежності. Цим вони нагадали українцям, що незалежність України для них також має велике значення. А водночас дипломат зазначив, що попереду ще багато роботи, аби повернути ту атмосферу довіри, яка панувала у перші роки повномасштабного вторгнення між двома країнами.
4: Зараз заініціювалися пара таких пропозицій.
0: Ми ініціювали кілька пропозицій, які мають дати конкретний результат. Насамперед, це стосується діалогу в історичних питаннях, продовження ексгумації та пошуків, вирішення проблем із архівами, але також і комунікації на рівні президентських та прем'єрських служб. Звичайно, ми очікуємо на відповідь польської сторони щодо пропозиції створити черговий консультативний комітет президентів, а також на комунікацію між міністерствами закордонних справ. Ми також очікуємо на проведення відповідних переговорів і, звичайно, дуже хотіли б, щоб на рівні різних міністерств і відомств співпраця була практичною, вигідною для обох країн. Адже саме спільні інтереси найбільше нас об'єднують. Сьогоднішня присутність такої кількості людей мене дуже тішить. Я надзвичайно вдячний за цю солідарність. Ми не можемо дозволити собі створювати тут нові розколи. Остання криза у двосторонніх відносинах

0: показала, наскільки ми важливі одне одному, і наскільки російська пропаганда розкручує теми, які нас розділяють. Бо, на жаль, такі теми є, і з них створюють негативний наратив, наратив агресії, який, на жаль, виходить також на вулиці. Для нас важливо, щоб сигнали від політичних команд йшли в напрямку порозуміння, примирення, вирішення проблем, а не посилення критики з обох боків. Адже кожен тиск потім викликає спротив з іншого боку. На жаль, ми також можемо зафіксувати певне зростання антипольських настроїв в Україні після останнього скандалу. Але так уже виходить, що такі настрої одночасно зростають і в Польщі. Тому тут ми повинні діяти обережно, спокійно, рішуче, але орієнтуючись на результат.
1: Але з орієнтацією на результат.
2: Нагадаю, що був це посол України у Польщі Василь Боднар. Ну, а завершувався День Незалежності України у Варшаві традиційно концертом. Щороку запрошують як українських, так і польських музикантів. Цього разу виступали Даха Браха і Кшиштоф Залевський, який на сцені відсвяткував свій день народження і приїхав, зокрема, у столицю спеціально на один вечір із Сопота, де нині виступає на фестивалі.
3: Wszystkie wigilie moje до мені вінці 20-го року життя спеціально
0: усі святвечори до приблизно 20 років я проводив зі своєю прийомною родиною, з поляками, які народилися, виросли і жили у Львові, а десь у 1980-х роках приїхали до Любліна. Можливо, тому тема України мені близька. Але, мабуть, справа не лише в цьому, бо понад 20 мільйонів поляків живуть за кордоном, і ми хотіли б, щоб до нас добре ставилися, щоб полякам у Чикаго, Лондоні, Берліні було добре. І так само я хотів би, щоб українцям у Польщі було добре. Крім того, не можна забувати, що українці перебувають у дуже складній ситуації. Вони борються за незалежність. А незалежність для кожного поляка теж важливе слово. 123 роки Польща не мала незалежності. Але наші предки не відмовилися від цієї мрії, від боротьби за незалежність. Тому ця тема нам теж близька. І ми маємо пам'ятати, що українці гинуть на війні, захищаючись від психопата з Кремля, і насправді проливають кров також за нас. Бо саме Україна розташовується між Росією та Польщею. Тому з цих причин, але передусім із такої простої людської порядності. Те, що відбувається останнім часом, ця хвиля неприязні до українців, яку, здається, просто розпалюють якісь російські боти, цьому треба протидіяти. Бо ще зовсім недавно поляки показали чудовий приклад солідарності. Коли почалася війна, усі просто, усі руки були на палубі, кожен допомагав чим міг. Тож я хотів би, щоб ми повернулися до цього, щоб ми просто побачили одне в одному братів і сестер. І все.
3: Ми по просту побачили в собі братів і сестри, ну, тиле.
2: Таким був День Незалежності у столиці Польщі у 2026 році. Від себе скажу, що якби мене українці, які зараз проживають в Україні, запитали, якою ж є справжня Польща, то я би порадила саме подивитися на цей день, тому що справді було дуже багато поляків, які від щирого серця підтримували українців. І тому варто зауважувати, що якщо ви стикаєтеся із поодинокими випадками, не варто думати, що справді вся Польща налаштована проти вас. І хочу ще раз нагадати слова Магдалени Хмілевської про те, щоб ми були доброзичливими одним до одного і піклувалися про добро. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
0: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі, а поки що прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Катерина Колецька, від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. На все добре!

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може щось з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах: о встиді, о страху, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
6: Pisarze z Ukrainy no zawsze mnie bardzo ciekawią i są też dla mnie dobrym i fajnym pretekstem, żeby porozmawiać po ukraińsku.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую się, że jestem w swoim gronie.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
11: і Марчін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольнить ухвиту.
10: Місто з рікою зрослось.
11: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
10: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
11: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
10: Під патронатом Польського радіо для України.
11: І спеціальною опікою аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишме, мід і віно пілишме.
10: А тепер розповімо, як все було.
11: Powoli nad Sanem zapada cisza. Jakim akcentem się żegnamy? Katarzyna Komar-Maceńska, dyrektorka festiwalu Miasto z Rzeką.
12: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
9: Igor Chorku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński.

0: в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
1: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
0: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
1: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
0: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
1: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
2: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
1: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
3: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб і політиків теж незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може власне та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалися авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціальні медіа не мали такого впливу, а навіть їх просто ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесніше так тих видань взагалі навіть не мажилось, щоб побачити, а тут нагле вони попросту тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим. І може в своїй книжці пробувалам відтворити цей світ.
2: А ми не укриваємо, що знайшлися ми в нашому світі. По-перше, в середовиську надречним, натуральним. По-друге, двуязичним і двомовним.
4: Мене звати Оксана Макаренко.
1: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтарюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
4: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти?

0: зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші 2 дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні 2 дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були 2 абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
1: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
0: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично з погранича ти чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
2: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
3: Михайло Пульковський з Перемишля.
1: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
3: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
1: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
3: Щиро кажучи, вже це, здається, коло 10-ка, а ще 2 буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
2: В упале готували się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
1: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
4: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. І dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
2: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z 3 prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca

0: jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmować. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Олена Герасим'юк.
2: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
3: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
2: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друці під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
3: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
4: Як ще мєва дружка?
5: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
4: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
5: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
4: A jak się miewają delfiny i Belzebub ponad

0: dwa miesiące od premiery. Mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
1: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про дружку, і про життя його книжки.
0: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
1: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своїм гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Богенок, авторка книжки «Сани, Жека, Ктура Лонче, Жека, Ктура Джелі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław. To są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
0: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
0: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Андрій Філь.
6: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, яке тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
6: І певно теж мости, правда?
5: І мости.
6: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
5: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі

0: ті самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні. А чи в одному краю єстешми в стані створити направду спільний дом?
2: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: В ситуації społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takomu idealnemu wspólnemu domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
2: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
2: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
1: Такий фестиваль, як «Місто з ріки», є важливим видаженням в житті діс нелічної української спільноти землі Przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались, і почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
0: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Безкидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Я сам Лукас Юра, я сам тлумачем з Австрії.
5: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
6: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
5: Przyjechałaś z Kijowa?
6: Tak.
5: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
6: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku i te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
7: Kordon u bieg Ukrainy перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
8: Перший раз я до України. Мисля о тим, як буде. Мисля о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, які точи війна. Мисля о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мисля о тим, що ніц не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то to pytanie wisi takie w głowie, już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
5: Pobyt w Przemyślu,

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pół na Pół Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: Мене.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося в пришлому року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.